свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване високи технологии на Радио Пловдив. Често споменавам тук в това студио, че на чат-ботовете не трябва да се разчита твърде много, когато става дума за информация. Случайността наскоро ми предостави много простичко и ясно доказателство, което идеално илюстрира скептичната ми позиция. Активна в социалната мрежа IT-специалистка от Бруклин, Нейма Обърта, разказва по-развеселено, по-загрижено следната история за себе си. Всеки път, когато общува с непознати по бизнес, неизвестно

Мене и задават въпроса как се е научила да кодира в Гуадалахара, приемайки по някаква си тяхна причина, че е родом от Мексико. След няколко такива озадачаващи случая, тя пуска заявка към изкуствен интелект, за да проучи себе си и установява, че да, сред биографичните й данни в резюмето, изготвено от чатбот, фигурира Мексико. Отивайки в разследването си малко по-нататък, тя установява, че има съименичка, действително родена в Мексико, но това далеч не е всичко. Сега много просто ще ви покажа как се затваря кръгът на лъжата. Алберта, като технологичен специалист, прави обоснованото предположение, че на чатбот в конкретен исторически момент е възложено да пише статия за нея и той погрешно се позовава на чужди биографични данни. Е да, обаче тази погрешна статия вече остава в интернет пространството и сама по себе си служи като източник, на който някой може да се позове. Още в предаването днес. Колко опасен може да бъде изкуственият интелект според този специалист по киберсигурност, а училище се отказа да купува учител-робот под натиск на общността. Човешката общност имам предвид. Подробностите след малко. Слушайте ни.

Radio Covid и мрежите. Иван Хюбинджер, който е топ-експерт по киберсигурността в компанията Anthropic, успя да направи своя серия катастрофични коментари в X, водеща технологична новина. В тях той твърди, че хората, които изграждат интелигентни системи, искрено вярват, че изкуственият интелект може да убие човечеството. А според него шансът е повече от 10% и е в рамките на следващото десетилетие. Хюбинджер добавя, че в Anthropic правят всичко по силите си, но все пак още нямат план как да разрешат проблема с хипотетичният суперинтелект, който ще се самообучи. В последния си рутинен доклад относно риска те преценяват, че текущите модели не представляват сериозна заплаха. Потенциалното им самоусъвършенстване обаче представлява. Дискусията, при отиване на това мнение, е отворена от друг учен, име Джейкъб Коксън, който току-що е напуснал Anthropic, а преди това е работил за OpenAI. Той казва, че нито едната от двете компании не действа отговорно и че много скоро свръхчовешки системи ще могат да хакват всичко, което пожелаят и ще придобият истинска сила и ресурси. Бързам да припомня успокоително, че нееднократно тук в това студио сме говорили как това, което излиза от устата на технологични босове, които са част от екипи, разработващи изкуствен интелект, трябва да се приема с известна доза скепсис. Причината е твърде проста. Това е един ясно забележим начин играчите на този пазар да си направят самореклама и да се похвалят с способностите на моделите си. Ето един пресен пример. Когато OpenAI алармираха, че техен модел е успял да избяга образно казано от тестовата площадка и сам да хакне система, Anthropic побързаха да заявят, че техен модел е сторил това вече 3 пъти. Мнозина професионални наблюдатели споделят същото мнение и призовават за хладнокръвно приемане на подобни радикални изказвания или новини, както и съветват да не се вярва твърде много на чатботовете. Впрочем,

ли чухте това, което разказах за IT-специалистката от Бруклин Албърта, нали? В нейния случай, поради затворени от цитиращи се взаимно чат-ботове кръг, биографията й беше фалшифицирана. Тя е родена в Бруклин, но поради грешка в резюметата на чат-ботовете, сега света знае, че тя е с произход Гуадалахара, Мексико. Така че ако си зададем риторичния въпрос дали изкуственият интелект има потенциал да убие истината, отговорът да, такъв потенциал има, е много близо до самата истина, на около 10 см от нея.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Училище в щата Нью-Йорк, поне за сега, се отказа да наема, казано в кавички, робот-учител, поради бурната съпротива на общността. Хуманоидът е на стойност 60 000 долара, нарича се Сали, и първоначално се е смятало, че би обогатил образованието на онези гимназисти, които учат роботика и технологии, информират от NPR. Роботът също така предлагал възможности учениците да научат как въобще се поддържат роботите, как се актуализират с ново одобрено съдържание и как се решават проблеми на роботиката. Но когато новината се разпространява из малката общност, родителите, учителите веднага огласяват опасенията си за това как евентуално би се използвала личната информация на учениците. И така, придобивката на робота за сега е на пауза. Щатският ръководител на образователното ведомство Бети Роса казва, че продължава да бъде загрижена за ролята на робота в класната стая. Въпреки, че е потвърдено, че той няма да има инструктираща роля в обучението, скорошна презентация го характеризира като обучителна платформа, пише тя. Опасенията на учителите са от малко по-различно естество. Те се тревожат, че това е първата стъпка към това да ги заменят с машини. Учениците ни нямат нужда от роботи, а се нуждаят от истинска връзка с загрижени за тях възрастни. Според образователните експерти в района няма никакъв начин робот да замени човек в училището, тъй като обучението е процес, който изисква връзката на човек с човек.

September stay. Or imitate the warbler's tune.

радио Пловдив и мрежите. Китайски специалисти, които нямат нищо общо с технологията, в момента се наймат да обучават изкуствен интелект на работа, която изисква висока професионална квалификация. Говорим за адвокати и архитекти и строителни инженери, които поради стагнираната икономика и държавни директиви се пренасочват към този тип допълнителна работа, подтикнати от намалените си доходи, пише Виола Жу в Rest of World. Според архитектка с богата професионална биография, да си треньор на изкуствения интелект е като да обучаваш малко дете. Всяка задача трябва да произлезе от действителни професионални умения. Междувременно в Съединените щати компании като Mercor, Search AI, Handshake вече са наели хиляди холивудски работници, юристи и учени да тренират модели за работа, извършена по правило от образовани хора. Ето тази тенденция вече навлиза могъщо и в Китай и преди малко повече от 2 месеца, пише Жу. Тамошната национална администрация по данните е предложила подкрепа за изграждането на висококачествени бази данни и е призовала повече експерти от различните индустрии да се ангажират да сгъстят познанията на изкуствения интелект. Освен това, насърчава студенти при завършване да се вземат с този тип работа, която е с гъвкаво работно време. От изданието са разговаряли с пожелали анонимност специалисти, които твърдят, че работата е натоварваща, изискваща и по-зле платена, отколкото в Америка. Платформата на концерна Alibaba, наречена Siriser, която стартира през януари, найма машини, инженери и композитори. Експерт на ByteDance работи с повече от 50 000 специалисти. Това са писатели, терапевти. Други независими платформи наймат журналисти и счетоводители. Подобно на западните си колеги, треньорите запознават изкуствения интелект със своя реална документация и записват свои професионални идеи, така че моделите да се учат от тях.

С радиоплових и мрежите. Snapchat обявиха, че стартира Snapchat Plans. Това е набор от свойства за създаване, споделяне, управляване на събития от истинския свят с приятели. Според TechCrunch, тези свойства позволяват на абонатите на сайта да изпращат и получават покани и да проследяват подробности като време, местоположение, присъстващи на куп по едно и също време. От Snapchat казва, че новостите могат да бъдат използвани за организиране на всичко. Отчестване на рожден ден и спортни събития до организиране на най-различни забавления през уикенда. По този начин те смятат да конкурират популярни платформи, тъй като по-младите потребители използват приложения да организират събиранията си, вместо да разчитат на чат групи и социална мрежа. Принципът е прост – всеки може да организира събиране, като изпрати покани до максимум 200 души, а поканените могат да отговорят

говорят съобразно възможностите си. Фейсбук имат идентична организация на събитията. Нека едната седмица ви разпрати най-прекрасните покани за чудесни събития. Бъдете здрави, до скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Камерата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия, който цели да засили натиска върху нея заради войната в Украина. Законопроектът беше приет с 262 гласа за, срещу 159 против и е кръстен на името на покойния сенатор Линдзи Греъм, който беше сред предложилите го. Сега текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както също така наречения Сенчест флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. В него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу петте най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променени с времето. Промяната е свързана с това дали съответната държава полага усилия да намали зависимостта си от Москва, а оценка ще бъде правена на всеки 180 дни. Предвиждат се и действия срещу петте страни, които помагат най-много на руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Британският премиер Анди Бърнъм се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение във Великобритания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Това е първа среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Дауни Стрит, а в Ливърпул на стадиона на Евертън, за да наблюдават матч на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнъм проведаха двустранни разговори в луксозен апартамент.

0: с изгледкъм терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности. Те са отбелязали задълбочаващото се партньорство в сферата на отбраната и сигурността между двете страни и са обсъдили възможности за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството в тази област. В тази връзка Карни е обявил, че Канада официално е подала заявка за присъединяване към съвместните експедиционни сили и приветства подкрепата на Обединеното кралство за участието на Канада в тази важна инициатива. Карни и Бърнам са обсъдили и възможностите за сътрудничество в отбранителната индустрия чрез глобалната програма за бойна авиация, към която Канада се присъедини като наблюдател през юли 2026 година. С поглед към бъдещето, двамата лидери се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на иновативните технологии, включително насърчаването на безопасното и отговорно развитие и използване на изкуствения интелект. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман ще се срещнат днес в последна възможност да отбележат напредък по кипърския въпрос, преди да се отправят към Нью-Йорк, където ще информират генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за резултатите от дискусиите им. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Разговорът на лидерите на двете кипърски общности днес и предстоящите им срещи по-отделно с Антонио Гутериш в кулоарите на Общото събрание на ООН се смятат за решаващи за следващите стъпки, които ръководителят на ООН ще предприеме. Президентът Никос Христодолидис увери, че се провежда трескава подготовка с цел постигането на осезаемо развитие по кипърския въпрос по време на седмицата на високо ниво в Нью-Йорк, което да доведе до възобновяване на преговорите. Генералният секретар на Международната организация понижи нагласите. Не се очаква в кулоарите на Общото събрание да се проведат разширени срещи, тристранна с двамата кипърски лидери заедно или петстранна с представители на трите страни гаранти, тъй като все още има много работа за вършене, заяви Антонио Гутериш на пресконференция в сряда. Той подчерта, че всяка нова среща трябва да бъде подготвена по начин, който създава реални перспективи за резултат и потвърди продължаването на усилията на ООН за напредък по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Испанският парламент одобри реформа в законодателството за хората с увреждания. Най-значимите промени са свързани с намаляване на административната тежест. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Новите текстове въвеждат опростена процедура за директно получаване на удостоверение за 33 или 65% степен на увреждане. Реформата залага на адаптирането към нуждите на потребителите и дава възможност на желаещите да продължат да живеят в собствените си домове и квартали възможно най-дълго. Освен това, ще бъде дадена възможност на хората, посещаващи дневни центрове, да получават и помощ в дома си. Създават се и нови услуги, като например предоставянето на помощни средства за лична самостоятелност, включително инвалидни колички и проходилки. Законодателната инициатива е съпътствана и от инвестиция на стойност 6 милиарда и 200 милиона евро. С тези пари ще бъдат увеличени сумите, които централното правителство превежда на автономните области за всяко лице, нуждаещо се от грижи и получаващо такива. Според изчисленията на Социалното министерство, през 2027 правителството ще инвестира почти двойно повече средства, отколкото през миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро, слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването По първи петли, което се излъчва в национален ефир от студиото на радио Стара Загора. Заедно с нашия екип Мария Димитрова пред звукорежисьорския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона. Покана да бъдем заедно в следващите два часа и да посрещнем заедно утрото.

Това е предаването по първи петли по програма Хоризонт. Какво ни предстои в следващите два часа? Среща с 90-годишният Точо Йорданов, който е връзник на радио Стара Загора, а на 86 сбъдва една от младежките си мечти – да посети Йерусалим и да се поклони на Божий гроб. С Точо Йорданов ни среща колежката Мила Маринова. Какво е усещането да издадеш първата си книга, когато си на 98, споделя Кръстю Рипаров, който в момента е на 103 и очаква изданието на шестата си творба. Повече за тази среща ще чуем от репортажа на колежката Дарина Колева. Ще се пренесем и на морето, така като финал на лятото ще ви срещнем с Галя Ичеренска, един морски човек от Бургас, и ще представим новата и песен «Море, ти си живота». Разговор за морето, което винаги вдъхновява хората. Сливен си е извоювал славата на занаятчийски център. В миналото градът е бил важен производител на оръжие и вълнени платове. Навярно за това идеята за създаване на промишлен музей датира от 1903 година, осъществена 90 години по-късно. Повече за това ще научим от Тони Димитрова, завеждащ филиала на музея. С нея разговаря колежката Мила Маринова. Българка е избрана да играе главна роля в Римски театър. Среща с актрисата Силвия Станоева, която е позната и от сериала «Откраднат живот». От няколко години живее и работи в Италия, а сега е поканена да се изяви и в главна роля на сцената на Римски театър. Интервю с Атанас Михайлов очаквайте също в предаването, актьор, режисьор и почитател на екстремните водни спортове. Предстои и нов филм, върху който работи «Крещяща тишина», където се засяга темата за домашното насилие. 5000 завоя, вулкан и комодски варани, заедно с Сен Калчев, едно екстремно пътешествие. Той изминава 1300 км с мотор. Повече за това ще чуем от интервюто на колежката Нели Ангелова. Това ни предстои следващите два часа. Интересни срещи, покана да споделим времето заедно. Предаването е по първи петли по програма Хоризонт. Добро утро от мен, Силвина Златарова.

0: Радиото е спътник на Точо Йорданов от детските години. Слуша програмата на Радио Стара Загора навсякъде и по всяко време. За да не смущава работата на съпругата си, има няколко чифта слушалки. На 86 Точо Йорданов сбъдва една от младежките си мечти да посети Йерусалим и да се поклони на Божи гроб. При запознанство с усмивка и през сълзи уточнява, че първото му име е Хаджия и независимо, че е връстник на Радио Стара Загора, 90-те години не му личат. Ходи си справена снага и уверена походка. В радиото дойде с бяла риза, черен панталон и стегната вратовръзка като гимназист готов за изпит. С треперещите си от вълнение ръце държеше кутия. Под капака й на малък постамент от алуминий, бяло зайче с барабанче, изработено от огънати метални капачки. Подарък за служителите на радиостанцията с пожелание да бъдат бързи в отразяването на новините и да се чуват надалеч. Повече за тази среща разказва колежката Мила Маринова.
1: Благодаря за поканата. Благодаря.
2: Вие донесохте един много специален подарък на радиостанцията ни за тези 9 десетилетия история.
1: Надявам се да ви хареса.

0: се, ако успеете да го задържите за дълги години.
1: Как ви хрумна да направите този барабанчик и защо точно зайче?
0: Да извистява радио Стара Загора. Защото то е най-обичаното и уважавано радио. То е най-популярното радио за мен.
1: От колко години слушате програмата му?
0: Както има радио, слушам програмите, които предават и най-вече обичам народната музика. Селско момче съм, не го крия.
1: Роден сте в село Миладиновци, Ямболско.
0: Да, Ямболско. Кои сме били на село, сме били научени в труд. Труд и пак труд. От 10 години ме караха да ходя на нивите, да пасат животни.
1: На кого носите името Точо?
0: На селото имало един голям борец, ама те тогава не са били така известни Точо. И като съм се родил, съм се запенал. И сестрата като видяла и вика, майко ми, то ще умре. И тя решила тогава от тях години, детето като се вземи, трябва да съм и рос. Трябва обязателно, в противен случай не мога го погребат. И баба ме взимала, падала се на кръстницата и те решили и ме кръстили. След това тати направил много хубав курбан.
1: За здраве.
0: За здраве. Детството, как да ви кажа, отидах да уча и завършил съм механотехникум в Казанлък.
1: След обучението си в Казанлък се преместихте да живеете в Стара Загора.
0: Да, 70 години съм в Стара Загора. Работих в завод Червено знаме. Най-напред съм бил в производството като шлайфист. После вече ме поканиха, бях нормировчик на близо 200 души стругари. Познавах си много добре работа, но дойде едно съкращение, бях съкратен. Имам син, казва се Йордан Точев Йорданов, завърши химико-технологическия институт в София. Съпругата е намери там и си в момента е регионален директор. Има две деца, едното се казва Александър, другото се казва Тервел.
1: Все слушате радио?
0: Ами, да, редовно. То е до леглото ми и да не смущавам съпругата, пущам го със слушалките. Вечер също дават след новините народна музика. Любима певица, това ми е Балкана Стоянова. За мен тя е най-добрата певица. Истински женски глас има.
1: А от младите?
0: А също Даринка Славчева.
1: Кога ходихте на Божи гроб?
0: 22-а година ходих. Чудно. Сега ще ви кажа нещо забележително. Църквата Възкресение Христово, там е самия гроб. Той е като параклис, обаче голямо направено. Вънка има колони. 3-6 колони от входната врата, които 13 век била подкупена стражата. И не пуснали патриарха на Израел, а пуснали на Армения. И той направо са моли да доди небесния огън. И хората излезли отвън. В този време едната от колоните се пропуква и излязал от там огъна. И до сега не е поправено нищо с цел да се докаже, че има Бог. Портите ги отваря мюсюлманин. Има стълба, отваря портата първо горе, 4 см ключ. Много народ от различни държави. И да ви кажа нещо.
1: Този спомен ли ви разплака сега тук в студиото? Защото преди малко си избърсахте сълзата. Спомена за Божи гроб.
0: Да ви кажа, 3 пъти е боледувах от COVID. Но Господ ме спаси.
1: Сега да поговорим за вашето хоби. От кога започнахте да извивате капачки и да правите с тях разни фигури?
0: Съм ги събирал. Това е четвъртото, което го правя. Не правя постоянно за някои приятели. Подарах и сега ми дойде на ума за радиото, понеже сме на 90 години.
1: Колко време ви отне да го направите?
0: Доста време. Ръцете ми треперят. И правя го, то се изкривява. Пък искам да стане хубаво. Много си играх, обаче излезе сполучливо за сега според мен. Е, ви как се казвате?
1: Аз съм Мила.
0: Мила Марино, благодаря ви.
1: Какво ще пожелаете на тези, които в момента осъществяват програмата на радио Стара Загора?
0: При всичко им

0: пожелавам здрави и да слушат радио Стара Загора.
1: Още веднъж ви благодаря.
0: Аз също ви благодаря. Желая ви здрави и да срещнете 100-годишнината на радио Стара Загора.

0: Какво е да издадеш първата си книга, когато си на 98 години? Сигурно си мислите, че това не е възможно. В следващите минути обаче ние ще ви срещнем с този човек. Той живее в Ямбол, първоначално е работил като шивач, след това като химик, а през 2021 година от печат излиза първата му книга. Тогава той е на 98 години, а днес вече е на 103 и очаква изданието на шестата си творба. Кой той? Разказва Дарина Колева.
1: Ямбол. Тих квартал и стар шестетажен блок. 90 стъпала ни отвеждат до вратата на Кръстю Рибаров. Дома му ни посреща неговата дъщеря, Тония Борисова. С прекрачването на прага погледа ми се спира върху три черно-бели снимки – Ботев, Левски и Захари Стоянов. Защото стопанина на тази къща, 103-годишния Кръстю Рибаров, е родственик на летописеца на Априлското въстание и главен мотор на Съединението на България. С усмивка пояснява дъщерята на Кръстю Рибаров, Тоня. Живота на нейния баща може да се опише с една дума – удивителен. Кръстю Рибаров е роден през далечната 1923 година в село Терзийско. Само на 7 детска игра го лишава от едното му око, ала това не му пречи да стане шивач и да прави най-добрите дрехи, като се почне от родното Терзийско, та се стигне чак до Ямбол. И до днес 103-годишния Кръстю Рибаров отлично помни името на човека, посветил го в тайната на добрата кройка – Пеньо Гаргата.
2: Добре шивач, пълна ми учи, декоя.
1: Пеньо Гаргата е един от персонажите в първата книга на Рибаров – Нашенски зевзеци, издадена през 2021
3: година. Той беше на 98 години, когато излезе тази първа книга. И направихме запитване в Гинес. Гинес казаха, питахме, има ли други възрастни автори, които да са дебютанти с първа книга на 98 години, и те отговориха, не, няма, господин Кръстю Рибаров от България е най-възрастният дебютант в световната литература. Обаче, за да може да се регистрира това като рекорд, те имат един куп изисквания, които в България много трудно.
1: Разказва дъщерята на Кръстю Рибаров, академик Тоня Борисова. Книгата е посрещната радушно и от критиката, която определя автора и като съвременния чудомир. Нашенски зевзеци имат и второ издание, уточнява академик Борисова. Самата тя е изкушена от словото като автор на стихосбирки, сценарии на филми и моно и концерт спектакли. Тоня е човека, който старателно подрежда и печата записките от живота на Кръстю Рибаров.
3: Паралелно с зевзеците вървяха и другите неща, които са в тези спомени за един изгубен свят. Неговата четирилогия, тя отначало беше още трилогия, обаче се оказа, че има още какво се каже. И сега четвъртия том.
4: Кога ще излезе той?
3: Ами предполагам, че до края на октомври най-късно трябва да излезе.
1: Всяко от книгите има подзаглавие, тематично свързано с времето и историите, които разказва. А истории да иска човек. Освен, че бил шивач, бащата на Тоня строи новия живот и новия свят като участник в бригадирското движение, където е заедно с съпругата си, докато е в Димитровград, записва и учи химия. Изпратен е на стаж в далечен Сибир, работи в два от най-тежките цехове на азотно-торовия

0: завод в Димитровград, а след това 18 години в химическия комбинат Димитър Димов в Ямбол. Винаги ръка за ръка с съпругата си Станка Рибарова, която губи преди 14 години и на която са посветени първи и втори том от спомени за един изгубен свят.
1: И през цялото това време той е кореспондент на вестник Първо Сталинец, Димитровград си за после Димитровградска правда, на работническо дело, кореспондент на Българското национално радио и кореспондент на Радио Москва, българска редакция. И пише статии, публикува. Обаче не се изживява като писател. И в същото време си прави записки. Започва да се интересува от рода си, защото по майче на негова линия ние сме от рода на Захари Стоян. Да. Затова Захари е там с двамата велики българи Левски и Ботев, на които той е биограф. Първият биограф Захари Стоян. И както Захари Стоянов благоговее пред документа, пред истината, защото водещата линия в неговото творчество на Захари Стоянов е израза «Святата истина ми е знамето». Същото изповядва и баща. Истината преди всичко. Може да горчи, може да е тежка, само че е истина.
2: Всичко, което е преживяло, написано звук. Беше ме в свят да напиша моето и го написах. Първо, бях шивач. Второ, станах химик. И трето, станах писател. Неща, които...
1: Заедно сме. Той разказва.
2: Тя пише и коригира.
0: Три поколения – баща, дъщеря и нейната дъщеря. Отишлата си без време от света талантлива художничка Сълзица Борисова стоят не само зад нашенски завзеци, но и зад всички останали книги на Кръстьо Рибаров.
3: През 2026-та, за неговия 103-ти рожден ден, писателят е удостоен със званието почетен академик на Международната академия на Обединените българи по света. А днес те, Обединените българи, четат книгите на Кръстьо Рибаров, където и да се намират по света. От Англия, Тачак до Съединените щати. Като подзаглавие на последната четвърта книга от поредицата «Спомени за един изгубен свят», автора и неговата дъщеря, академик Тоня Борисова, се избрали изречението «Дето си ти, там съм и аз, Българио».

0: Сега се пренасяме към Бургас и ви срещаме с един морски човек. Певицата Галя Ичеренска. Завръщаме се към морето, към лятото, към всички летни изживявания и представяме нейната песен «Море, ти си живота». Една равносметка от Галя за нейното творчество, музикална кариера, за всичко добро и това, което още и предстои в живота.
1: Здравейте на всички и на слушатели, на вас, Силвина. Много ми е приятно да чуя такива хубави пожелания. Еми, дано мечтите да се сбъднат. Винаги човек има мечти, дано да се сбъднат и да се свързани с добри хора.
0: Кой подарък за теб така е по-ценен? Някой духовен, нещо материално харесала ли си си? Въобще, кой подарък така е най-чакан от теб?
1: Да кажа на всички, не съм по материалните. Естествено, всеки би се зарадвал на някакъв материален подарък, но нито цената ме интересува, нито материята. Обичам такива странни изненади. Музика, песен, текст, пожелание, по-човешки, по-обикновени неща. Много вече ми нагарча да говорят, ама колко струва подарък, ама ти хареса ли си нещо? Не, не съм по тия неща. Материалните неща не ме задоволяват. И то най-вече от близките ми хора, от приятелите, които не са ме предали.

0: големи и на много малки сцени, където хората съм ги направила малко или повече щастливи. Това е сбъднула съм най-важните мечти, близките ми да са здрави и го пожелавам на всеки един. Смятам, че позитивността ми е носила винаги добро в живота. Не мисля лошо, дори за хора, които не са окей към мен. Смятам, че винаги съм им пожелавала нещо хубаво и това ми е носило добро в живота.
1: И аз така мисля, че доброто винаги се връща по един или по друг начин. Най-важното е човек да живее в мир със себе си.
0: Абсолютно. Няма ли мир в себе си, не прави добро и за хората. Няма мир и към тях. Няма спокойствие към тях. Тази арогантност, която напоследък съществува между хората, озлобление, завист, много ме не присъща. Винаги съм далеч от такива кръгове от хора. Понякога даже си мисля, добре е да ме мисля, че съм малко глупава, отколкото да се завъртам в такива кръгове от хора.
1: И аз така си мисля. При толкова вече интелектуални напъни в публичното пространство.
0: Абсолютно. Абсолютно. Трябва да сме първо хора. Ма някаква среда, ма той как живел, ма къде е ходил, ма как се обличал. Няма никакво значение. Това за мен не прави човека. Какъвто и да е човека. Ако ще да има само един панталон на гърба си, ако иска да има два Rolls Royce, ако е човек, е човек. Никой не съм определила хората. Може би ще занесем някъде само доброто и само качественото, което сме оставили като хора.
1: Да добавя, че се пренесехме в Бургас.
0: Да.
1: Един морски човек и една препратка към твоята песен, която се казва...
0: Море, ти си живота. Морето винаги е вдъхновявало хората. То е една огромна шир, която дава спокойствие. В нея има също ритъм в морето. Винаги предразполага към музика, към любов, към добри мисли. Прекрасна, слънчева, носеща добро песен. Морето си живо. Колкото повече песни има за любовта и морето, толкова по-добре. Много слънчева, много позитивна. В нея сякаш наистина слушаш ритъма, представяш си всичко около морето, хората, градините, блясъка на вълните. И мисля, че това носи добро в този сезон, в който трябва да бъдем подготвени за нещо по-красиво и по-светло.
1: Иван Беловски, така също наш приятел, той отново е композитор на текста.
0: Да, и композитор, и автор на текста. Ми какво да направя, като ми харесва комбинацията от музика и стиховете му. Много интересно да се работи с него.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тържествената церемония ще се състои от 11.30 часа на площад Свети Александър Невски. Президентът ще приеме почетния кърл, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от негово светейшество българския патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града. Днес църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Безплатни разходки, ретро-трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община, информира Елена Бейкова.
1: В Деня на София със свободен вход ще работят Градската художествена галерия и Регионалният исторически музей. В следобедните часове любителите на ретро трамвая могат да пътуват по маршрута от надлез Надежда до площад Журналист. За децата са организирани различни събития, сред които дигитална игра при западната порта на Сердика и при археологическото ниво на базиликата Света София. Част от празника е и започналият вече фестивал Лунар – Светлините на София, който се провежда в пространството на Ларгото заедно с фасадите на сградите на парламента, Министерския съвет, президентството. На тържествената сесия в Общинския съвет званието почетен гражданин на София ще получат победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева. Посмъртно със званието ще бъдат удостоени Любен Дилов син и общинският съветник Милка Христова. Сред удостоените с почетния знак на столичната община ще бъдат волейболистите от мъжкия национален отбор. За новините Елена Байкова.
0: Денят на София ще бъде стандартен учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от столичната община. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Даниел Инков информира.
2: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Не ще заседава и правителството, планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решението ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието допълва репортерът ни Цветелина Стоянова.
3: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично драматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи годишния национален план за действия по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1979 година – 1 градус, а най-високата през 1968 – 35 градуса. На 17 септември 2026 година слънцето в София изгрява в 7 часа и 8 минути и залязва в 19 часа и 33 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и залязва в 22 часа и 30 минути. Фаза на Луната един ден преди първа четвърт. Днес ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около

0: от 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро и в минутите след 5 часа на всички избрали програма Хоризонта и предаването по първи петли заедно с нашия екип. Мария Димитрова пред звукорежисерския пулт и аз Силвина Златерова пред микрофона с пожеланието да споделим

0: Сливен си е извоювал славата на занаятчийски център. В миналото градът бил важен производител на оръжие и вълнени платове. Навярно за това идеята за създаване на промишлен музей датира от 1903 година. Осъществена е 90 години по-късно, когато се отбелязват 150 години от началото на българската индустрия. През 1984 година музеят на текстила е включен в музейната мрежа на България. През септември 1986 официално отваря врати за посетители. В следващите минути на предаването Мила Маринова разговаря с Тони Димитрова, завеждащ филиала на музея.
1: Да, Сливен се слави като занаятчийски и като индустриален център по-късно. Има много факти, които го отличават от всички останали градове в страната. Той е бил един от най-развитите градове в миналото. И това не е случайно. Иначе текстилът, почти всеки гражданин, жител на града е свързан по някакъв начин с текстила и той има така особено отношение към текстила, дали като индустрия, като производство, като изкуство. Така че той е много тясно свързан и една от емблемите на града и на региона. И не случайно този музей е създаден в нашия град. Той е сравнително млад музей на 40 години, но за тази кратка история той успява да се утвърди на туристическите

0: задача, ние се стремим това да го поддържаме, тъй като една голяма част от нашите експонати са много стари, тяхната поддръжка е много трудна, т.е. няма резервни части, няма хора, които да ни съдействат примерно за ремонти. Към този момент се справяме благодарение на много помощ от преподаватели, работещи предприятия.
1: Вие включвате туристите, зрителите от страната и чужбина като участници в демонстрациите. Не само да гледат с очите си, но и да опитат с ръцете си производство в миналото.
0: И любопитството е много голямо и трябва да ви признаете, че при нас хората се връщат многократно. Ние показваме много открития и за това кратко време, през което трае беседата, няма как в много подробности да разкажем всичко, което бихме могли да кажем за всеки експонат.
1: Кои са експонатите, които задържат вниманието и любопитството на зрителите?
0: Нашата постоянна експозиция е създадена в строга хронология и ние проследяваме историческо развитие на текстилна техника и технология от 7 хилядолетия преди Христа до най-ново време, до последните ни експонати са от 60-те години на миналия век. Цялостната експозиция са откорени отделни открития, изобретения, които са световни, включително и български. Например, един от експонатите, който ние сме го приели като емблема на всички публикации на музея, това е ръчен жакардов стан от края на 19 век е нашият експонат, който е изложен в постоянната експозиция. Австрийски, и той демонстрира всъщност първата работеща програма в света. Това е един стан с перфокарти, който тече фигури. Тази идея се развива нататък и в изчислителната техника до всички съвременни умни устройства, които ние всеки ден използваме. Това откритието на жакард е популярно, известно, дори се изучава по информатика и информационни технологии, но там много трудно може да разбере човек за какво става въпрос. И когато се види как наживо работи това изобретение, каква е идеята, как е реализирана, това вече е съвсем различно и винаги много впечатлява. Един от експонатите е такачен стан с летяща свалка, който демонстрира едно изобретение, стоящо в началото на процеса на индустриалната революция в света. И той е английски, също много интересен. Такива и в България са се използвали, малко по-късно, отколкото в Европа. Български изобретения, български автоматичен такачен стан, който тази година ние отбелязахме 60 години от създаването на първият такъв стан, който за това време е бил много модерен и много бързо навлиза в българската текстилна индустрия. Български патент за ефектни прежди при Номит, който е патент на световно ниво и български принос в световните технологии.
1: Предполагам, че специално място е отделено и за Добри Желязко фабрика Джията. С какви експонати представяте неговия принос в качеството?
0: Добри Желязко е много важна фигура в цялостното икономическо развитие и конкретно на текстилната индустрия за региона и за страната и няма как той да не намери подобаващо място в нашата постоянна експозиция. За съжаление, много малко са нещата, които като оригинал са останали в фондовете на музеи, са запазени до днешни дни от фабриката на Добри Желязко, по-скоро от втората фабрика. Тук има няколко, в фонда имаме няколко инструменти от фабриката, от неговата къща има няколко предмета и това е всичко. Това е велико дело, което ни е завещало и тази основа, тази база, която той създава, за да може по-нататък ние да изградим една стабилна економика след освобождението. За Добри Желязков има една специална витрина, която показва пътят му от неговото раждане до създаването на двете фабрики в Сливен и отношението на султана на Махмуд II към делото на Добри Желязков. Но за това всичко е като за един елемент само от постоянната експозиция. Отделно, когато е необходимо по-детайлно да се разгледа приноса на Добри Желязков за българската икономика и за българската текстилна индустрия, ние това го разглеждаме в специални образователни програми. Специално пък за най-малките по един проект ние създадохме едно рисувано платно, сега да не греша, някъде около 13 метра е дълго, с всички епизоди, които са рисувани от деца за деца, които разказват историята за Добри Желязко в приказен вариант. И тази история вече успяхме скоро да издадем и на хартия.

0: Продължава предаването по Първи петли, среща с актрисата Силвия Станоева, българка, която е избрана да играе главна роля в Римски театър. Позната от известният сериал «Откраднат живот», продължава нататък от България, вече живее няколко години в Италия. Какво се случва в нейната кариера, дава ми думата.
1: Точно така, аз съм в Рим, където живея от 4 години. Избрана съм да участвам в един спектакъл по бурята на Шекспир от една италианска режисьорка, така доста утвърдена, много интересна, много задълбочена жена, будистка, нестандартна режисьорка, която е поставила спектакли за Фрида Кало, поставила е Чехов, учила е техниките на Ли Страсбърг в Нью-Йорк. Тя се казва Вивиана Диберт. И всъщност наистина поканата дойде абсолютно неочаквано за мен и факта, че съм българка, всъщност повлия позитивно. И всъщност това е първата покана от професионална режисьорка тук в Италия да участвам в екип вече с десетина актьори, защото до момента аз направих два спектакъла в Италия на италиански, но първият спектакъл беше писан от мен, режисиран от мен, докато втория спектакъл бе режисиран от български режисьор с текст на Дарио По по повод 100 годишнината от рождението на големия италиански автор, обаче беше монолог отново. И сега за първи път всъщност получавам тази голяма покана.
0: Какво те отведе да живееш в Рим?
1: По принцип в България, след като завърших НАТФИС, бях едни 12-тина години, в които аз получих награда Икар за Сиво Желев за участието ми в спектакъла на Касил Ношер, Клер Мадам Соланж. Получих след това друга награда във Враца. Имахме номинация от Стоян Камбарев. Само хубави неща, концерти. Но в един момент след това се получи една стагнация. Няколко години, в които не се случваха неща. Аз изпитвах много голям глад за развитие. Винаги съм гледала навън, винаги съм ходила на много въркшопи, дори в Америка бях през 2015 година, в Лондон няколко пъти. И винаги окото ми така гледаше навън и всъщност тази липса на достатъчно развитие, според моите възгледи в този момент, предизвикаха това да почна да се оглеждам за нещо друго. И всъщност в Италия бях идвала на различни уркшопи. Между другото, за първи път през 2014 година уркшоп на Ивана Чабек, една много известна учителка в Америка. И там за първи път видях тази режисьорка Вивиана Диберт. Така че аз имах интерес към Италия. После обаче, преди COVID, бях решила, че ще ходя в Лондон. Бях посетила един друг уркшоп там. Но COVID много ми промени гледната точка, защото гледайки какво се случва в Италия, почнах да се обаждам на приятели, бях притеснена за тях. Почнах да пиша, написах един текст 33, което се превърна в първия ми моноспектакъл. Доста успешен, бих казала. И всъщност и дори дойдох в Рим през 2020 по време на локдауна. Изведнъж се помислих, че всички най-хубави приятелства, които съм имала и така интересни моменти, много социални, много емоционални са били в Рим. Помислих си, че е по-близо до България с самолета. Помислих си, че е по-ефтино. Помислих си, че няма Брекзит. И тогава се спомня на моя приятелка Лъжка също ми каза, ти си ги път като говориш за Италия, толкова е щастлива и някак си, ако отидеш в Америка или в Лондон, сигурно ще се загубиш, докато в Италия ми се струва, че е едно добро място за теб. И така хиляди причини след това аз дори в моя

0: след тако 33 говоря за Италия, за Рим. И всъщност в началото на 2022 година просто вече го реших, че искам да се преместя и така преместих се.
1: Сега искам да те върна малко назад във времето. Така някои слушатели ще те разпознаят от твоето участие с роля в сериалът «Откраднат живот».
0: О, да, абсолютно. Беше един много хубав момент. Да, определено. Тази роля получих обаждане от Нина Орлинова Боянова, която е кастинг директор. Тя се обади и каза, че има такава роля, имаше кастинг. И получих тази роля и беше уникално, особено първия ми снимачен ден. Една много интензивна сцена, в която аз решавам, че продам детето на героинята на Йоана Буковска. Помням си, пътувахме, беше един зимен ден през януари. Може би да било 2016 година и пътувахме за снимките за терен за Йоана Буковска в един като микробус. Аз бях много подготвена за сцената, но изведнъж още само като я видях, почна да си мисля разни неща и ми идеше да се разплача. Наистина и след това, когато отидохме на самите снимки, атмосферата беше много приятна. Павел Веснаков беше режисьор, той много ми помогна, работих страхотно с него, много съм щастлива. Беше наистина един чудесен ден и всъщност сцената се получи много, много добре. И бях много щастлива. А после с Радина също и с Алек Алексиев, който е много добър актьор. Няколко сцени имах също с него, в които той така доста ме изненадваше актьорски. И въобще, да, това беше един много добър проект, но за съжаление малко снимачни дни, т.е. моята роля се поразви, но не се разви така, че да бъде главна роля или, например, да снимам в няколко сезона подред, но съм благодарна все пак, че тази роля се разви и беше едно изключително преживяване.
1: Какво друго би споделила за твоя живот в Италия, една актриса в Рим, в сравнение с това като участие, като публика в България? Да разкажеш нещо повече за живота си там, в Рим?
0: Абсолютно, да. Ами що се отнася за театъра, честно казано, бих споделила с нашите слушатели, че всъщност мисля, че театъра в България е на много високо ниво. Поне това, което до момента аз видях в Рим. Разбира се, аз не съм имала възможност, интересна, за да посетя наистина много големи театри.

0: Атанас Михайлов е следващото име, което присъства в ефира на предаването по първи петли. Той е почитател на екстремните водни спортове, също така е актьор, режисьор, рецитира, пее. Въобще има много таланти, за които в следващите минути ще разговаряме с него.
1: Най-добре на ти!
0: Ти си актьор, режисьор, тренираш екстремни спортове. Имаш ли още някой друг талант?
1: Талант? Дал Господ! Но екстремните спортове са нещо, което наистина много ме влече. Знаеш, бил съм в групи, пея, танцувам. Мога да рецитирам изключително добре, което е свързано с спорт и изкуство и вътре с кръвта ми. Тъй като знам за какво говориш, спорта, за който си говорим, това е флайборд. Флайборд е един от най-новите екстремни спортове в световен мащаб, който възникна вече преди 8 години. 2011-та от Франкията Пата беше създаден. 2013-та беше първото световно първенство в Катар, където станах 17-ти. И оттам нататък общо взето спорта се развива изключително динамично. Това представлява спорт посредством един мъркуч и налягане, който се връзва към джек и летиш над водата. Може да правиш салта, градуси да въртиш, да се кърпиш като делфин. Наистина много екстремно и много приятно и любопитно за гледане от всички, които са наоколо.
0: Да, много е красиво. Може и с партньор да се практикува?
1: Може, абсолютно. Може спокойно да качиш един или двама човека с теб върху дъската и да летите заедно, което е много атрактивно за наблюдаване.
0: Все още е така, сме в разгара на лятото. Някои хора те първа заминават на почивка. Така че това е интересна тема да си поговорим за този спорт. Освен това разбирам, че си бил и 17-ти на световен мащаб.
1: Точно така и съм единственият лицензиран професионалист изобщо тук от Балканите.
0: А трудно ли се разучава това? Какви са първоначалните стъпки?
1: Изключително важно е да направиш първите си стъпки с човек, който може много добре да кара и да ти обясни какво да правиш. Самия спорт не е толкова сложен, тъй като основното нещо в него е равновесието. Нещо, което е в много други спортове. Но трябва да има човек, който да ти обясни точно какво да правиш, каква е позицията на тялото, на позицията на краката, когато излизаш над водата и така нататък. Така че първите стъпки са изключително важни. Естествено, като всеки друг екстремен спорт, и той е опасен. Има доста тежки травми в световен мащаб, включително чупене на вратове, гръбнаци и така нататък, но това става, когато започнеш да правиш по-сложните елементи, като различните салта. Може да направиш 2-3 салта едновременно, т.е. тройни салта може да се правят с флайборд, дори четворни салта. Затова трябва много предварителна подготовка и много добро боравене с ръкновесието и с тялото ти като цяло. Но иначе спорт е изключително приятен, когато сте практикува любителски, просто да летиш във въздуха, да се гмуркаш, да скачаш. Много е симпатичен, както вече казах няколко пъти за наблюдаване.
0: Как се запали по тези спортове ти, освен че пееш, танцуваш, режисираш, актуваш?

0: Йорси?
1: Да. Нали знаеш, като си малки и всички майки казват, ох, колко си тълки има моите момчета и трябва да станеш актьор. Та и мен така ме подведе майка ми, аз исках да уча за ветеринар, кандидатък с биология и химия и ме приеха. Но тя каза, не моето момче, една моя приятелка, дъщеря и кандидатства за актьорско майсторство, моля ти си ти кандидатстваш, толкова си добър, викам, глупости не искам. Не, моля ти се проби, също аз пробвах заради майка ми. Там пък взеха, че си слугаха и казаха, дядо си много добър и ме приеха. И под натиска на родителите почнах да изучавам актьорско майсторство. И това училище беше такова, че 4 пъти в седмицата учиш само актьорско майсторство, веднъж седмично останалите предмети, което беше изключително приятно за мен като ученик. Да не уча разни сложни математически уравнения, които съм доста скара. И след като 5 години учих актьорско майсторство и то с преподаватели от НАТВИС, беше логично да продължа в тази професия и така. И така тръгнах по актьорския път.
0: Колко струва един грам живот?
1: Виж, това е въпрос, който не сте ми задавали. Ами, един грам живот струва времето ти, струва съня ти, струва мислите ти, защото когато правиш нещо подобно, ти трябва да си изцяло отдаден на него. Стоя, сънувам нещо, сещам се, ставам, записвам, винаги до мен е тетрадката, химикалката, водя си някакви записки, на сутринта ги вкарам в сценария. Малкото ти момченце през нощта заспива за 3 часа, ти сядаш, пишеш за само това ти е свободното време. После през цялото време, когато си с него, ти си мислиш на някакви неща, хвърляш записки, когато заспи за малко, отново сядаш и пишеш. Общо взето наистина така се случи този филм. Много срещи с много деца, с много родители, които тръгват по този лош път и които голяма част от тях са още са по него. Така че наистина, когато правиш нещо подобно, това е твоя живот.
0: Да разкажем и още сега за твоите роли и за режисьорската работа, професия, страст. Ти спомена, че работите и върху нов филм.
1: Да, точно така. Моите роли, аз наистина съм човек, който много обича да стои пред камерата. Но от няколко години сам започнах и да режисирам не само видеоклипове, музикални реклами, а и филми, което се оказа на много лесно за мен. Като актьор смея да твърдя добър, ми е много лесно да работя с актьорите и да им казвам какво искам, защо го искам, как го искам. Ако не ме разбират, мога дори да им покажа какво и как да направят, за да го изпълнят по възможно най-точният начин. А иначе, да, лисвам и това да съм пред камера и да играя. Не съм отказал тази професия, напротив, ако има някое предложение към мен като актьор, с удоволствие би го приел. А режисьорската професия, аз когато завърших НАТВИС, заминах с стипендия, която ми беше осигурена от Стивън Сегал. Тогава снимах с него един филм. Той се оказа, че дава 5 стипендии всяка година на 5 човека от цял свят, когато ходи и снима на актьори, които да подобрят актьорските си възможности. И ми предложи на мен да взема една стипендия. Аз, разбира се, нямаше как да откажа на подобно нещо. Всъщност това стана чрез неговия продуцент, който беше много добър приятел на моята продуцентка тогава. И ме изпратиха там, където специализирах не само актьорско майсторство. Имаше един модул за кинорежисура. И тогава много се запалих. Имах среща с някои от най-големите актьори в световен мащаб, които ни преподаваха мастер-класове. Един от тях беше Робърт Де Ниро. Това няколко пъти съм го казал в различни интервюта, обаче някакси хората го пренебрегват, но наистина това беше жесток експериенс за мен като цяло. И съм много благодарен за тези 2 години, които изкарах там.

0: пред всякакъв мрак.
1: Хиляди завоя, вулкан и комодски варани. Това е следващата ни среща в предаването по първи петли. Заедно с Асен Калчев, който измина 1300 км с мотор през остров Флорес, срещна комодски варани, древни племена и се наложи да прекоси острова два пъти заради природно бедствие. С Асен Калчев разговаря колежката Нели Ангелова.
2: Подбрахме си време, което да няма дъждове, да е сухо, за да може да е подходящо за мотоциклети.
3: Да, ще говорим за мотоциклета. Обещавам всъщност какво те провокира да обикаляш по непопулярни кътчета от света. Аз проверих Шри-Ланка, Етиопия, Амазонската джунгла, Перу. Можеш да допълниш дори?
2: Да, Руанда и Уганда бяха миналата година в Африка. Ами, това е, че моторът ти дава възможност да стигнем до такива места, които не са от масовия туризъм. Да разгледаме как живеят местните, да видим храната им, да видим дивите животни и това дава нови усещания.
3: Всъщност аз да уточня на слушателите, че се говорим на ти, защото се познаваме от много дълги години.
2: Да.
3: Така, какво търсиш в едно пътешествие? Споменавам храната, културата?
2: Ами искаме да видим съвършено нов свят. Там природата е съвсем различна, всички дървета са различни. Пръста е различна, животните, хората са различни, разбира се, храната и преживяванията.
3: И понеже спомена на мотор, как разбра, че обикновеният туризъм не е за теб?
2: Ами, аз пробвал съм от всичко, но просто това ми харесва най-много, защото има динамика, не се задържаме на едно място, най-много по две нощувки сме спали на едно място и по този начин се получава едно разнообразие, което много ни допада.
3: Всъщност от постовете под снимките ти от Индонезия разбирам, че това е страната на моторите. Аз не знаех. Какво те изненада най-много по пътищата?
2: Ами в Индонезия ме изненада, че аз после разбрах, че те са най-многобройната страна като мотоциклети на глава от населението. Значи на 1000 души се падат 460 мотоциклета

0: в България този показател е на 1000 души 30 мотоциклета. И там навсякъде има моторчета. Видяхме какви ли негледки, включително две баби, едната да вози другата, нещо немислимо за България. Видяхме майка, която вози едното си дете на скутерчето отпред, а зад нея има още 3-4 деца без каски. Видяхме 2-10 годишни деца да возят 5 годишно между тях, отново без каски, нещо, което е недопустимо за България. Но там е ежедневие, понеже трябва да се придвижват, а това е най-евтиният транспорт за тях.
1: Контрол по пътищата няма ли?
0: Контрол не видяхме никъде полицаи, не видяхме знак за превишена скорост. На 2-3 места видяхме само знак стоп, но повечето им кръстовища са нерегулирани и по този начин.
1: Да, а имаше ли нещо, което научи от начина, по който карат индонезийците?
0: В интерес на истината не видяхме нито една катастрофа. Движението има някакъв порядък, всеки спазва някакви правила неписани. И не усетихме такава опасност, каквато примерно в България, в големия град.
1: Може би защото моторите са по-слаби превозни средства, отколкото мощните коли, които карат тук.
0: И това, но просто хората са по-различни, карат по-бавно и има някаква организация неписана, която се спазват.
1: А кое беше най-сериозното изпитание с мотор през Индонезия?
0: Ами, Индонезия... Ние бяхме на остров Флорес, кацнахме в Джакарта и след това се прехвърлихме на тропическия остров Флорес. Той е дълъг 620 км от един край до другия и трябваше да го преминем. И в това разстояние има 15 000 завоя. Пътят е от ляв в десен завой, обратен завой и отново ляв, десен, постоянно завои. И всъщност за нас беше предизвикателство, че ние рентвахме местни мотоциклети от най-западния край на острова. И след пътешествието трябваше да ги оставим в най-източния край, в друг град. Но ни изненада вулкана Лаки Лаки изригна в най-източната част на острова.

0: бързо, особено с тези завои.
1: Да, и са тесни пътищата.
0: Тесни пътища много.
1: Тази страна, която е доста непопулярна като дестинация за България, Асене, колко места посети там?
0: Селцата на остров Флорес са доста. Най-интересни от тях бяха, посетихме две древни села, Бена Вилич и Тодо Вилич, където къщи са каменни, са сламени покриви, хората си живеят така, както са живяли преди 1000 години. Беше много интересно в тези села. Иначе кацнахме в Индонезия, в Джакарта. Наскоро разбрах, че Джакарта през декември 2025 е изпреварила Токио като най-голям град на планетата. И вече е най-големия град Джакарта с 42 милиона. Там лудницата е огромна от превозни средства. Но ние бързо я напуснахме и се отправихме към остров Флорес, където е по-диво и тропическо. И има доста вулкани. Има 16 вулкана на острова, 10 от които са активни.

Това е всичко от предаването по първи петли. Дочуване от нашия екип, който се грижи за вашето добро настроение. Мария Димитрова пред звукорежисьорския пулт и аз Силвина Златарова пред микрофона. С пожеланието за един приятен, усмихнат ден. Дочуване и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4.

Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
0: Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

При Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се работи по обезопасяване на участъкът в аварийната лента. Между 55 и 60 км също има ограничение до 100 км в час заради дейности по маркировката. В Старозагорско продължават ограниченията между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 км в посока Бургас. Там скоростта е ограничена до 100 км в час заради извършване предварително поддържане и временна маркировка. В област Сливен между 229 и 273 км движението е с повишено внимание заради почистване на трасето. Тези дейности са планирани до 18 септември. Преминаваме към автомагистрала Хемус в Софийска област между 1 и 8 км в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час заради незадоволително състояние на настилката. За камиони над 12 тона е въведено движение само в аварийната лента. Между 22 и 29 км в посока Варна ограничението е 100 км в час. В района на Топли дол между 39 и 42 км движението е организирано в две ленти във всяка посока. Важно ограничение има по новия участък на Хемус между 87 и 98 км в района на Боаза, пътен възел Терманци. Там е ограничено движението на превозни средства над 12,5 тона. В Шуменско между 350 и 363 км в посока София платното е затворено заради ремонт, а движението се извършва двупосочно в платното за Варна. Във Варненско между 418 и 421 км в посока София също има ремонти и движението се прехвърля двупосочно в платното за Варна. Скоростта е до 17 септември, извинете. По автомагистрала Струма при Перник между 16 и 18 км в посока София се работи по почистване на откоси. Между 10 и 16 часа е затворена външната активна лента и движението преминава през останалите две ленти. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още актуална информация.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Ето най-важното от автомагистралите за днес. Започваме с автомагистрала Тракия. В Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Ограничението е в сила до 31 октомври.

0: често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е актуалната пътна обстановка за този час. За Пловдив, булевард Васил Априлов, движението е натоварено в района на кръстовището с улица Войнишка Слава в участъкът преди кръстовището. Образуваното трасе показва забавене и жълт код за трафик, докато след него движението отново се отпушва в зелена зона. Района на гара Филипово и район Северен по основните артерии като булевард България, булевард Дунав и улица Васил Левски, трафикът е с нормален интензитет и автомобилите се придвижат без забавяне към този момент. Пътят района Пловдив Балабанов наблюдава се кратък жълт участък с леко забавяне на движението, непосредствено след което трафикът продължава спокойно. За Стара Загора, централна част и квартал Геомилев, преминаването през основните булеварди в района на квартал Геомилев е спокойно, като има съвсем кратко образуване на колона в близост до голямата пицария на кръстовището, но без сериозни задръствания. От друга страна, в района на Стара Загора, Димитровград, има временни ограничения за подмяна на камери при километър 239 и километър 257. Посочения срок е 15 септември, но се увеличи до 17 септември. Имайте го предвид, ако ще преминаване през този район. За Кърджали шофьорите могат да бъдат спокойни. В момента няма никакви забавения, но бъдете предпазливи, тъй като има Хасково-Кърджали километър 319-340 по етапно движение в едната лента заради превантивен ремонт. Срокът е до 1 юли 2027. Този район ще бъде затруднен дълго време. Кърджали-Маказа километър 324 плюс 900, има насипни работи на Бакенти. Срокът е 18 септември 2026. В Кърджали километър 340-342 движението е в една лента заради основни ремонти на асфалтовата настилка. Срокът е 17 ноември. По трасето Кирково контролно-пропускателен пункт Маказа има ограничения за моторно-превозни средства над 3,5 тона с срок 31 декември 2026 година. Тези участки

участъци ще създават временно несполуки за шофьорите, но и това ще премине. Шумен и Видин, движението по основните артерии около градската градина, булевард Мадара, булевард Плиска и ЖК Херсон е напълно спокойно и без интензивни натоварвания. За Видин спокойно е движението и в района на западната промишлена зона, булевард Панония и около парка Владикини Бахча. Автомобилният поток се придвижва с нормална скорост. Може да бъдете спокойни. Усмихнете се, след малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна обстановка в този час. Нека да погледнем какво се случва с контролно-пропускателните пунктове в страната. При пътуване към Гърция, контролно-пропускателен пункт Кулата за момент е свободен. Може да се използват и Линден, Капитан Пейково вода, Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград, които в момента също са свободни. Важно е да се знае, че през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили, микробуси до 3,5 тона, докато през Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават и автобуси и товарни автомобили. Към Турция основният пункт Капитан Андреево е проходим за момента. При повишен трафик водачите могат да се съобразят и с възможностите на останалите пунктове по границата. За момента са свободни. На сръбската граница основният контролно-пропускателен пункт Калотина също е свободен, а към Северна Македония, Гюешево, Станки Лисичково и Златарево също за момента са проходими. При пътуване към Румъния трябва да се информирате, че фериботната връзка Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич са преустановени заради ниско ниво на Дунав. И още една важна промяна за шофьорите към Гърция. На 18 и 19 септември в района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение в посока Кулата. Ще се преминава в две ленти, а към София в една. За днес 17 септември по автомагистрала Струма между 162 и 163 км при пътен възел Марикостиново юг има временна организация заради подмяна на електрически кабел. Очаквания край на дейността е в 14 часа. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя, всеки иска да стигне там, докъдето е тръгнал. А ако се обърнем към прогнозата за времето днес, 17 септември, ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Нека да бъде един слънчев и усмихнат ден. Да стигнем там, докъдето сме тръгнали. Сега се усмихнете, денят те първа е пред нас. След малко ще се чуем отново за още актуална информация.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават

забави очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуалната пътна обстановка в Пловдив за този час. Булевард Дунав, трафикът е сравнително нормален, но се наблюдават известно забавяне при кръстовището с улица Васил Левски. Булевард България, около големият хотел в Пловдив, има образувана тапа и интензивно забавяне в този момент. Булевард Васил Априлов, движението е силно затруднено с образувана червена линия в отсечката преди пресичането с булевард България. Булевард Руски в отсечката между булевард 6 септември и площад Цар Освободител се отчита интензивно движение с червен код в момента. Булевард Цар Борис III Обединител в района около небето ТП се наблюдават жълти до червени зони с забавено движение. Ако погледнем към Кърджали, в района на водното огледало улица Ардинска, преминаването по моста над водното огледало и по улица Ардинска е изключително спокойно, като съвсем кратко забавене се отчита малко след моста. Нека да погледнем и водещите новини за днес. София отбелязва своя празник 17 септември. В централната част на града има временни промени в движението, а денят остава учебен за столичните училища. Министерският съвет заседава днес. Очакват се правителството да вземе решение за отчисленията на държавните предприятия към бюджета, както и да определи председатели на Държавната агенция за бежанци и Комисията за защита на потребителите. Продължава и развитието по случая Петрохан. Последните експертизи, обявени от прокуратурата, не показват данни за чужда намеса. Очаква се допълнителна информация по разследването. В Пловдив започва 12-та годишна конференция «Безопасна пътна инфраструктура», на която ще бъдат обсъждани мерки за повишаване на безопасност по пътищата. По пътищата шофьорите трябва да следят временната организация в ремонтните участъци. Днес между 10 и 11 часа ще бъде променено движението по пътя 4 при 40-я километър в района на село Голец заради профилактика на тулкамерите. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Антена Спорт.
8: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
9: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
8: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
7: Антена Спорт.

Часът е 7, започва с утрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 септември, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона до 4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Репортерът ни Даниел Инков информира.

0: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание второто четене на промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
1: Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието от репортера ни Цветелина Стоянова.
2: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание във вторник, 15 септември, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
3: Една от заложените промени предвижда закриване на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, една от организациите, подписали петицията.
4: Ако нещата не се случат в правилна посока, да бъдем наистина поканени да водим диалог и да се вземат в предвид нашите предложения, които ще бъдат внесени писмено по законопроекта, ние сме готови наистина за протести.
3: Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да оттегли законопроекта. Разписаните в него промени предвиждат още здравните инспекции да станат териториални дирекции към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕЛК. За новините, Елена Байкова.
1: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки към края на годината, тя ще

0: бъде 3,7%. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент до 1% или даже по-нисък. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро и 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Френският премиер Себастиан Лекорню е поискал от министрите да удължат до края на годината целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата вследствие на събитията в Близкия изток. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Нанесени са щети на сгради. Съобщава се за няколко силни експлозии в града. По-рано в Киевско учебно заведение избухна пожар в резултат на руски удар. Трима души, сред които и дете, са пострадали след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса. На атаки с балистични ракети са били подложени и южните градове Днипро и Запорожие, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Междувременно Украйна атакува Русия с бойни дронове. Сред целите са били южния руски град Ростов-на-Дон и Ярославъл, разположен северо-источно от Москва. Съобщава се, че ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. По време на речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди подкрепата на блока за Украйна и свърза сигурността на страната с сигурността на Европа. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. от Ню Бояна филм, както и самият ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. За казуса слушаме репортера Светослава Кузманова.
4: На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
4: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви пред БНР.
6: Дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
4: Темата беше обсъдена и на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите миналата седмица. Ресорният министър Евтим Милошев заяви.
7: Има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение.
4: За новините Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Добродетелите, които трите дъщери носят, вярата, надеждата, любовта и мъдростта, са в основата на Христовото учение. Слушаме отец Кирил от столичния храм Света София.
8: Ние сме по-повърхностни. Не се знае какво ще стане, ако се наложи да свидетелстваме вярата си и ако се наложи заради вярата да умрем, дали ще имаме тази сила да се откажем от земните блага заради небесните блага. В 9 часа ще започне Божествената литургия и ще бъде престоявана от Негово Светейшество, българския патриарх Даниил.
0: Отец Кирил от столичния храм Света София пред репортера ни Виктория Тодорова. Днес е празникът на София. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. В централната музейна сграда на площад Бански 1 безплатно ще може да се разгледа постоянната експозиция плюс още 4 изложби. Допълнително към една от тях, тази посветена на градската жена през социализма, са предвидени беседа и творческо ателие за деца. Археологическата експозиция «Антична сердика» на булевард Княгиня Мария Луиза и нейният образователен център също ще предложат презентации и ателиета за деца и подрастващи. Темите са «Праисторията и траките». На сцена «Централни хали» ще е премиерата на първия епизод от поредицата «Домовете на софийските лекари». А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
9: Добро утро! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. И от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 10 градуса при 70% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 90 км ограничена скоростта по магистрала Марица в района на 68 км в посока София, трафикът е в една лента. От 8 до 16 часа при 56, 58 и 59 км ляво платно в посока София ще се изграждат фундаменти за рекламни съоръжения. От 9 до 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гилоров и на част от улица 11 август. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта. Това е първото увеличение за последните 3 години.

0: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ратю Руков, а новините ще представя Димитър Владимиров. Точно днес ще говорим за повишаващите се цени и политическата аритметика. Задава ли се нова криза заради управление, заради увеличените цени на горивата и как този скок ще повлияе върху останалите продукти и услуги? Основен въпрос, който е на дневен ред не само днес, но ще бъде и през следващите дни. Търсим отговорите от икономически анализатор Светозар Гледачев. Ръста на цените на горивата вероятно ще доведе до увеличение на цените на хляба. Ще оцелеят ли малките пекарни? По темата ще говорим с майстора хлебар Георги Левтеров, който има малка фурна в Пловдив. Още една важна тема на фона на управленските заявки, а именно пътната безопасност. Пловдив е домакин на двудневна конференция, организирана от Сдружение Българска браншова асоциация Пътна безопасност. А повече за нея ще научим от Алекси Кесяков, дългогодишен експерт по пътна безопасност. Ще говорим и за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Ще пренаредят ли те политическия пъзъл и как? Политолога и университетски преподавател доцент Иво Инджов ще бъде наш събеседник по темата. В Зона култура ще чуете репортаж на Живка Танчева за участието на Елис Корчева в постановката «Деца на света», която ще се играе точно днес на сцена на Кръстопът. Преди всичко това, добро утро ден! В рубриката си припомняме гостуването на доктор Ваня Добрева, общопрактикуващ лекар и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Интересното предстои, останете с нас!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомняме гостуването на общо практикуващият лекар доктор Ваня Добрева, която е председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Тя избира лекарската професия, след като нейната учителка по биология предизвиква интереса и към този предмет. Общо практикуващият лекар казва, че работата на един медик не свършва с затварянето на вратата на лекарския кабинет. Да чуем! Вие сте общо практикуващ лекар в Пловдив, отделно сте и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Намирате ли време и за себе си? Намирате ли време за празници, като се има предвид динамичния график и вашето ежедневие?
1: Винаги човек трябва да намира време за празник, за споделени моменти с приятели, за почивка за себе си и за близките си хора. Аз мисля, че човек може да направи така, че в живота, въпреки натоварването, което има, да отдели време за себе си, да отдели време за семейството, за срещи с близки хора, за себе си, за хобито си и за приятни моменти. Това е много важно.
0: Как решихте да станете лекар? Помните ли?
1: Честно казано, в моето решение няма нищо романтично и далеч не е свързано с някакви срещи с лекари или мои здравословни или близки хора. Аз съм първият лекар в семейството. Родителите ми са физици по професия. Трябва да ви кажа, че съм завършила математическа гимназия. Започвайки в 8-ми клас математическа гимназия, за мен беше само математика. Такава беше системата, такава беше учителката. В 9-ти клас се появи учителката ми по биология, която всъщност ми разкри тези неща в биологията, в това, което се случва с нас, с живота и така. Оттам нататък започнах интереса ми към биологията, олимпиади, тогава започнаха да се появяват биологическите паралелки и така постепенно се ориентирах през биологията към свързаното с медицината.
0: Да припомним само на нашите слушатели, че всъщност биология и химия, това са двата кандидат-студентски изпита за медицински университет.
1: Винаги съм искала да работя нещо свързано с хората. В интерес на истината, за учудване на всички, първата ми мечта беше да бъда учителка. Така или иначе в живота човек винаги стига до нещо такова, тъй като в момента съм акредитирана практика и обучавам млади колеги специализанти в общата медицина.
0: Тоест първата ви детска мечта се осъществила в някаква степен. Защо искахте да посветите времето си и живота си на хората, да лекувате хората?
1: За мен човека и отношенията между хората са нещо, което е много интересно и винаги ми е давало стремеж да видя нещо ново и да науча нещо ново, както в професията, така и в отношенията с хората. Може би такава ми е нагласата, може би такъв ми е интереса. Израснала съм в учителско семейство. Майка ми е учителка, баба ми и така нататък. Може би това също има значение. Но винаги съм искала професията ми да бъде свързана с работа с хората. Доброто ли, лошото в тях няма значение. За мен човека е една вселена, в която винаги можеш да намериш нещо ново и да ти е интересно.
0: Медицината какво ви дава на вас? Лекарската професия?
1: Лекарската професия първо дава наистина това разнообразие, постоянно развитие и възможност да бъдеш полезен на себе си, да бъдеш полезен на близките си, да бъдеш полезен на хората изобщо и да виждаш удовлетвореността и резултатите от твоята работа. Разбира се, не означава ли удовлетвореност, че няма и другото, и недостатъците, и пречките, и трудностите. Но аз мисля, че това още повече стимулира както хората да се развиват, както света да се развива, така и за нас едно предизвикателство също.
0: През последните години много ваши колеги се оплакват от отношението на пациентите и на техните близки към лекарите. Защо се промени според вас то толкова бързо и така толкова внезапно от към развой на събитията?
1: Аз поради дългия си вече немалък професионален опит съм започнал да работя преди реформата, да кажа 92-а година. Действително, системата беше по-различна. Отношението на пациентите и към лекаря, и към системата, може би информираността, може би възможността за избор повече, наистина се възприемат по различен начин. Аз не мога да си обясня, действително лекарите тогава бяха на по-друго място в система, имаше повече уважение от пациентите, но пак казвам, аз не мога да кажа, че пациентите са си променили толкова много отношението. Вероятно е така, но то се променя целия свят. Не можем да искаме това, след като ние се променяме, света се променя, информираността, хората живеят в съвсем друга среда, с по-малко лични контакти, с повече онлайн. Може би загубила се непосредствената връзка между хората и начина за общуване.
2: Добро утро, ден!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: днес говорим за цените на горивата и как те се отразяват на останалите, както и до какво ще доведе ситуация, в която продължават да се увеличават. Ще има ли поскъпване на хляба през есента, именно заради по-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта? По темата говорим сега с майстора на хляб, който има малка бутикова фурна в Пловдив, Георги Левтеров. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Господин Левтеров, доста сериозни предизвикателства, като че ли стоят отново пред малките фирми у нас, включително и пред производителите на хляб. Вие сте така малка пекарна, която предлага бутиков хляб, но повлияват ли ви вече цените на горивата, както и съответно цените на пшеницата?
1: Добро утро на Пловдив. Разбира се, че всяко дигане на суровините и на всичко, което е свързано по веригата, за да се стигне до крайно изделие, ни повлиява. Особено на малките, такива миниатюрни като нас, където едно сериозно вдигане на цена, като казвам сериозно, даже в размер на 5, 6, 8, 10%, тъй като ние произвеждаме малко продукция, разбира се, в крайната цена се показва доста сериозно. За сега, както съм говорил с мои много колеги, такива също миниатюрни, малки бутикови, както ги наричате пекарни, за сега ние ще правим всичко възможно на нова година да не дигаме цените. Но това е при условие, че поне се задържат тези цени, които са в момента. Но това, което виждаме, и като обикновен малък човек, разбира се, и на 51 година четем международни новини, и не само и наши. Да, ситуацията с недостига на дизел, дига неговата цена, а дизел е навсякъде, за съжаление. От полето, от комбайна, до самото прекарване с камион на това зърно до мелницата, от мелницата да стане на брашно, от брашното до завода. Така че очакваме да... Но аз имам пълна надежда, че в София нашето правителство и въобще хората, които се занимават с управлението на държавата, ще намерят изход, за да може да направят това нещо поносимо, защото все пак ние сме си в една периферия на Евросъюза, където, за съжаление, нашите доходи, тези доходи не са от най-големите в Евросъюза, това ще ограничи и нашите клиенти, тъй като вдигаме цената, клиентите не могат да се разрешат това, което правиме. И това, което правиме, тези канистации по-малко, това означава, че в един момент ние просто ще затвориме вратите. Това е простичко.
0: Тоест, казвате, че ще задържите или поне ще се опитате

0: задържите цените на хляба до нова година, но в същото време очаквате адекватни марки от страна на правителството, за да може да се компенсира този скок, който се наблюдава както в цената на дизела, така предполагам вече и в цената на пшеницата.
1: Убеден съм, че такива мерки ще има. Все пак аз вярвам, че няма управление, няма значение на коя страна, да, което да разреши неговото население да живее бедно.
0: А трябва ли да има насочени спрямо бизнеса конкретни марки според вас?
1: Ами не съм много

0: падаше, първата работа уволняваше секретарката. С други думи, държавата може би е време да намали разходите, като уволни секретарките.
1: Това според вас ще реши проблема до някъде, така ли?
0: Ми навсякъде. Всеки един проблем, където може разходите да се съкратят, тъй като проблема в вдигането на цените, това повлича сериозно вдигане на инфлацията. А това сваля буквален смисъл това, което един човек може, как да кажа по-просто, в килограми да купи. Примерно един немец, тъй като тези неща си ги обсъждаме между пекарите, един немец може да купи около 364 кг хляб за месец, а един българин около 60. Нали ме разберете разликата?
1: Да. А наблюдавате ли през последния месец-два заради повишаващите се цени, съответно на останалите продукти, така някаква разлика в покупателната способност на вашите клиенти?
0: Не, за сега не виждам и мисля, че това ще бъде доста разтегнано времето за 2-3 месеца, само да ви кажа, тъй като не е толкова. Все пак има все още някакви механизми, особено на големите производители, където те вече си купили брашна, има подписани договори, има подписани цени, а вече новите поставки, новите доставки на тези горива, суровини, пшеница, сол и така нататък, са вече на други цени, затова казвам, това ще бъде разтеглено във времето постепенно. При условие, че няма други натоварвания на бизнеса. Било та данъци, било, нали, като знаете, осигуровките също се дигнаха. Нали, те са уж дребни суми, но тези дребни суми удрят основно малкия, те и големия бизнес. Представете си един завод за хляб, да има 100 работника, което дигането на осигуровките му е примерно около 3-4 или там колко хиляди евро на месец плюс, което той трябва да ги сложи в цената. А накрая страда малкият човек, т.е. крайният клиент. Примерно една майка с 3 деца, без мъж, плаща цената на това всичко под дигане. Това е истината. А ние ще се стараеме да никого максимално да разделиме, но в крайна сметка, за съжаление, има даже сериозна опасност, сериозно натоварване на малкия и среден бизнес. Тук ни това го виждаме. Но ще търпим все още. Постоянно се шегувам, че ние сме толкова добре, че не се търпи вече. Така.
1: Колко време може да я държите, т.е. да понасяте тази тежест, за която говорите?
0: То не зависи от нас. Зависи от възможността хората да си разрешат хубав и качествен занаятчийски хляб. В момента занаятчийските пекарни в България вземат една ниша около 1%. Затова да кажа, но примерно, така ще кажа, ако хляба редовия завод, завода стане в размера на 2-3-4 евро, то повярвайте, хората ще престанат да ядат хляб. Не в тези обеми. Просто вместо купува един хляб, ще купува половинка. А оттам пада производството. От производството пада печалбата, завода 15 пъти си помисли дали ще произвежда толкова голям обем хляб. Малко хора знаят, че в България се произвежда примерно около 1 000 000 – 200 000 хляба на ден.
1: Което е доста внушителна цифра.
0: За нас е нормално, на един хляб, как се казва, редови на 4 средно семейство, грубо казвам така. И ние като малки зеленчески пекарни, миниатюрни буквално смисъл на думата, ние вземаме 1% мъничък, затова нашия хляб е по-скъп, разбира се и по-качествен, но това не сменя нещата. Лошото е, че българина все по-малко може да се разреши тези удоволствия. Така това преследва и не само при нас проблем за хляба. Това преследва и ресторационския бизнес. Това преследва, нали, в буквален смисъл, хиляди такива обикновени неща. Даже така ще кажа.
1: За най-чиите най-вече?
0: Еми средния. Как да кажа, когато най-малкото мищерка, аз имам 3 щерки, оцелявам, най-малката мищерка и се трябва да си купи учебник по английски, който струва 33 евро. Нали, разбирате, че това е 66 лева, грубо казвам. Нали, и това е за учебник. Представете си какви цени от там нататък. Това е свързано не само тук при нас е проблема. Проблема е световен. Много се надявам, че войните ще свършат, че нашето правителство, убеден съм, че ще приеме адекватни мерки, тъй като не вярвам, че в управлението на държавата всичките хора са такива необразовани, неможещи. Това не го вярвам. Аз съм убеден, че всяка няма значение от кой цвят на партия са. Те ще седнат на една маса, ще видят какво може да се направи, за да може ние, обикновените малки хора, да оцелеем.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Георги Лефтеров.

8 часа. Новините на Радио Пловдив на 17 септември представя Димитър Владимиров. Добро утро! Пловдивските съветници обсъждат бюджета на общината за тази година. Градът е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. С театралния спектакъл «Деца на света» продължава сцена на Кръстопът. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите на работата на Народното събрание днес. Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Правителството ще приеме промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите. Министрите ще одобрят още подписването на конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. С постановление ще се одобри и размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро, като повишението е с над 50 евро. Одобрение ще получи и годишният национален план за действие по заетостта. МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вице-президент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Бюджетът на Пловдив за 2026 година ще обсъдят на заседанието си общинските съветници. Близо 401 милиона евро е тази годишната финансова рамка на Пловдив, като местните приходи са за 147 милиона евро, а субсидията от републиканския бюджет за държавно делегираните дейности е за над 253 милиона евро. Кметът Костадин Димитров ще представи и отчет за изпълнението на миналогодишния общински бюджет. Ще се обсъди и отпускането на поредни безлихвен заем, този път от 300 000 евро за болница Свети Мина. В дневния ред е и предложението на ППДБ за така наречения бял билет, безплатно пътуване в градския транспорт в дните с силно замърсен въздух. Припомням, идеята бе гледана от съветниците през март, но отложена заради липса на данни колко би струвало това на бюджета. Сега в обосновката е посочено, че общината би трябвало да

0: компенсира превозвача с около 50 000 евро годишно за близо 35 дни, в които се отчитат максимални превишения на нормите за замърсяване на въздуха. Съветниците ще обсъдят и предложението стадион Локомотив да носи името на легендата на чернобелите Христо Бонев. Пловдив е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. Първият ден е посветен на германския опит в пътната безопасност, като специалисти от Федералния институт за пътища и транспорт ще представят добри практики и безопасна инфраструктура, организация на движението и ограничителни системи. Във втория ден ще се включат български експерти и представители на институциите. Сред темите са визия 0 или постигане на 0 загинали при зададена стратегия, както и безопасността на пешеходните пътеки и състоянието на пътната инфраструктура. Форумът ще приключи с дискусия и приемане на заключителна декларация с препоръки за повишаване на пътната безопасност. С театралния спектакъл «Деца на света» по сценарий на големия български драматург Стефан Цанев продължава тази вечер фестивалът «Сцена на кръстопът» в Пловдив. Жанрът е определен като тъжна комедия. Елис Корчева и Димитър Маринов са в главните роли като двама самотни родители, чието деца са емигрирали в чужбина. Пиесата разглежда болезнената тема за самотата на възрастните родители в провинциална България, чието деца са се пръснали по целия свят. Пловдивския скулптор Цвятко Сиромашки представя изложбата «Между два века – скулптура и рисунки» в галерия Готи. Пловдив, експозицията проследява различни етапи от дългогодишния творчески път на автора, съчетавайки пластика и рисунка. 72-годишният Сиромашки е роден в Пловдив и има дългогодишен принос към българското пластично и монументално изкуство. Днес Православната църква отбелязва празника на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Името София идва от гръцката дума за мъдрост, а днес е и денят на столицата София. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: в утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и честит празник. Ви пожелаваме точно 8 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Рати Руков. Заедно оставаме до 9.30. След малко ще говорим за цените на горивата и как те ще повлияят на всички българи.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: продължаващото увеличение на цените на горивата у нас и за световната тенденция, както и до какво може да доведе това, ще говорим през следващите минути с икономическия анализатор Светозар Гледачев. Тук само ще припомня, че средната цена на дизела вече е около евро и 95 цента за литър, а на бензина близо евро и 70 цента за литър. Това пък провокира опозицията в лицето на Продължаваме промяната и на Демократична България да поискат мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Такива ще има, увери премиера Румен Радев, като те ще бъдат обявени в следващите дни. По темата говорим сега с господин Гледачев. Здравейте!
1: Здравейте и добро утро!
0: Господин Гледачев, тъй като ситуацията с цените на горивата не касае само България, касае цялата световна общност, доста са притесненията свързани с тази ситуация, като дори някои анализатори прогнозираха, че механизмите за ограничаване на тази ситуация са изчерпани, а американските петролни компании предупредиха за световна горивна криза. Според вас, какви са рисковете това да се случи?
1: Рисковете са

0: големи, повече от големи, поради войната в Ормузкия проток. Защото американците имат ракети, имат най-новите системи. Единственото оръжие на иранците е да не допускат петролните танкери, по този начин да влияят върху целия свят. Тоест ракети срещу петрол. Това е наддаването в момента и света се пренарежда. Света ще се пренареди. Той в момента се пренарежда и ще се пренареди за бъдеще по много начини. Значи толкова голям отзвук ще има тази криза, че в следващите може би десетилетия, поне едно-две ще има влияние. Всички отрасли в целия свят и всички страни, които са по-независими от петрола, ще имат предимства, всички, които са зависими, ще имат много големи проблеми и така нататък, но не това е целта на днешното предаване. Целта е за обикновения българин, какво ще стане и какво...
1: Да, това е важно, тъй като цената на петрола днес се отразява на цените по веригата след около 2 седмици, нали така?
0: Горе-долу така. Аз това искам да сведа до обикновения българин нещата, да кажа, че положението е лошо, но не е страшно. В смисъл такъв, каквото е в България, между другото, то не България не е най-пагубно положението. В Съединените щати, като най-големият износител на петрола в света, положението е също. Там цените на горивата даже в някои щати са дигнали много повече, а средно 45%.
1: А за България с колко са се увеличили горивата тук през последния месец, да кажем?
0: Ето даже сега ще ви дам и точна статистика. Само това искам да кажа, че в абсолютна стойност цените на горивата сега са по-високи, отколкото преди 4 години, когато започна войната в Украина. Но сега за 4 години ръста на заплатите е нараснал с 63%, а дизела е нараснал само с 4%, прямо тогава.
1: Говорим за България, конкретно.
0: За България говорим. Сега ще ви дам данни и за света. Тоест, нормално в момента дори при това състояние българите купуват повече горива, отколкото предишната криза, пика 22-а година, лятото. А бензина даже е поевтинял с 4%. Сега не искам да кажа, че е хубаво или лошо, но средния българин потребява около, дава за гориво, който пътува ежедневно с кола, дава за гориво около 100 евро. Нали, тези, които пътуват

0: повече, естествено, че дават повече, т.е. покачването с 10-20% не е толкова важно.
1: Да, но знаете всъщност, че дизела е определящ по веригата за производство, за абсолютно всичко. А пък цената съответно рефлектира и върху останалите цени. В този ред на мисли, какво ни очаква, предстои ли есента нов ценови шок?
0: Не, значи, шок няма да има, но покачване на цените най-вероятно ще има.
1: С и колко
0: ще има
1: процента обаче, много... можем ли да кажем?
0: Не, значи не може да се каже, с много малко ще има, по проста причина, че само това да кажа, предишният ценови шок беше свързан с приемането на еврото, и с паричната маса, сивата парична маса и черна, която се изля, извади се от душеците и се изля. Тогава, когато има пари в една страна, всички цени се качват. Сега в момента този шок премина и горивата няма да имат, в пъти ще имат по-малък шок. В тук от няколко процента. Може би със сигурност под 10%. Ще повлияят най-много 1%, 2%, не повече цените на горивата. Вижте, въпреки покачването на цените на бензиностанциите, сега идват празници, никой не е спрял да пътува, задръстванията към Гърция ще продължат изобщо, т.е. това не се отразява на покупателната способност на българина.
1: Може би, обаче да не правим така все пак мащабни изводи, защото има и българи, които знаем, че много-много трудно живеят и за тях всяко, дори минимално увеличение се оказва решаващо за стандартите на живота.
0: Точно, за това искам да направя целия анализ, в този смисъл, че ако тръгнат а те най-вероятно това ще направят управляващите, да компенсират цените на бензиностанциите на всеки, който зарежда и така нататък. Това не е правилният метод. Правилният метод е да облекчаването на цените да са на производителите, за да не вдигат цените, за да не засегнат точно тези хора, защото наистина, примерно, пенсионери и някои други просто даже не карат коли и няма да получат компенсации, но пък ще платят, ако се дигне цената на стоките. Затова в много редица страни, включително субсидии се дават и облекчения в САЩ, Германия, Франция, навсякъде, но те се дават на селскостопанските производители, на транспортните фирми, на други, т.е. а не пряко върху потребителите. Това е правилният метод, но в България до сега такъв подход не е правен. Мисля, че няма да се направи, 100% съм сигурен, че няма да се направи заради политическата обстановка. Всеки иска да се хареса за изборите сега за президент и за това ще бъдат компенсирани зареждащите на бензиностанциите, физически лица.
1: Всъщност, говори се, че така подкрепа ще имат транспортните фирми, бърза помощ, знаете, линейките непрекъснато се зареждат с гориво. Но какви окончателно ще са марките, предстои да разберем в следващите дни. Тук обаче, както сам казахте, изкушението е пред управлението да разшири ветрилото за получаване на подкрепа. Това до какво може да доведе, ако се стигне до там?
0: Ако се тръгне на бензиностанциите или директно на собствените автомобили да им се дава, в зависимост от отделните, по 20 евро или по 10 цента на литър гориво, зависи кой начин ще изберат, това не е правилният метод, както казах. В предишното това нещо, когато ставаше, спечелиха производителите в лицето на българския производител, да не му казвам името, и тези, които карат много коли, т.е. богатите, а не бедните. За да смали шока и удара върху бедните, трябва да се доставките и транспортните фирми да им се дадат субсидиите, селското стопанство, защото те произвеждат с горива, с дизел основно. И всички тези бързо оборотните стоки, това са, нали разбирате, че един хляб, който се кара, се произвежда примерно в Пловдив или в София, трябва да се кара до Малко Търново, до Варна, Добрич и така нататък. Там е до 25% от цената е горива. Така че това е правилният метод, така трябва да се действа, но дали ще се направи, много се съмнявам, защото България се търси повече популизъм. Сега е

0: на популизма и и точно политическата обстановка дава така, кой повече обича народа, а не се гледа кой ще има най-добър ефект върху икономиката. Така че...
1: Чакат ни тежки дни, но не толкова тежки.
0: Не са толкова тежки. Да, не са толкова тежки. Значи не трябва нито да представляваме манджата, нито да си крием проблемите като щраус в земята. Да, не е хубаво това нещо, но разберете, по принципа на икономиката и на цените действат по този начин, че когато има такава кризисна ситуация, печелившите фирми, които произвеждат стоки качествено с ниска себестойност, отварят пазарен дял. Тези, които са некачествени, се разоряват или спират, или намаляват. Тоест, всяко предизвикателство стимулира прогреса. Фирмите, които им използват малко енергия, малко имат повече електропревозни средства и така нататък, ще имат определени предимства и ще печелят. Така че, стимулирайки крайния потребител, увеличаваме инфлацията. Стимулирайки производителите да намалят цените, намаляме я. Така че това е правилният метод.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономическият анализатор Светозар Гадачев.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Треска! В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Пловдив е домакин на 12-та конференция «Безопасна пътна инфраструктура», чиято основна цел е да допринесе за търсенето на устойчиви подходи към повишаване на безопасността на пътната система в подкрепа на усилията на държавата и предприятите нови стъпки за реформа в пътната безопасност. Организаторите от Българска браншова асоциация Пътна безопасност смятат, че е необходим общ подход между институциите, науката, инженерната и проектантската общности, бизнеса и местната власт. За всичко това ще говорим в следващите минути с дългогодишният експерт по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алексий Кисяков, който също участва в двудневната конференция. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем, господин Кисяков, тъй като вие сте дългогодишен експерт, знаете абсолютно всички проблеми, свързани с пътната безопасност. Кое е най-важното според вас, което така на първо време трябва да се направи, за да се спре тази негативна тенденция и войната по пътищата, която наблюдаваме от години?
1: Значи въпросът е да убедим нашите зрители, слушатели в момента, че голяма част от безопасността има личен характер. Когато ние оценяваме пътната инфраструктура, контролната система, това е нещо, което е минало, или това, което нещо ще бъде. Но когато ние участваме в движението, нищо извън нас няма да се измени, защото движението се осъществява само в сегашно време. Не вчера, не утре. В момента и в момента голямата роля за намаляване на катастрофите е високата лична безопасност. Разбира се, интегрираният подход, който е прият и в нас като политика за пътна безопасност, визия 0, казва, че хората по принцип правят грешки, че човешкото тяло е уязвимо, че безопасността е споделена отговорност между участниците в движението и проектантите на системата и че всички тези елементи трябва да са висока степен на безопасност. Ако говорим днес, утре, тази седмица, всичкото е в ръцете на участниците в движението. По-голяма отговорност и запазване на живота и здравето на хората. Има една особеност. Двойният стандарт на реакция при пътно-транспортно происшествие. Сега като стане пътно-транспортно происшествие, пътната полиция пуска сините лампи и тръгва към происшествието. Спешната помощ по същия начин. Пожарната отива, кой е тежка катастрофа. Всички бързат, за да окажат помощ на пострадалите. Близките изоставят всички работи и тръгват те към катастрофата. Търсят лекари, търсят адвокати, за да намалят последствията от тази катастрофа. Това е страхотна енергия. Всички реагираме. Обаче преди катастрофата не обръщаме внимание. Все сме заети. Все казваме после. Все някой друг трябва да го свърши. Така че нашето отношение към пътното движение от изключително

0: Вашето. На тази конференция, която ще се проведе, започва днес, има доклади от лектори световна величина. Ще се разиска въпроса за ролята на пътната инфраструктура, психологията, как да се въздейства върху хората, как да бъдем по-отговорни за това, че безопасността започва от раждането на човек или прираждането. Още от колана за бременните, още от детското столче. И най-важното, което е семейството и първите три години, когато ще зареди детето с много знания и умения. И тези първи три години дават възможност на детето по-нататъка да бъде самостоятелно, да се бори с живота, да бъде успешно. Така че безопасността на движението, тя не е откъсната от нашия живот. Ние живеем на пътя. Голяма част от нашия живот преминава на пътя. Днес 2 часа, утре 2 часа и накрая се оказва, че 8 години живеем на пътя. Ние, които не сме транспортни работници, а тези, на които това име професията, живеят 18-20 години на пътя, този живот на пътя изисква много сериозна подготовка.
1: Това е така. Точно за това исках да ви попитам, до каква степен на подготовката на шофьорите на практика отговаря на изискванията. Задавам ви този въпрос, тъй като виждаме абсолютно така, може би неподготвени шофьори, които не спазват абсолютно никакви правила на движение по пътищата. Те не са малко. Виждаме ги и като пешеходци, и като участници в движението. В този ред на мисли, трябва ли да се промени нещо в системата на подготовка на шофьорите? Защото дори част от хората, дори голяма част от хората да имат наистина самосъзнанието и да са внимателни на пътя, то нещата няма да бъдат решени, ако има абсолютно неподготвени шофьори, които са взели книжка с някакъв компромис.
0: Сега, по принцип, безопасността на движението не започва от шофьорския курс. То започва от раждането на детето. И когато детето, което е тръгнало да вземе шофьорска книжка, влиза в курса за подготовка, с определен манталитет, с определено отношение към ред и дисциплина, то излиза със същия манталитет, само че с шофьорска книжка. Така че ние не може да търсим от шофьорските курсове промяна на отношението на човек. Там трябва да добият сериозни познания за правилата за движение и не толкова за правилата за движение, колкото за причините, за които са написани тези правила. Защото загубата на живот и здраве е изключително нежелана ситуация. Така че отговорността на близките, на семействата и повишаване качеството на подготовката е много важно.
1: Разбрах ви. Как преценявате марките, които са набелязани от кабинета Радев, включително и създаването на нов автомобилен транспортен оператор, който се очаква да заработи до края на 2027 година и всъщност предвижда се по-бързо издаване и връчване на фишове за нарушителите на пътя, създаването на профили на рисковите водачи и засилен контрол на МВР. Това според вас ще помогне ли за намаляване или за справяне с войната по пътищата?
0: Да, значи мерките са всеобхватни, те не са само за тази нова мега агенция. Разпределят отговорностите, възлага се отговорност на координатор, инициатор на нови мероприятия на Държавната агенция по безопасност на движението. МВР се превръща в един централен орган, който обобщава правата на автомобилна администрация и на тол системата. Те ще се занимават с контрола, което преди време е било така. Сега отново. Така че тази агенция, която ще се даде за мониторинг и обобщаване на информацията, тя тук ще се разписват нейните функции. Но тя е много важна, защото не е толкова важно каква е причината за катастрофата, а е важно да се търсят системните грешки на системата. Системните грешки в тези мерки са предвидени контрол на товарния трафик. Ние имаме системни грешки. Каква е тази системна грешка? Нещо, което се повтаря. Системна грешка е катастрофата с младите води.

0: Значи, 18 годишен, взел книжка преди 2 месеца, качва приятелите, управлява с висока скорост, загубва управление, катастрофира. Да, младите водачи. Взимаме книжка, това е нов етап от живота. Той тръгва на война, на времето, когато тръгнаха войниците да отидат в казармата, правеха войнишки изпращания. Сега, когато момчето вземе книжка, фамилията какво прави? Поделя, интересува ли се как тръгва? С кого ще прави първото пътуване? Защото тези катастрофи с младите водачи се повтарят. Преди няколко дена стана катастрофа, две момчета загинаха. Водач на 18 години. Този водач на 18 години, съгласно новия наказателен кодекс, ще лежи в затвора от 10 години нагоре. Унищожени, загинали и един изваден от социалния живот. И това не е изключение. Преди време 4 младежи, абитуренти, по същия начин, всички загиват. 3 девойки, по същия начин. И тук ние може да търсим вината във всички, но аз призовавам всички наши слушатели, когато във вашето семейство, във вашето обкръжение се появи нов водач, обърнете внимание, нека първото пътуване да бъдеш член на семейството. И тук не е важно кой колко разбира и какво разбира. Въпросът е да помогнем, да има правилно отношение към движението, за да си пази живота и здравето. Защото обикновено ние обичаме своя живот и здраве. Сега, ако погледнем болниците, курсовете за разкъсяване, фитнесите, всичко е пълно. Хората искат здраве. Здраве. И когато участваме в движението, считаме, че някой друг трябва да ни пази здравето. Това, че системата трябва да ни пази едно, но това, че ние лично трябва да се пазим и да реагираме преди катастрофата, да бягаме преди катастрофата, за да опазим наши близки от това нещастие, което никой не го иска, но поведението му е такова, че върви към нещастието. Трябва да спазваме правилата, защото правилата са живот, здраве и свобода. Няма никой, който да участва в катастрофата и да е спечелил нещо. Всички губят. И този, който е виновен, и този, който е жертва, по същия начин. Може ли да намалим тези катастрофи, да не са толкова? Разбира се, че може да ги намалим, ако започнем от раждането на детето,
1: да,
0: от колана за бременните, от детското столче, от обучението, от добрия пример на родителите. И сега, ако отидем да се гледаме какво е поведението на голяма част от участниците в движението, ще видим пешеходците нарушават. Все бързат за някъде. Къде бързат? Бързат, за да катастрофират. Никой не иска. Трябва да не напускаме своето тяло и да знаем, че ние живеем в него и той е основната жертва, като ни блъсне някой. Той се поврежда.
1: Да.
0: Може да бъдем, да си обичаме малко повече себе си и тази обич да я пренесеме и в движението по пътищата.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Алекси Кисяков.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: пренаредили политическия пъзел у нас на фона на предстоящите на 25 октомври президентски избори и поредни предизвикателства пред управлението на страната, свързани с бюджет 2027 и увеличаващите се цени на горивата. Това са въпросите, на които търсим отговор сега от политолога и университетски преподавател, доцент Иво Инджов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо с най-голямото предизвикателство пред управлението днес в България, именно повишаващите се цени на горивата. Чухме премиер Румен Радев, че предстоят мерки, които ще бъдат оповестени съвсем

0: скоро. В същото време виждаме, че има и първи протести срещу кабинета Радев. При тази ситуация какво според вас ще се промени в следващите дни?
1: В следващите дни според мен нищо конкретно няма да се промени, защото ако започна отзад напред, протестите срещу управлението на Радев са все още много маргинални. Уважавани медии писаха, че над 1000 души са се събрали в центъра на София. Те, разбира се, имат своето право да протестират. Това правителство, това управление има така, дава с действията си основателни причини за критики, но сме много далеч от някаква политическа или дори икономическа криза в България. И тук се връщам към първия компонент от вашия въпрос. Цените, да, цените на горивата растат. Това е резултат от геополитическата ситуация, това, което става в Ормузкия проток и различните структури на потребление на различни видове енергия от различните страни, като че ли България не е най-засегнатата в Европейския съюз, но да, мерки трябва да се вземат. И въпросът е сега дали мерките, както в предишни периоди, когато имало аналогични кризи, трябва да се дават на калпак на всеки един потребител, който, да речем, зарежда с колата си дизел на бензиностанцията, или пък трябва да са структурно насочени да към по-слабите, финансово по-слабите потребители, за стимулиране на обществения транспорт и други така по-целенасочени мерки. Но във всеки случай трябва да има реакция от властта, защото дори да има в момента само мърморене и недоволство от високите цени, ние помним в най-близката българска история как и социални протести са сваляли правителството, но тук искам да кажа, че сме още много далеч от такива ситуации и в икономически план.
0: Може би по-близки предизвикателства ще има от предстоящите президентски избори на 25 октомври. Как

0: атаката, която направи Продължаваме промяната срещу кандидата за президент и настоящата държавен глава Илияна Йотова, и съответно последвалата пресконференция пък на прокуратурата, свързана с случая Петрохан. Такава ли ще бъде кампанията? По този начин ли ще се води битката за Дондуков 2?
1: Сега, в интерес на истината, според мен кампанията не е никак подранила, а е закъсняла, и ще се опитам да се аргументирам. Факт е, че кандидатът, за който застанаха Продължаваме промяната Демократична България, Андрей Гюров, по-скоро двойката, кандидатската за президент и вице-президент Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Кандев, много късно заяви готовността си за участие в изборите, почти в 12, без 5. След това да не забравяме, че Възраждане, една от парламентарно представените политически сили, все още не е излъчила своят кандидат. Остават 40 дни до изборите. Няма дори едно социологическо проучване, което да измерва настроенията на българите и на гласите как ще гласуват. Това е нещо, според мен, невиждано в най-новата политическа история. До последният момент да се пазят кандидатите, до последният момент да няма проучвания, а на закапак най-голямата опозиционна сила ГЕРБ няма собствен кандидат. Другата знакова уж опозиционна политическа сила, като ДПС Ново начало, мълчи в лицето на своят лидер Делян Пеевски, който вече е много слугокотлив и много нападаше Радев. Сега не е ясно какво ще стане с фактора ДПС гласове на българските турци, които близкото минало са били решаващи най-вече за балотажа. БСП пък партия, която също в годините на прехода играла активна роля в президентските избори, сега е извън парламента и просто един сателит, който подкрепя Илияна Йотова в сянката на Прогресивна България. Т.е. има много различни неща на старта на тази кампания. Тя не е закъсняла, аз казвам, не е подранила, казвам, че е закъсняла с оглед на нещата, които изброи до момента.
0: А това лошото може обаче ли да ни навежда на мисълта, че дори в момента се водят преговори за така неформална подкрепа за някои от кандидатите?
1: Ами напълно е възможно да се водят преговори. Сега, по отношение на ГЕРБ, Борисов е казал, че непоискана помощ не се дава. Как ще гласува електората на ГЕРБ? Според мен една малка част ще подкрепи Гюров Кандев, по-голямата част, която отиде гласува, ще гласува за Йотова, защото те по ред причини, включително естетически, мразят кандидатите на либерално-демократичната общност с оглед на сложните взаимоотношения между двете формации през последните няколко години. А една част от избирателите на ГЕРБ няма да гласуват, независимо какво им препоръча Бойко Борисов. В други времена по-интересен би бил въпросът кого ще подкрепи ДПС. Но както казах, сега те също са омаломощени след последните избори. Получиха много малко гласове. И там има центробежни процеси и надали ще бъдат решаващ фактор, независимо какви преговори се водят. И ако въобще се водят, преговори за подкрепа. Но жалкото е, че предизборната кампания, вместо да се насочи към същностни теми, верно има някои престрелки на тема външна политика, мир в Украина или продължаване на конфликта, но не се дискутира теми от вътрешната политика, теми от правомощията на президента, каква ще бъде бъдещето на тази институция, от която видяхме, че през последните години зависи много неща в условията на политическа криза. Жалко е, че криминални сюжети доминират в момента предизборната кампания.
0: А смятате ли, че те ще се отразят на реалните резултати в деня на вота? С едно изречение
1: не,
0: да кажете.
1: Не смятам, че ще се отразят, защото криминалните сюжети на този етап, според мен, действат основно на твърдите ядра, просто ги заякчават, мобилизират ги допълнително и не привличат нито при Прогресивна България,

0: нито при тези, които ще гласуват за кандидатите на Продължаваме промяната и Демократична България, по-широка периферия. Тези теми ще присъстват до края на предизборната кампания. Възможно е да има и други такива криминално-провокативни сюжети, но кампанията ще премине в сянката на предишните избори, парламентарните избори, от които е минало много малко време, и те диктуват съотношението на силите, най-вероятно и резултата, изходът от битката през октомври.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Иво Инчов.
0: И аз благодаря.

9 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Мъж и жена са намерени мъртви в къща в столичния квартал Бояна. Цената на дизела се качи с още 1 евроцент, вече гони 2 евро на литър. МВР провежда национално съвещание за президентските избори. Мъж и жена на около 60 години са намерени късно с нощи мъртви в къща в столичния квартал Бояна. На място са изпратени екипи на полицията, като се изясняват причините за смъртта им. Сигналът е подаден минути преди 20 часа и 30 минути, а по информация на БНР става въпрос за убийство с последвало самоубийство. По случая тече досъдебно производство. На място днес се очаква да бъде извършен втори оглед. Средната цена на обикновения дизел към днешна дата е 1,93 евро за литър. Увеличението спрямо вчерашния ден е 1 евроцент. При супер дизела цената е с 2 евроцента нагоре. Масовият бензин А95 се търгува на средна цена от 1,67 евро за литър. Цената варира с евроцент надолу или нагоре на колонките на големите вериги. Още преди седмица на колонките в София обикновения дизел достигна цена от 1,90.

0: 33. Към днешна дата тя е 1,97 евро за литър. Според заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджи Димитров, през октомври ще стигнем 2 евро цена на литър дизел. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав, а участие в него ще вземе и премиерът Румен Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев, изпълняващ функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще зададат основните приоритети за работа пред главните и областните дирекции. Основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и произвеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Гарантирането на провеждане на честни и свободни избори ще е в фокуса на МВР. За участие в националното съвещание са поканени още временно изпълняващите функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязаха с петиция до Народното събрание във вторник, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарствата, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров ще дадат днес старт на кампанията «Транспорт и туризъм. Свързваме пътя с преживяването» на Централна гара София. Инициативата е насочена към популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ. На събитието ще бъде представен вагон бистро с ново външно оформление, включващо туристическо лого на страната. Министър Пеев ще обяви и предстоящи промени за подобряване на пътуването на дълги разстояния. Калин Петров за времето.
1: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат Дани Басел празник ви пожелаваме точно 5 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Рати Руков. Заедно оставаме до 9.30. След малко ще ви заведем на сцена на Кръстопът. За това останете с нас.

0: На фестивала Сцена на Кръстопът точно днес актрисата Ели Скорчева ще играе в постановката Деца на света по сценарий на големия наш драматург Стефан Цанев. Режисьор на пиесата е Димитър Маринов. Репортаж на Живка Танчева.
1: На фестивала Сцена на Кръстопът на 17 септември Ели Скорчева ще играе постановката Деца на света. Спектакълът е по сценарий на Стефан Цанев и режисиран от Димитър Маринов, който и партнира на известната наша актриса. Тя сподели:
2: О, срещата с публиката винаги е най-вълнуващата част. Всеки път, всеки един спектакъл, срещата с публиката е... Това е вълшебството на театър. Това, когато... си ти, партньорите ти, автора и още 100 или 200 или 300 са автора, които стоят в салона.

0: много е прекрасно усещането. Като количество надделява киното. Като пристрастеност надделява театър. Киното ми даде популярност, даде ми възможност да работя с едни от най-добрите режисьори на всяко едно свое време. Театър ми дава огромно удоволствие. Не знам с какво да го сравня. Не е като любовта, не е като майчеството. То е просто нещо уникално, защото в него участва енергията на всички зрители.
1: Продуцент на постановката е Катя Лазарова. Тя каза, че премиерата е била на 27 март тази година във Варна, след като Стефан Цанев е дал правата за дълго време. Актрисата Елис Корчева сподели как е приела ролята.
0: Най-вече е личността на Стефан Цанев. На мен ми се е случило да работя с него, така че има си предистория, така, моето възхищение към таланта му. Освен това, личността на Катя, на която аз много се доверявам. И така и това, че разбрах, че и Димитър Маринов ще участва, но ми беше много любопитно да го видя на театрална сцена, защото аз не съм имала възможност да го видя. Най-вероятно и никой от вас не е могъл. Това са нещата, които ме убедиха. Но най-вече текст. Текстът за мен е текст, който би трябвало да чуе всеки българин по света. Понеже аз съм зоополитикон. Аз не съм човек, който казва, политиката не ме интересува. Според мен това казват глупави хора. Но така, вътре става дума много за политика.
1: Фестивалите са празници на хората, които правят изкуство и култура, каза Елис Корчева в Пловдив, за участието ѝ в сцена на Кръстопът. Тя сподели, че заявява позиция за българската култура и вече има с кого да споделя мнение, защото е била търсена по тази тема.
0: За съжаление, държавното управление попада в ръцете на хора, които все по-малко им пука за културата, или все по-малко разбират колко огромно значение има културата, или все повече не им се иска да разбират колко огромно значение има културата. Защото те имат нужда от лесно манипулируеми гласоподаватели, а културата пречи.
1: Елис Корчева и Пловдив, тя е родена тук, и спомените за родния град звучат така.
0: Цялото ми детство е една огромна емоционална връзка с... Аз съм живяла до 19-та си година тук и харесвах всеки един ден от това време. Живеех в много задружно и много семейство, в което имаше много високо интелигентни хора, които бяха имали много сериозен бизнес преди 9 септември и които бяха лишени от него. Майка ми е загубила правото да кандидатства в фармация, което много искала, защото е от такова семейство. Така че културата, която съм получила, моята баба и майка бяха естествено надарени психолози. Те много лесно научиха на всяко нещо, на което искаха да бъда научена, чрез игра. Аз съм учена играйки. На всякакви игри. Играхме до 12-1 през нощта. Бабите седяха на пейките, ми играехме. Смятам, че е огромен пропуск за децата и смятам, че това трябва да се върне в образованието. Че игрите, изкуството и културата, общата култура, трябва да залегнат много яко в образованието, още от най-ранната образователна степен, от яслите. Детските градини, когато децата още не могат да четат, примерно, да им четат приказки и да ги оставят те сами да ги завършат, без да им четат края. Всяко дете според желанието си, според разбиранията си. Освен това, физическите игри са много ценни за това, за да се разбере кой за какво става. Кой е лидер, кой е добър втори човек, кой е добър изпълнител, кой е предател в групата. Ма веднага става ясно. Да, технологиите сами по себе си не са грешка. Грешка е начинът, по който те се употребяват. Ако има контрол върху тях, ако те се ползват за да се трупа култура, за да се трупа възможност за преценка, тогава да. Тогава е добре. Ако ги прави безкритични, ако ги прави апатични, тогава не е добре. Така че зависи как се използват. Е това, между прочим, важи за всяко нещо. Вижте, най-много глупости и най-големите глупости може да намерите точно в мрежата. Както аз сама казвам, даже преди малко го казах, един компютър е толкова умен, колкото е умно периферното устройство. Тоест ние, които работим с него. Значи, ако ние сме глупаци, и компютъра ще е глупак. Така че, какво значение има, какво има в мрежата и какви са технологиите, ако

0: Че няма подедине, ако е СЕМ устроен. Значи работата на семейството и на образованието е тази семплост да елиминират поне част от нея, да разширят хоризонта му колкото е възможно повече. За да има информация за повече възможности. Не само битови и житейски, а и чисто морални.
1: Жанрът на спектакъла «Деца на света» е определен като тъжна комедия. Режисьорът е световно известният български актьор Димитър Маринов, познат от наградения за Оскар филм «Зелената книга», който прави своя режисьорски прочит в България. Димитър Маринов и Елис Корчева са в главните роли като двама самотни родители, чието деца са емигрирали в чужбина. Симона Ангелова в ролята на жрица на любовта, нейн театрален дебют. Историята разглежда болезнената тема за самотата на възрастните родители в провинциална България, чието деца са се пръснали по целия свят. Единствената им връзка с тях е виртуална, но въпреки тъжния контекст, текстът е изпълнен с изключително чувство за хумор и философски разсъждения за абсурдите на нашия съвременен свят. Ще гледаме Елис Корчева и постановката на сцена на Кръстопът.
2: Чухте репортаж на Живка Танчева.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината,

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

си пожелаем хубав ден и честит празник на всички именици. Точно днес музиката бе по избор на Радио Руков, от мен Антония. По повод до чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 9.30, водещите новини. Планът за заетостта и линията на бедността са включени в днешното заседание на министрите. Депутатите обсъждат промени за възобновяемата енергия и електронната идентификация на гражданите. Премиерът Румен Радев ще участва в съвещанието на МВР за подготовката на вота. Пловдивските съветници обсъждат бюджета, заем за болница Свети Мина и бял билет за градския транспорт. Градът е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. Първият ден е посветен на германския опит в пътната безопасност. Фестивалът «Сцена на кръстопът» продължава тази вечер с Деца на света по Стефан Цанев и с участието на Елис Корчева. Църквата почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Столицата празнува.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Добро утро от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Рато Юруков е на този режисерския пулт, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Вчера се изигра един отложен матч от 6-ти кръг в родното футболно първенство между отборите на Локомотив София и ЦСКА София. Матчът се игра на стадиона в столичния квартал Надежда, като ЦСКА взе победата с 2-0. Голмайстери отново, бивши футболисти на Ботев и на Локомотив Пловдив. Джеймс Ето откри резултата в края на първото полувреме. Жоел Зварц направи резултата 2-0 за армейците. След този двубой вече всички тимове имат по 9 мача в актива си, като ЦСКА София след тази победа се изкачи на втората позиция във времето класиране с 23 пункта. Лидер е Левски с 25 точки. На трето място Лудогорец също 23 точки. ЦСКА 1948 с 19 точки. Арда на пето място с 16 точки. Ботев Пловдив 6 с 13 точки след победата в пловдивското дерби срещу Локомотив Пловдив с 2-0. Именно Локомотив Пловдив е на 11-та позиция с 6 пункта от 2 победи и 7 загуби и най-слабото нападение в елита. Само 4 отбелязани гола срещу 12 допуснати. В края на седмицата да интересни двубои в рамките на 10-тия кръг. В събота, септември, домакинство на Ботев Пловдив. А ден по-късно в неделя Локомотив е домакин на ЦСКА. Чернобелите се нуждаят неистово от точки, за да се измъкнат от опасната зона, но с играта, която демонстрираха срещу Ботев Пловдив, с футболистите, с които разполагах към днешна дата, много трудно ще попълнат така актива си с нови точки. Ясно е, че тази година Локомотив ще се бори за своето оцеляване в футболния елит. Това е повече от ясно. Най-вероятно и в неделя трибуна Бесика ще остане празна, тъй като продължава протеста срещу собственика на отбора Христо Крушарски заради политиката, която налага в последните години в Локомотив. Да кажем, че Драгомир Драганов пък прекрати своята съдийска дейност. Това е така една интересна новина, че международният футболен съдия Драгомир Драганов обяви, че слага край на своята кариера. Драгомир Драганов ще остане в така историята на българския футбол или като в неговата кариера, като визитна картичка, да кажем, че прекрати матча миналата година на 1 ноември, дербито между Локомотив и Ботев. Впоследствие БФС присъди служебна победа за канарщата. Само с това ще се запомни Драгомир Драганов, с нищо друго. Изобщо не мога да го сравняваме с така бележитите големи български съди от близкото минало. Така че минава между другото тази новина. Драгомир Драганов вече няма да къса нервите на футболните запалянковци по нашите стадиони. Днес Левски започва кампанията си в основната фаза на Лига Европа. От 19.45 минути сините излизат срещу РБ Залцбург на стадион на Георгия Спарухов. Всъщност нямам идея къде ще се играе матч, честно казано. Но Васил Левски е матча. Моя грешката. Явно за основната фаза на Лига Европа Георгия Спарухов не отговаря на изискванията на Европейската футболна централа. Матчът ще се играе на Васил Левски. Изобщо всички домакински срещи на Левски ще бъдат именно на националния стадион в столицата. Двобоя ще бъде рефериран от Мохамед Ел
Амара от Финландия. Къде отива този свят, нямам никаква идея вече. Мохамед Ел Амара от Финландия. Ако отзад няма пояснение от коя държава е този съдия, ама никога с пистолет на главата няма да се сети, че от скандинавска държава, честно казвам. Но това е положението. Мохамед Ел Амара ще реферира матча на Левски срещу Залцбург. Иначе да кажем, че футболистите на Беласки ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България. Първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във врата в първенството. Този резултат обаче не промени временното класиране. Играчите на Левски продължават да държат първата позиция. Залцбург изигра 6 мача в първенството на Австрия, като се намира на трето място във временното класиране. С актив от 14 точки, биковите нямат поражение, но са допуснали 2 равенства. А последното бе преди дни срещу отборът на Рийд. Австрийският отбор се класира за основната фаза, след като успя да отстрани гръцките, т.е. кипърските футболисти от Пафос и шведския шампион Мялби. В часовете

Преди мача на СКП футболист на Залцбург, Карим Конате даде интервю, в което обяви, че Левски много силен отбор и очаква труден мач на стадион Васил Левски. Наставникът на сините също говори преди двубоя, испанският специалист заяви, че вярва на своите играчи и похвали футболистите на австрийският Гранц. Общи приказки, общо взето, като и двата отбора се четкосват здраво с голямата баданарка преди този двубой. Иначе, най-вероятно Веласки ще заложи на Буцов на вратата. Пред него централна защитна двойка ще бъде Никола Серафимов заедно с Кристиан Димитров. На двата бека ще оперират Алекс Сентеес от ляво от дясно Алдаир, Мегди Мубарик и Майкон, опорни халфове. Покривата Амстронг, Коко, Флекси и Рейналдо. И зад Евертон Бала, който ще води атаката на сините, ще действа Сержиньо. Хуан Пере е на резервната скамейка. Той ще влезе при определен резултат или когато Веласкес реши да го пусне в игра. Но и Хуан Пере си е основна част от отбора на Левски, като бележи много важни голове за сините, откакто преминал Локомотив в отборът на Левски. Естествено, освен този двубой на националния стадион Васил Левски, още доста мачове от Лига Европа, още един ранен двубой Офи Крит срещу Хофенхайм. Останалите мачове от 10 часа тази вечер, Бешикташ Марсилия, Селтик срещу Ференц Варош, Кристал Палас Лех Познан, Ювентус Нек Ниемиген, Лили Стрём срещу Торензе, Пилзен срещу Роял Унион Сен-Жуа и Реал Сиедат срещу Борнемут. Това са мачовете тази вечер от основната фаза на Лига Европа.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Ботев спечели пловдивското дерби и играчите натрупаха самочувствие. Сега на футболистите, водни от Станислав Генчев, предстои наглед лесно гостуване на септември в София. Ще успеят ли жълто-черните да продължат победната си серия? Отговорът – тази събота от 16:30 часа, септември, Ботев Пловдив, пряко по Радио Пловдив.

Transport, despre artă, Comisia că Българския футболен съюз наложи финансови санкции на Ботефи и Локомотивите за провинение на феновете и щабовете. По време на 125-то дерби на стадион Христо Ботев завършил с победа с 2-0 за канарчетата. Наложените наказания са окончателни и не подлежат на обжалване. Санкциите за Ботев както следва: 1550 евро глоба за възпоменяване на бомбички на терена, още 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания от трибуните, 210 евро за и предупреждение за треньора Станислав Генчев, 160 евро за вратаря Даниел Наумов заради провокативно поведение. Не го наказаха Наумов за удара по камерата в матч срещу Левски, сега го наказват за провокативно поведение. Отдавна трябваше такова наказание да има за Даниел Наумов, който още преди една година започна с подобни изпълнения, особено в матчовете с Локомотив Пловдив. Сега като че ли малко закъсняло това наказание, но от дисципа нищо друго не може да очакваме като цяло, като нищо друго, освен неадекватно поведение. 155 евро още наказание за нерегламентирано използване на факли и димки. За Локомотив също има доста сурови наказания. 1550 евро за бомбички на терена, 1030 евро за обидни нецензурни скандиране, 520 евро за хвърлени факли към терена и 155 евро за използване на пиротехника, факли и димки. Като Локомотив са задължени официално да покрият и всички щети, нанесени от гостуващия сектор на стадион Христо Ботев. Сега, извън футбола новините, хубава победа вчера за българския национален отбор по волейбол на европейското срещу Полша. Драматична победа с 3 на 2 гейма в отделните части: 20 на 25, 31 на 29, 25 на 23, 19 на 25 и 20 на 18 точки. Рекордна посещаемост в залата в София. Рекордна наистина посещаемост и вече е ясен и следващият противник на България на осми на финалите на Европейското първенство. Това ще бъде Германия. Нашите момчета завършиха само с една загуба групата си, но останаха трети в крайното класиране. Ще играят с втори от групата, която бе в която бяха Румъния и Германия. Матчът е в събота от 19 часа в столичната зала Арена срещу Германия. В нашия поток е и Полша, която ще играе с аутсайдера Латвия. Така е доста вероятно България да играе отново с европейския шампион Полша на четвърт финалите. И още интересни новини. Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира на четвърт финалите на международния турнир по тенис в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. 19 годишната полючанка, която е водачка в основната схема, изкова труден обрат срещу италянката Гая Мадуци с 6-7-6-0-6-3. След 2 часа и половина игра в първия сет Янева спаси 3 сет бола при 5-6, а в последствие на вакса и пасив от 1 на 5 точки в тайбрека, но с нов мини пробив Мадуци затвори първия сет. Българката отвърна безапелационно, спечелвайки втория сет на 0 в решаващата третия част. Осъществи обрат от пробив пасив и проби за 4 на 2, за да запечата успеха. Следващият кръг Янева ще се изправи срещу американката Джулия Адамс. Седмата поставена в схемата Лидия Енчева се осигури място в четвъртфиналите след победа с 6-4-6-1 над квалификантката Ания Станкович от Сърбия за час и половина, въпреки че оставаше с 1 на 3 гейма в началото. Българката взе 5 от следващите 6 гейма за първия сет, а във втория бе тотално безапелационно с поредица от 6 гейма. За място на полуфиналите Енчева ще спори с победителката от двубоя между Кьоник от Нидерландия и българката Тония Стоянова, която идва от квалификациите.
Сега се разделяме, драги слушатели, на Радио Пловдив с

10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Установени са банкови сметки в България и Съединените щати по второто разследване на случая Петрохан. Възраждане предлагат частично и временно намаляване ДДС на горивата. 5,47% е регистрираната безработица в страната. Софийската градска прокуратура наблюдава досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация стопанисваща хижа Петрохан. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение сметката в чужбина е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международно правното сътрудничество. Под досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и за придобитото с тях имущество. Изяснява се произходът на пари, с които са закупени моторни превозни средства, извършват се и действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмет на досъдебното производство. Припомням, че само преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая Петрохан във връзка с

0: имата починали. В началото на февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа Петрохан. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете са обитавали хижа Петрохан няколко дни по-късно. Издирваните бяха открити също простреляни в района на връх Околчица. Възраждане внася предложение за частично и временно намаляване ДДС на горивата. Това съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов, като уточни, че е въпрос на допълнителен разговор с колко и от кога. Лидерът на Възраждане посочи, че от снощи до сега цената на горивата на едро се увеличила средно с още 2 стотинки на литър. Този процес ще продължи, като в края на септември, според експерти от Петролната асоциация, е твърде вероятно цената на нафтата да стигне 5 лева, на масовия бензин да надхвърли 4. Причината според наши и чужди специалисти е ситуацията в Близкия изток, войната в Украина и други конфликти, посочи Костадинов. Според Възраждане, най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август прямо предходния месец. Това съобщават от Агенцията по заетостта. Обявени са близо 9660 позиции на първичния пазар на труда. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%. Регистрираните безработни в страната са 155 000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, хотелиерството, ресторантьорството и транспорта, посочват от агенцията. Сред най-търсените професии за миналия месец са преподаватели, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, в добивната и преработваща промишленост, строителството и транспорта, както още продавачи, чистачи и помощници. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 10.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите. Музика Плюс.
1: Музикантите от групата Керана и космонавтите казват: работата ни е да си гледаме работата. Те представят най-новия си сингъл Много мило. Песента и видеото към нея вече са достъпни в YouTube и поемат своя път към радиоефира, а съвсем скоро ще излязат и във всички аудио стриминг платформи. В записът участват изцяло живи инструменти, такива като китари, барабани, баси и саксофон. Посланието е представено в текста чрез характерния прям, енергичен и с доза хумор изказ на самата Керана. Музиката и аранжимента са резултат от общата работа на цялата група, а интересното е, че клипът е заснет в Родопите с помощта на близо 600 овце и много слама, така че може да погледнете и в YouTube, за да видите най-новото парче на Керана и космонавтите, озаглавено Много мило. А сега ние ще го чуем за първи път в ефира на Радио Пловдив.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец,
1: писател,
3: наука,
2: инфлуенсър,
1: отговорен,
3: пазител,
1: кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай

0: Отговорен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Златните хитове. По радио Пловдив.
1: Британската група Duran Duran ще бъде почетена със специална колекция пощенски марки на Royal Mail, която ще бъде пусната днес. Групата става деветия музикален изпълнител, включен в специалната серия на Royal Mail след Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, Iron Maiden, Spice Girls, The Who и AC/DC. Новата колекция ще отбележи културното влияние на Duran Duran, както и характерната им визуална и музикална идентичност. Издаването й съвпада с 45-та годишнина от дебютния им едноименен албум Duran Duran и пробивния им сингъл Planet Earth. Основната серия представя обложки на албуми от 5 десетилетия от кариерата на самата група. Сред тях са едноименния Duran Duran, Rio, Seven and the Regent Tiger, Notorious, Duran Duran, The Wedding Album, Astronaut, Paper Gods и Future Past. Отделен миниатюрен лист включва още 4 марки, вдъхновени от рекламни плакати за турнета на групата. Дейвид Голд, директор, казва: външни отношения и политика в Royal Mail определи колекцията като признание за забележителния творчески път на групата. По-рано от тази година пионерите на New Wave от 80-те години обявиха мащабно турне в Великобритания и Европа, което ще се проведе тази есен. То ще започне в Осло в началото на октомври и ще включва специален концерт за Хелоуин в лондонската зала O2. Вокалистът Саймън Льобон наскоро заяви, че Duran Duran ще участват на фестивала Glastonbury, само ако получат възможност да бъдат хедлайнери на Pyramid Stage, т.е. на основата на голямата сцена. Сега в нашата рубрика за златни хитове ви припомням парчето Planet Earth на Duran Duran.

0: 10.30, водещите новини. Планът за заетостта и линията на бедността са включени в днешното заседание на министрите. Депутатите обсъждат промени за възобновяемата енергия и електронната идентификация на гражданите. Премиерът Радев ще участва в съвещанието на МВР за подготовката на вота. На едно четене с 33 гласа за, 12 против и 5 въздържали се, пловдивските съветници гласуваха отчета на кмета Костадин Димитров за изпълнението на бюджета. Междувременно съветници сравниха бюджета на Пловдив с червен москвич. Градът е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. Първият ден е посветен на германския опит. Фестивалът «Сцена на кръстопът» продължава с деца на света по Стефан Цанев и с участието на Елис Корчева. Църквата почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Столицата празнува днес.
1: Аз съм Натали Павлова от Тетрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radio.plovdiv.bg.
1: Музика Плюс по радио Пловдив

0: Премиерите. Музика Плюс.
1: Химера се казва първият нов сингъл на Туман след излизането на концертния албум, озаглавен Live SLC 2026, и прави сериозна заявка за звука и концепцията на предстоящото студийно издание. Парчето комбинира тежки китарни рифове, експлозивна ритъм секция и запомнящи се мелодични припеви. Затворихме се в студиото и решихме, че първо ще послушаме солидно количество класика, групи като Black Sabbath, Alice in Chains, ACDC, това споделя Томас Здравков и китарист Ангел Биогеров. После импровизирахме няколко часа и се роди рифът на Химера. Искахме припевът да е по-различен, хармонично и в друго темпо, вдъхновени и надъхани, написахме песента, спогледахме се и си казахме «Вау, май се получи!» Видеото към Химера залага на сурова, динамична индустриална естетика. Концепцията и режисурата са дел на Николай Цветков и продукционния екип на Ronin Cinema House. По негова идея бандата е поставена в средата на огромна работна площадка, докато около тях масивни тежки машини неспирно унищожават и раздробяват автомобили. Всичко, което виждате в клипа, се случва наистина. Около нас се унищожаваха автомобили по най-безкомпромисния начин. Идеята беше да хванем суровата енергия на самото място, която да кореспондира изцяло с парчето. Това разказва режисьора Николай Цветков. Химера е песен за моментите, в които се губим в собствените си илюзии и въпроси и за борбата с вътрешните ни демони. Това допълва още Томас Здравков. Затова искахме визията да е точно толкова сурова, прашна и истинска, колкото е самият звук. Заснемането сред тази индустриална атмосфера придаде на парчето точно онази кинематографична лудост, от която имахме нужда. В момента групата, Томас Здравков вокал, Ангел Диогеров китари, Иван Йорданов чери китари, Алекс Ван Лазаров барабани, Кирил Кожушков бас и Пламен Денчев клавишни, работи усилено върху 13 нови композиции. Предстоящия дългосвирещ албум се очаква да излезе през април следващата година. Сега нека чуем новото парче на Тома, озаглавено Химера.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по Радио Пловдив. Само дни след представянето на новия документален филм Oasis Don't Look Back in Anger на кинофестивала в Венеция, ценна част от историята на британската група може да попадне в ръцете на частен колекционер. На 3 октомври британската аукционна къща Little House Auction ще предложи на търг обширен архив от записи от най-успешните години на Oasis. Очаква се колекцията да бъде продадена за между 1,2-1,6 милиона паунда. Архивът е принадлежал на Хю Ричардс, който е бил тон режисьор на Oasis между 1994 и 2001, а сега се продава от сина му Оуен Ричардс. Колекцията включва 209 DAT касети, 73 аналогови аудиокасети и 3 мини диска. В архива се съдържат записи от 63 концерта, около 100 часа репетиции и множество разговори между Лиам и Ноел Галахър и членовете на екипа, придружавали групата по време на турнетата й. Лотът включва още списъци с изпълнените песни, маршрути от турнета и китара, на която е свирила групата. Особено ценен е запис от концерта на Oasis край езерото Лох Ломанд в Шотландия през 96-та. Твърди се, че това е единственият известен към момента запис на изпълнението, определено от Glasgow Live като един от най-великите концерти на 90-те години. Oasis обаче не одобряват тази продажба, съвсем естествено, познавайки и двамата братя Галахър. Изпълнителният директор на Little House Auction Бен Холмър потвърди, че групата е изразила притеснение във връзка с търга, като същевременно подчерта историческата стойност на архива. По думите му, музикантите искат да получат материалите обратно и не желаят касетите да бъдат продавани на трети лица. Аукционната къща обаче твърди, че има право да предложи архива на търг. Евентуалната покупка няма автоматично да предостави на новия собственик правото да използва записите с търговска цел, това уточняват от Little House Auction, а правата върху интелектуалната собственост на съдържанието естествено, че остават притежание на самата група Oasis. Сега нека продължим с тяхното парче Don't Look Back in Anger.

0: Radio Plovdiv. Muzika plus.
1: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пловдивски общински съвет гласува отчета на кмета за изпълнението на миналогодишния бюджет. Полицията проверява леки и товарни автомобили на пътя Пазарджик Пловдив при Говедаре. Криминалисти от Пловдив иззеха фентанил при спецакция. На едно четене с 33 гласа за, 12 против и 5 въздържали се, Общинския съвет гласува отчета на кмета Костадин Димитров за изпълнението на бюджета за миналата година. Димитров отново отчете високата събираемост на приходите от 97,5%, както и стабилизирането на общинските финанси след изчистването на стари дългове. В реплика Йоно Чепилски от ППДБ посочи, че общината твърде много разчита на трансферите от държавата, а не толкова на собствените приходи. Това, по думите му, носи риск и зависимост на общината от евентуални промени на държавната политика спрямо общините. По-рано съветниците от Независими за Пловдив изразиха позицията си за тази годишния общински бюджет, който се обсъжда на днешната сесия с атрактивна акция, спаркиран пред сградата на Общинския съвет Червен Москвич. Посланието им е «Харчи много, движим се бавно». В началото на новия политически сезон и групата на БСП за България постави въпроса за начина, по който се развива Пловдив, както и необходимостта от дългосрочна визия за града. Според председателя на групата Калин Милчев, градът не може да се управлява с хоризонт до следващата сесия или следващия бюджет. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри днешното пленарно заседание с приветствие по повод празника на столицата, като заяви, че има кворум и открива днешното пленарно заседание на 17 септември, денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София, като честити празника на София. В декларация от парламентарната трибуна депутатът от Прогресивна България Владимир Араков припомни богатата история на София, но посочи, че столичният град заслужава по-добро управление. Полицейска операция за пресичане на незаконно разпространение и употреба на високорискови вещества е проведена вчера на територията на квартал Столипиново, съобщават от полицията. При претърсване на частен адрес, обитаван от двама криминално проявени братя, служители на 6-то районно управление са открили около 40 пакетчета от изключително мощния синтетичен опиоид и ползваната за дозираната му електронна везна. След експертна справка е установено, че общото количество на иззетия фентанил е над 3 грама. По случая е образувано бързо производство.

производство с постановление на прокурор. Единият от мъжете е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок от 7 до 72 часа. Планирана специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се извършва на пътя Пазарджик Пловдив при разклона за село Говедаре. Проверяват се водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват за употреба на алкохол.

0: алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет с над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет от вписвания, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурност. Пакетът ще бъде предаден на работна група на съветниците по външни отношения за техническа обработка и ще бъде върнат на постоянните представители на страните членки по-късно с оглед приемането му във възможно най кратък срок. За времето дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с канадската певица Сара Маклахлан и песента и Falling. Тя е част от нейния пети студиен албум. Албумът излиза на музикалния пазар през ноември 2003 година, издаден от Arista Records. Албумът се нарича Afterglow. И за разлика от предишни албуми, когато за да напише авторските си песни за албумите, Сара Маклахлан заминава в своята вила, изолирана от хората, за да може да твори на спокойствие. Точно песните за този албум тя пише в дома си, когато е бременна, и са написани изцяло с съпровод на пиано. Това ги различава също от предишните песни, когато тя твори, акомпанирайки си на китара. Самия албум идва след 6 годишна пауза за Сара Маклахлан, след изключителния успех на предишния албум, наречен Surfacing. Ние сега продължаваме с още две песни от Afterglow. Ще чуем Сара Маклахлан първо с Cupid, веднага след това слушаме и World on Fire.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.com.

0: fisura.bg и fisura.bg.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

0: Кавер-версия.
1: Стари и златни, време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем две кавер-версии на песента на Кет Стивенс, The First Cut и The Deepest. През 1967 година, през май месец, за първи път песента е записана от P.P. Arnold, но през декември същата година Кет Стивенс записал песента и тя става част от неговия албум New Masters. През 73-та песента е записана от Кит Хамшир, през 77-та е записва Род Стюарт, а през 2003 година кавер-версия на песента записва и Шерил Кроу. Ние ще чуем първо в варианта на Шерил Кроу, веднага след това я слушаме и в варианта на Род Стюарт.

11.30, водещите новини. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. Това заяви премиерът Радев след обявената от фон дер Лайен европейска инициатива за междуконтинентална свързаност. Народното събрание започна работата си с декларации за празника на София. Пловдивският кмет отчете стабилизиране на общинските финанси. Предстои приемането на бюджета за тази година. Полицията откри 40 пакетчета фентанил в квартал Столипиново. В Пазарджик разкриха лаборатория за синтетични наркотици. Пловдив е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. Първия ден е посветен на германския опит. Фестивалът «Сцена на кръстопът» продължава с «Деца на света» по Стефан Цанев и с участието на Елис Корчева. Църквата почита днес светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Рай Дайвис заедно с Металика и песента You Really Got Me. Тази песен е част от албум See My Friends, албум на Рай Дайвис, записан с много гост музиканти през 2010 година. През 2011 той беше издаден и на музикалния пазар в Съединените щати. Албумът е записан в Осло, Ню Йорк, в Ню Джерси, в Чикаго и в Лондон. В този албум Рай Дайвис записва свои песни заедно с Брус Спрингстин, Джон Бон Джови, Ричи Самбора. Ще го чуем след малко с Палома Файт. Всъщност той казва, този проект възниква почти случайно. С някои парчета трябваше да се съобразя с стила на останалите изпълнители. Исках той да звучи като едно цяло изживяване, но се оказа, че всяка песен има свой собствен живот. Сега ще чуем варианта на Рай Дайвис и Палома Файт и страхотната Лола. Веднага след това слушаме Рай Дайвис, Mumford & Sons и Days This Time Tomorrow.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено. Старино.

До края на предаването Старини от Златни оставаме с песни от третия студиен албум на датската група Outlandish. Албум издаден от RCA Records и се нарича Closer Than Vines. Това е третия самостоятелен албум на групата, като две от песните имат невероятен комерциален успех. Песните Calling You и Look Into My Eyes. Ще ги чуем след малко в предаването. При това само да напомня, че групата е основана през 1997 година. Членове на Outlandish са Исам Башири от Марокко, Лака Мали Кадри от Пакистан и Лени Мартинес от Хондурас, като първите двама са родени в Дания. Тяхната музика е много силно повлияна от музиката на страните, от които произхождат. Слушаме сега Outlandish с Look Into My Eyes и Calling You.

0: Българско национално радио. Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. България не е в периферията на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Останете с нас! България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
1: България нито е в периферията, нито е в изолация.
2: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близки изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Фон дер Лайен цитира данни на Евробарометър от тази година, според които през юли 92% от европейците заявяват, че трябва да се засили защитата на децата и младежите в интернет.
4: No social media under the age of 13.
5: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години. Осигуряването на безопасен дизайн ще бъде задължително за платформите.
3: Забраняват се и препоръчващи алгоритми, основани на профилиране, които могат да въвличат непълнолетните в така наречените заешки дупки от вредно съдържание. Платформите и магазините за приложения ще трябва да използват инструменти за проверка на възрастта. Предложението вече е внесено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета на Евросъюза, които трябва да започнат законодателния процес по приемането му. От

0: слушал Ангелина Пискова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално прессъобщение от Държавното обвинение три дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. Какво е установило разследването до тук по тази линия? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
2: Добър ден. Разследването, припомня, започна буквално седмици след смъртта на Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под върх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан. То трябва да изясни финансирането на дейностите и извършваните финансови операции във връзка с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. В хода на разследването са установени данни за закупуване на моторни превозни средства, като произхода на средствата за тях се изяснява. По указание на продаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени превозните средства, върху които вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното сътрудничество. При наличието на нови данни, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те ще бъдат обявени пред обществеността, обещават на финала на пресъобщението от Софийската градска прокуратура.
1: Информация на Силвия Великова. Полицията в София изяснява причините за смъртта на мъж и жена, открити снощи в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузи, по телата им е имало следи от прободни рани. Сигналът е подаден от приятелка на жената, обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
3: Това, което се установява на място, е, че няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Продължават разпитите на свидетели от съседи, от които да придобим информация за взаимоотношенията между семейство, които към момента са такива, че са били едно нормално семейство. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
1: Каза главен комисар Николай Пелтеков. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. При саудитски удари в Йемен е загинал един човек и са били поразени три телекомуникационни кули, съобщиха медии на хутите. Това са поредните атаки, откакто подкрепената от Иран групировка пое контрола над цялото крайбрежие на Червено море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Рият обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отрекоха. Хутите съобщават за десетки саудитски удари дневно, откакто отнеха от подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили контрола над стратегически крайбрежни райони край пролива Баба Алмандеб. Последните им териториални придобивки затвърждават контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив за транспортирането на петрола си, включително водещият износител на суров петрол Саудитска Арабия. През юли крехкото примирие от 2022 година между хутите и правителството се разпадна, след като групировката прие ирански самолет в Сана в разрез с контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, което отприщи вълна от атаки. По-късно те обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха да нанасят удари по нейни кораби и територия. За новините Елизабет Гогова.
1: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президентът Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Европейската служба за външна дейност представи

0: Предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против, Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участваха в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Основният спор в пленарна зала се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни зони за развитие на възобновяеми енергийни източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Кост Стоянов от Възраждане, предложението е лобиско, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията, а съпартиецът му Кръстьо Врачев обвини управляващите в двоен аршин.
2: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облекчаването за режима за ВЕИ върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
1: Председателят на земеделската комисия Явор Гечев от Прогресивна България отхвърли обвиненията.
3: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделските земи в този законопроект на практика отсъства.
1: Преустановява се определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от ВЕИ обекти с мощност до 30 кВт, които ще бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани територии, въведени в експлоатация след влизането в сила на закона. За новините, Мария Филева.
0: Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с съдбата на киноцентъра.
4: В интервю за БНР заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
6: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публични предприятия. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
4: За новините Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес се отбелязва и празникът на столицата. Пред храма Света София е тържествената церемония по издигането на знамето на град София и водосвет. С още информация включваме пряко репортера Елена Бейкова. Добър ден!
7: Здравейте и честит празник! Преди минути завърши тържеството тук пред храм паметника Света София. То започна с това, че президентът Илияна Йотова прие тържествения гвардейски караул и поздрави по случай днешния празник, след което българският патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет. Единствената реч, която чухме днес в присъствието на депутати, на общински съветници, на граждани и гости на София, беше на кмета Васил Терзиев, който припомни, че София е имала различни имена, минала е през различни епохи, но винаги е била в сърцата на хората. Градът не е нито на кмета, нито на общината, а на всички нас, заяви Терзиев. И допълни, че това е повод да си припомним какво даваме на София и как живеят хората днес. Той пожела на столицата да расте без да губи своя характер и да има с какво да се гордеят хората. И накрая да припомня, че днес има най-различни събития в София, в които могат да участват жителите и гостите на града. За новините Елена Байкова.
0: Композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Ето какво споделиха Дара и Мими Иванова по време на тържествената сесия на столичния общински съвет.
8: Преди 10 години дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава.
9: Хора и улици, град като град, но София е единствена, нали? И аз съм много щастлива и благодарна на всички вас, които сте решили аз да бъда почетен гражданин на тази столица. Много ви благодаря и честит празник!
0: С почетния знак на столичната община бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
10: Добър ден! Адриан Андреев се класира за втория кръг на тенис турнира в Златибор, Сърбия, след като надигра квалификанта Иван Билетич, Босния и Херцеговина, с 6 на 0 и 6 на 2. Българските волейболисти заемат водещите позиции в индивидуалните класации на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Александър Николов е втори сред реализаторите с 117 точки в 5 мача и 19 гейма до момента. По-малкият му брат Симеон е трети сред най-добрите изпълнители на сервис с 15 аса в 19 гейма. Той е шести в индивидуалната класация на разпределителите. Жасмин Величков, който се квалифицира като либеро за шампионата, е 5,5% перфектно посрещане. Капитанът Алекс Грузданов също е сред водещите състезатели в турнира при блокировачите с 16 точкови блокади. Латвия и Румъния поднесоха изненади на Европейското първенство по волейбол. В срещи от четвърта група в Клуш на Пока Румъния се наложи над олимпийския шампион Франция с 3 на 2 гейма, а Латвия победи с 3 на 1 гейма Турция. Франция завърши на първото място в групата, следвана от Германия, Румъния и Латвия. Четирите отбора се класират за осмина финалите. Тимовете на Турция и Швейцария отпадат. Така в осмина финалите в София румънците ще играят срещу Украина, Франция ще срещне Португалия, а Латвия – Полша. В трета група Сърбия победи Дания с 3 на 2 гейма след обрат. Дания ще срещне световния шампион Италия в осмина финалите в Торино. Естония надигра Нидерландия с 3 на 1 гейма, но и двата отбора отпадат от първенството. В първа група Словения спечели срещу Чехия с 3 на 1 гейма и си гарантира второто място в групата. Швеция победи Словакия с 3 на 1, но и двата отбора приключват участието си в шампионата. Припомням, че с нощи мъжкият национален отбор победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското. На осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия. Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Майами за победата с 2 на 1 срещу мексиканския шампион Крус Асул с приспечелването на купата на шампионите. Отборът на Левски, припомням, излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоята от 19:45 ще го предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните срещи в турнира: Омония Никозия Селта 1 на 0, Арарат Спарта Прага 1 на 4, Андерлехт Лион 1 на 2, Штурм Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос Ягелония 2 на 1, Сандерланд АЗ Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен Целие 2 на 0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от футболния турнир Карабао Къп в Англия: Евертън Улвърхемптън 1 на 0, Флитуд от Шефилд Юнайтед 1-0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2-3, Ковентри Астън Вила 1-3. В шести кръг на испанското футболно първенство Ла Коруня Севиля 0-1, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0 и Барселона Расик Сантандер 7-2.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христос.

0: Доктор Христов, добър ден.
1: Добър ден. В момента температурите в страната са от 22 до 27 градуса, като най-топло е в Кнежа. В София температурата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месец, до края на деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке. Всички шофьори изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България не е в периферията, а в центъра на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.

0: 13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! Правителството определи линията на бедност в размер на 443 евро. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, заяви премиерът. Откриха лаборатория и голямо количество наркотици в Пазарджишко. Годишната инфлация в България се ускори през август до 5% спрямо 4,4% през юли, показва окончателната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени. Така страната ни остава за пореден месец сред държавите от еврозоната и целия Европейски съюз с най-висока инфлация. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена в Румъния, Литва и Кипър, а най-ниската в Швеция, Естония и Чехия. Годишната инфлация в еврозоната се повиши през август с 3,2% след растеж от 2,9% през юли, а в рамките на целия съюз до 3,2% от 3% през месец по-рано. Ускоряването на инфлацията е водено от растящите енергийни цени заради продължаващия въоръжен конфликт в Близкия изток. На месечна база потребителската инфлация в еврозоната и в целия Европейски съюз се повиши през август с 0,4%, а в България с 0,8%, сочат данните на Евростат. Правителството определи линията на бедност за 2027 година в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това е с 13,4% или с 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, посочи министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Такива са месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, месечни помощи за хора с увреждания, различни според степента на увреждане, както и целевите помощи за отопление. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че очакванията му са, че МВР не може да бъде страна в изборния процес, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. На съвещанието присъства ръководният състав на министерството, председателят на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев и изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Премиерът благодари на всички служители на МВР, които изпълняват своите задължения с чувство за отговорност и дълг. Вашата дейност трябва да бъде видима в обществото и оценявана, добави още премиерът. Пазарджишките криминалисти разкриха лаборатория за синтетични наркотици и голямо количество произведена дрога. До акцията се стигнало след проверка на джип Hyundai с двама пътници в него. Мъжете са с множество предишни криминални прояви. В джипа са намерени 4 полиетиленови туби с кафеникава течност, чието съдържание след полевия наркотест се оказало амфетамин. Последвал обиск в имот в пазарджишкото село Юнаците, оказал се бивш стопански двор на селото, обитаван и стопанисван от двамата. В едно от помещенията е открита малка лаборатория за смесване на вещества и производство на синтетични наркотици. Намерени са празни полиетиленови пликове тип Spaceback, електронни везни и стъклена вана също с готов амфетамин. Открити са още различни съдове и приспособления за смесване на химични вещества и 3 кашона с марихуана. Общото количество на намерената дрога е около 28 кг амфетамин и около 35 кг суха марихуана. Двамата трафиканти са арестувани, случаят е поет от окръжната прокуратура в Пазарджик. Прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
2: Здравейте, здравейте на празника на вярата, надеждата и любовта. Честит имен ден на всички, които днес празнуват. Разбира се, София, няма как да забравим. Пожелаваме ви да бъдете здрави, да имате най-хубавия ден, да получите най-хубавите подаръци и честитки от любимите ви хора. А на всички вас, уважаеми слушатели, не забравяйте и вярвайте, че всъщност тези три велики добродетели, вярата, надеждата и любовта, винаги ще бъдат част от вашия живот и ще присъстват неизменно, особено тогава, когато да бъдат опора в трудни моменти. Каним ви днес да останете с нас за по-усмихнат следобед. Разбира се, не сме се чували едва от вчера, точно в 13 в предаването Вход свободен. Аз съм Таня Лазарова, Мими Стоева е музикален редактор и звукорежисьор, отново същия екип, обичайните заподозрени, както се казва, но пък с усмивка и, разбира се, с амбицията да разнообразим денят ви. А какво би се случило, всъщност, ако Бунарджика не е просто фон на вашата разходка, събеседник? Откриваме отговорите днес, минутки след 14, гугутките истории, които отлитат, сетивно фотографско преживяване, в което снимки, въпроси, истории, послания и самото пространство на хълма ще ви поведат към лично откриване. Елена Стойчева и Лидия Кулкова разказват още за тази творческа хрумка, отново част от програмата на фестивал на тапетата, а казваме отново, защото само след малко, всъщност тук в студио 6 на Радио Пловдив ще имаме една много интересна среща с двама прекрасни млади хора, които ще ни кажат как изглежда Пловдив през очите на едно дете. Ще разберем от първите ни гости Сърдар Чалашкан и Иветка Очишкова, които организират Пловдив през очите на децата. Много яко събитие според мен, защото децата знаят най-добре. Това го казваме и в рубриката ни усмихнат коментар. А събитието е отново част от програмата на първия фестивал на тапетата, който ще се проведе на 26 и 27 септември. И отново на територията на парк Бунарджика, любимият парк на пловдивчани, който ще се превърне в малко мобилно медийно студио, в което най-малките посетители на фестивала ще бъдат журналисти, събеседници и създатели на съдържание. За това събитие ще поговорим след малко музика и реклами с гостите ми, които вече са тук в студио 6 на Радио Пловдив. Сигурна съм, че ще бъде много забавно, защото винаги, когато събитията са свързани с деца, те просто нямат аналог. Това е Вход свободен. Останете с нас до 15.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Предаването е в ход свободен. Мими Стоева избира хубавата музика днес. Сега ми е много приятно да кажа здравейте и добре дошли на първо започвам с дамата.
1: Разбира се, дамата винаги с предимство.
0: Ивет Кълчишкова и Сердар Чалашкан. Здравейте, усмихнати хора. Как сте?
2: Здравейте, много ви благодарим за поканата. Супер сме, вънка е слънчево,
0: времето е хубаво. И в душите ви е слънчево.
2: И в душите ни е слънчево, да.
0: Да, някои се връщат от почивки. Но това са хубави неща. Разбира се, все още сме така на летна, на лятна вълна. Летните емоции все още ни държат. Но всъщност трябва и да подарим много емоции и на децата на град Пловдив. В тази връзка е и поканата ни днес към вас, за да поговорим заедно за така вашето наистина много готина хрумка и много хубаво събитие, според мен ще се получи. Мини събитие като част от голямата програма на фестивала на тапетата. Пловдив през очите на децата. Събитие, което ще се състои на 27 септември от 16 до 18 часа. За него ще говорим в хода на нашия разговор по време на гостуването ви днес, но преди това, понеже днес е празникът на вярата, надеждата и любовта, няма как да не ви попитам какво означават за вас вярата, надеждата и любовта и колко значими са в вашия живот.
2: Ами ще започна аз. Всъщност честит празник на всички софиянци и на всички българи, защото днес празнуваме един от така най-хубавите празници. Трите думи за мен са смисъл, който всеки ден трябва да си напомня, защото без вяра няма надежда, без надежда няма любов. Любовта е двигател на живота и три взаимно свързани думи, без които ние

0: не можем да съществуваме. За мен те са силни и любими. Ако мога да кажа една любима българска дума, тя сигурно ще е вяра и любов. И не мога да ги разгранича.
1: Да, така е. Да. Те си допълват и трите. Сердар, за теб.
2: Много добър въпрос, Таничка. Много обичаш да ни изненадваш. Изключително ми е драго да гостувам още веднъж в твоя ефир. Така, вярата...
1: Той ефир е на Радио Пловдив.
2: Да, да, в твой ефир, да.
1: Няма нищо, може и аз да имам ефир някой ден, не се знае. Да.
2: Разбира се, да. Всъщност човек трябва да вярва в себе си, в това, което прави, защото ти ако не вярваш в себе си, никой няма да ти повярва. Надеждата, да, тя умира последна. Така че човек винаги има надежда и това е нещото, което ни държи живи винаги. Любовта е едно изключително важно нещо. За съжаление, понякога човек се натъжава от любовта, но и също така те кара пак да живееш, разцъфтява. И така е много хубаво чувство, зависи от коя страна си. Много е хубаво човек да бъде обичан и да обича, но когато е от една страна е малко по-така. Ама то е малко сега друга тема, така че няма да навлизам там.
1: Друга тема е, но пък има най-важната любов според мен е тази към самия себе си. Това не звучи, да, и към близките, но и преди всичко човек трябва да обича себе си, защото така се заявява. Не звучи нарцистично, просто сигурна съм, че всеки един първо както се погледне в огледалото и, нали, трябва да се гледа с добри помисли и така вибрации, за да му се случват само хубави неща. Добре, вярата, надеждата и любовта нека бъдат основни двигатели в всяко ваше така, дори съвместно събитие, защото съвместно събитие сте сътворили заедно. За него ще поговорим днес. Но преди това, Сердар Чалъшкан, председател на Народно читалище Кемал Ататюрк, хората го познават, нашите слушатели, но коя е от първо лице единствено число? Ивет Кълчишкова.
0: Коя е Ивет? Аз сама, както се казва, още се търся и искам да... Не мога да бъда точно конкретна, но за момента Ивет е репортер, журналист и актриса. Общо взето това са трите неща, които ме определят. И всъщност с господин Чалъшкан или Сердар, както аз му казвам, с Сердар се познаваме, защото сме актьори от класа, от единствения клас на неповторимия Теди Москов. И вече около 7-8 години сме приятели. И всъщност идеята и каузата за бъдеще и за изкуство в България ни държи заедно.
1: Държи ви заедно и вярвате в нея. Значи актьорската професия ви обединява. Били ли сте всъщност заедно на сцена?
2: Много пъти.
0: Много пъти, да. Много пъти сме били заедно на сцена, на различни сцени. Били сме в Народния театър, били сме в Сатиричния театър с нашето дипломно представление. И всеки път сме на сцената на негово читалище, когато той има събитие, рамо до рамо. Обитам се да му помагам с каквото мога. И сега за проекта, който ще си говорим малко по-късно, пак сме заедно. Така че доста често и в личния, и в професионалния план сме заедно, като приятели и като колеги.
1: Ай, той каза нещо много важно. Ивет, на ти можем да си говорим, вярвам. Каза нещо много важно, че ти си много креативен човек, то явно за това. Просто така става симбиозата между вас и нещата се случват.
0: Да, надявам се да съм креативна. Аз, както казах, сама за себе си не мога да определям, но ако той ми вярва, че съм креативна, най-вероятно има доза истина в това. Не мога да се хваля, но сигурно е така.
1: Добре. Сега ще чуем малко музика по избор на Мими Стоева, следват водещите новини, а веднага след това разговорът ни продължава вече с фокус към събитието Пловдив през очите на децата.

0: 13.30 – водещите новини. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа, заяви премиерът Румен Радев. Еврокомисията предлага деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. До края на седмицата ще са ясни мерките заради високите цени на горивата, обяви социалният министър. Прокуратурата пита в САЩ за финансирането на групата около Ивайло Калушев. Кметът на Пловдив отчета стабилизиране на общинските финанси, предстои приемането на бюджета за тази година. Полицията откри 40 пакетчета фентанил в квартал Столипиново, а в Пазарджик разкриха лаборатория за синтетични наркотици. Пловдив е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност, първият ден е посветен на германския опит. Църквата почита светите мъченици, Вяра, Надежда, Любов и майка им София.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Мими Стоева е днес музикален редактор и звукорежисьор. На гости са ни Ивет Кълчишкова и Сердар Чалашкан. Двама прекрасни млади хора, които на 27 септември от 16 до 18 часа ще провокират всички деца в град Пловдив да разкажат как изглежда Пловдив през техните очи. Сега ще поговорим малко повече за събитието, което е част от програмата на фестивал на Тепетата, но преди да ни разкажете за идеята да го осъществите, как точно ще премине самото събитие, разкажете ни сега една провокация към вас. Ако ви върнем назад във времето и сте деца, как изглежда Пловдив през вашите очи? И какво искате да се промени, какво ви харесва, какво не ви харесва? Просто все едно участвате в вашето събитие.
1: Страхотна провокация. Аз май не бях подготвена. Сега ще си помисля, Серди, ти имаш ли идея?
2: Аз в момента се развълнувах направо, като едно малко дете, честно казано.
0: Ами бъдете себе си, децата, те винаги са себе си. И всъщност това, което има е на сърцето, това има и на езика, както се казва.
2: Ами, нашето детство беше хубаво, честно казано. Сега без телефони имахме истинско детство, защото играхме много често навънка, имахме истински приятели, не бяхме обсебена толкова много от телефоните си. И честно казано, аз не бих искал да променя нещо по това време. И все още съм си дете. Не съм убил детето в себе си. Казвам на хората, не убивайте детето в себе си. Това е нещо, което ще ви задържи позитивни, с чувство, с хумор, с всичко.
1: Сердара подаде една добра тема, но аз ако съм дете в Пловдив, Пловдив е много цветен град. Не имам чувството, че тук дъгата във всеки един момент само хубави цветове е дала, и ако съм дете, може би това ми би ми правило впечатление, че е готин, че е шарен, че е позитивен. Аз не познавам човек в Пловдив, който да не е позитивен. И ако ти си позитивен човек, ще възпиташ и детето ти позитивно. Но темата за социалните мрежи и за телефоните наистина е така. Ние сме от поколението, което е междинно, между милениал и Gen Z. Ние сме едни така 2-3 години, които май нямат поколение. Да. Тяхно си.
0: Търсят се,
1: да. Но ние си влизаме май към Gen Z. Не знам.

0: И ние си нямахме телефони, си играехме навънка и беше готино и забавно. И имахме реални приятелства, което сега може би е малко по-различно, но с нетърпение чакам да чуя на събитието децата какво биха казали по тази тема.
1: А като деца, когато вие сте били деца, кое е, може и сега да ви е любимо, не знам, но тогава, кое е вашето любимо място в Пловдив или квартал или Тепе, знам ли аз?
0: Серди, давай ти първи, да видим.
2: Стария град. Да. Стария град, изключително красиво. Аз харесвам много Пловдив, изключително хубав град. Така че смело мога да кажа Стария град, тази гледка, тези...
1: Стария кафета, град, да. Ивет, за теб.
0: Аз ще изненадам и ще кажа Дондуковата градина, защото сега тя е много красива.

0: Сталинград, тази гледка, тези...
1: Сталинград, да. И вед за теб. Аз ще изненадам и ще кажа Дундуковата градина, защото сега тя е много красива и много интересна, но аз тогава ходих на детска градина през нея. Малко по-надолу има детска градина и баба ми ме водеше през нея. Има много спомени там. Та може би Дундуковата градина, но аз съм човек на центъра и всичко на центъра общо взето ми харесва, но да. От чисто детски спомен.
2: А сега, към днешна дата, така както изглежда Дундуковата градина, харесва ли ти или така предишни варианти е по-сантиментално?
1: Съм много впечатлена от Дундуковата градина. Много ми харесва. Така, тъй като казах, че съм репортер, от началото на ремонта на Дундуковата градина до последно, аз бях всеки ден горе-долу там и влязах в кълта, видях какво е да не е така, както е в момента. Да, много ми харесва. Наистина е страхотна. И децата много се радват на тези сухи фонтани, през които се минава забавно, да. Готино.
2: Значи, управниците са свършили работата. Така да разбираме.
1: Да, за Дундуковата
2: градина.
1: Да, за Дундуковата
2: градина. Е много красива. Това, така с управниците беше в кръга на шегата. Наистина е много красива Дундуковата градина. Добре, сега да отправим поглед към 27 септември, 16 часа. Пловдив през очите на децата, част от програмата Фестивал на тепетата. Къде ще се проведе това открито студио, децата, те дигиталните деца, да не дойдат подготвени с камери, микрофони, не знам, те, децата са много изобретателни. Очаквате ли и такъв тип?
1: Не се бях замислила, че те може да бъдат по-готови от нас. Реално погледнато, да, те имат много, много сериозни смартфони и технологични устройства, така че може би накрая може да се окажем, че ние изоставаме спрямо тях, но мисля, че можем с какво да ги изненадаме. Имам с какво да ги изненадаме. Така си мисля аз, но дано да се окажа права.
2: А защо решихте, в смисъл, как прийде идеята да направите това? Да замислите, хайде, това събитие. Не съм чула до момента, не е имало такова.
0: Аз не съм чула в Пловдив. Искахме да дадем думата на децата, защото децата са истински чисти и старите хора казват, когато искаш да научиш истината, пита едно дете. И Вет ми е изключително близък приятел и, както казахме, вече много е креативна и така си говорихме как може да се включим. Аз я попитах в този прекрасен фестивал на тепетата. Поздравления за организаторите на изключителна хубава идея.
2: Да, много
0: и им благодарим за възможността да участваме. Да, благодарим и на район Централен и на община Пловдив. И така, тя е репортер и съм сигурен, че има какво да каже на децата, да ги научи малко така.
1: Всъщност, аз бях репортер на едно благотворително събитие преди няколко месеца и си говорих точно с деца. И разговорите бяха толкова интересни и неочаквани. Аз получих такива отговори, които един възрастен, сигурна съм, че трудно би дал. И той като каза, дайте да участваме на фестивала, и аз му предложих тази идея и му благодаря за доверието. Той за секунда не каза, не, това не е добра идея. И написахме, нали, формуляра и подадахме документи. За щастие ни одобриха. То оттам дойде идеята всъщност.
2: Идеята ви е страхотна. Сега обаче разбрах, че не само децата, може и възрастни да се включат. Разбира се, дано да не са и много злободневни темите, защото децата, те са някакси по-свежи. Дори в злободневните теми децата по-усмихнат начин представят нещата.
1: Ами така е, да, но не знаем. Чисто експериментално ще действаме, както го усетим на момента. Ние имаме идеи и концепция, но разбира се, с деца не може човек да бъде убеден на 100% какво ще се случи. Но можем да предизвикаме и такъв дебат между един възрастен човек и едно дете, или майка и дете, или баща и дете. Можем родителите да станат хора, които ще отговарят на въпросите на собственото си дете. Никой не знае. Ще имаме пълната свобода и ще действаме креативно спрямо обстоятелствата.
2: Т.е. децата ще бъдат един вид като репортери,
1: да.
2: Или как точно ще протече?
1: Ами, идеята е те всъщност да бъдат или интервюиращи, или интервюирани, но, нали, зависимост от самото дете. Ние искаме да му покажем камера, да му покажем микрофон, да видят една безопасна среда, защото социалните мрежи напоследък станаха доста опасни. Виждаме, че те са повече за агресия и за показват лошия пример. Имахме трагичен случай преди един месец, но нека не се фокусираме върху него.

0: искаме да покажем, че те могат да бъдат готини, безопасни и всъщност да бъдат полезни. Да, за да знаят как една новина би изглеждала, как трябва да изглежда. Да не се фокусираме върху негативното, върху позитивното.
1: Да, като спомена за една новина, как трябва да изглежда и така нататък, понеже аз съм родител на две деца, аз съм от тези родители, които пускат новини на децата си да гледат, за да са наясно какво се случва, но има такива, които ги предпазват от това. Не знам защо, всеки има право на избор и това как да възпитава децата си. А интересно ми е какво е мнението на репортер като теб. Да пускаме ли или да не пускаме децата да гледат новини и да ги четат?
0: Ами, моето лично мнение е, че едно дете не трябва да живее в розов балон предвид света, в който живее. Може би аз не съм родител, нали, не искам да звуча отстрани, нали, като човек без деца,
1: не,
0: който...
1: Това е твоето мнение.
0: Да, но аз смятам, че те трябва да са информирани, защото колкото по-рано знаят как една новина е фалшива и как изглежда истинската и как фалшивата, така ще имат критично мислене и няма да приемат всеки пост във Facebook за истина или в TikTok, защото алгоритмите показват това, което ние търсим, но в един момент се получава един магиосен кръг и те не знаят кое е реално и кое не, и попадаме на едни така ситуации, които е хубаво да избегнем. Та всъщност нашата идея чисто дори може и превенционално така да покажем на децата как да в бъдеще да разпознават една новина или не. Може би би било полезно.
1: Да, със сигурност ще е полезно. Добре, идеята ви е наистина така много, много семпла да дадете микрофона на децата и да видите какво става тогава. А след това може така да се роди всъщност някое... Не знам, подкаст, предаване, знам ли?
2: Това е, да, искаме да има и продължение. Също аз съм сигурен, че самите деца могат да изненадат и родителите си, понеже те като застанат пред камера са отпуснали, че ги провокираме, ще им зададем въпроси. И след това, що пък да не пробваме с детски подкаст, нещо да, като полезно съдържание от деца на деца и не само, и да си остане така.
1: А самото събитие, т.е. всички тези... лайфове, да кажем, защото ще се случва на момента. Ще могат ли някъде да се гледат или не? Просто там на Бунарджика пред паметника на Васил Левски алеята.
0: Зависимост. Ако родителите позволят, в страницата на читалището всеки ще може да се види след това, но при изричното разрешение на родителя, в крайна сметка, децата, те много искат да се изявят, но ако майка им, баща им не дадат, ние няма да злоупотребяваме съдържанието, което ще се създаде.
2: Но ще бъдем подготвени с декларации за съгласие от родителите. Да, ние сме едно от модерните читалища в град Пловдив и се стремим да поддържаме тази динамика, защото всички сме в телефоните и разглеждаме, пък да попадат малко и на полезно съдържание. Ще ги споделим във Facebook, в Instagram, TikTok. Мисля, че сме даже от редките читалища, които имат TikTok, честно казано. И като кажем читалища, всички се сещат за някаква устаряла форма на изкуство. Не е така. Читалища също могат да бъдат модерни. И това ние сме един жив пример с млад и амбициозен екип.
1: Да, така е. Наистина, като казахте TikTok, аз лично дори не знам как се използва, нямам желание, но децата ми казват, мамо, ти си много ретро, защото и сигурно е така, но пък ето един повод да... и нищо не разбирам. Аз не съм от така постоянното присъствие в социалните мрежи, но пък днешните деца, те действително са много по-разбиращи в този дигитален свят. А очаквате ли да има неудобни въпроси? Децата, те...
0: Ами, очакваме. Аз наскоро бях на доброволец при Нощта на ангелите, да, на благотворителното събитие и едно малко фенче на певицата Мона, изключителната певица Мона, дойде и искаше да се снима с нея и попита майка си, мамо, нали, да, Мона има ли мъж? Което майката така запази самообладание и каза, този въпрос не се пита. И тя, ама мама, Мона има ли мъж? Което, нали...
1: Да.
0: Ами, Мона не беше близост, но предполагам, че ако беше, може би щеше да отговори, така че има неудобни въпроси, на които не винаги може човек да отговори, но с финеси, усмивка ще се случи. Така че ми ще сме подготвени за тях. Идеята е, в крайна сметка, ако някой чуе гласа на децата, пък може да се промени нещо, което ще бъде добро и за тях, знаем ли?
1: Да, така е. Те знаят най-добре и техният поглед е различен от този на от нашия на възраст.

0: възрастните. А и освен това, децата, всички знаем, онези табели, те нямат спирачки. Това е наистина буквален смисъл. Така че съм сигурна, че събитието ще бъде повече от страхотно. Пловдив през очите на децата, детско медийно студио на Бунарджика на 27 септември, 16 часа на алеята пред паметника на Васил Левски, на родно читалище Мустафа Кемал Ататюрк 2003. Съвместно с Ивета Кълчишкова организират това събитие. Така че всички, които ни слушат сега, да заповядат, да се приготвят. Сигурна съм, че ще бъде наистина страхотно. Поканете и вие тези, които децата най-вече искат...
1: Ами каним всички, които имат интерес към създаването на съдържание, към медиите, към изразяването на лично мнение... Всеки, който се чувства свободен, го каним да дойде при нас. Ние ще го посрещнем с усмивка и с готовност да му зададем въпроси и да чуем неговите въпроси. И се надяваме времето да бъде с нас, което също е много важно.
0: Проверили ли сте прогнозите преди това?
2: Все още не, но ние сме позитивни хора, така че да се надяваме, че всичко ще бъде добре. И не се съмняваме.
0: Да, децата биха казали, ще поръчаме хубаво в тази посока. Ами, не се знае, след това събитие може пък да поканим вас и децата, които са били така в ролята на репортери, на интервюиращи, на интервюирани, да погостуват в истинско радио, в студиото на Радио Пловдив и може това да бъде, да кажем, бъдеща желана професия за някой. Никога не се знае. Така че се надявам наистина да погостуват тези деца. Благодаря ви за това усмихнато участие днес в предаването Вход свободен. Сердар Чалъшкан и Ветка Очишкова ни бяха на гости за събитието Пловдив през очите на децата. Детско медийно студио на 27 септември 16 часа на алеята пред паметника на Васил Левски. Част от програмата на фестивала на Тепетата и неговото първо издание в нашия град, но със сигурност не и последно. Така че бъдете там, уважаеми слушатели, с своите деца и бъдете подготвени за всякакви въпроси. Сега музика от Мими Стоева, реклами и новините в 14.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
7: и Милко Петров.
6: Всеки понеделник и четвъртък
7: от 10 часа по Радио Пловдив.
8: Вид на деня.
9: Пардон, вид на деня.
10: Доктор влиза забързано в реанимацията. От една носилка към него се протяга трепереща ръка и се чува глас. Докторе, ще живея ли? Докторът, минавайки, отговаря.
11: Да, обаче много гадно.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. От Продължаваме промяната искат всеки указ за помилване да бъде публикуван в Държавен вестник. Да се създаде национален комитет за 190-та годишнина от рождението на Левски, призова кметът на Карлово. Канадският премиер приветства предложението на Европейския съюз, Отава да стане асоцииран член на общността. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените, всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати, каза министър Ефремова. Критерият ще бъде подоходен. Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, каза още социалният министър. Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството ще бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Василев илюстрира необходимостта от подробна информация за помилване по този начин. Искам да ви прочета помилване номер 27. Молителят е 52 годишен български гражданин със средно образование, осъден по член 343А, алинея 1 и на 4 години и 4 месеца лишаване от свобода. Молителят е в изключително тежко здравословно състояние, установено с необходимите документи. Това е всичко, което президентството е публикувало за това помилване. Става въпрос за наркодилър, осъден, пуснат да се лекува, хванат докато се лекува, осъден втори път и помилван. Нищо от това не е записано в регистъра за помилване на президентството, каза още лидерът на Продължаваме промяната. Кметът на община Карлово доктор Милка Байванов призова Министерството на културата за своевременното създаване на Национален инициативен комитет за отбелязване

навършването на 190 години от рождението на Васил Левски, които се навършват до година. Необходима е ранна подготовка, за да могат общините да планират съответните програми и бюджети, каза Каба Иванов, който е член на управителния съвет на организацията, на първата среща с министъра на културата Евтим Милошев. Кметовете са поискали още увеличение на средствата за общинските културни институти в бюджета за до година, промяна в модела за финансиране на читалищата, ускоряване на процедурите по опазване на недвижимото културно наследство и въвеждане на справедлив режим за авторски права при безплатни общински културни събития. Канадският министър-председател Марк Карни приветства предложението на Европейския съюз за придобиване на Отава на статут на асоцииран член, като заяви, че Европа и Канада са по-силни заедно и трябва да задълбочат връзките си, за да защитят благосъстоянието на своите граждани, предаде агенция Reuters. Часове по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп определи предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като цитирам смехотворни, и заяви, че ще се наложи допълнителни мита на Европа, ако сметне предложението за враждебно. Европа и Канада са силни по-отделно, Европа и Канада са още по-силни заедно, каза Карни в речта си пред Европейския парламент. Той приветства всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и подкрепи разширяването му в по-мащабен съюз за бъдещето, като отбеляза, че проучванията на общественото мнение в Канада показват силна подкрепа за изграждането на много по-тесни връзки с Европа. Както Европейския съюз, така и Канада са изправени пред сериозна конкуренция и натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп по въпроси, свързани с търговията и не само с нея, както от страна на един все по-настъпателен Китай, припомня агенция Reuters. Прогноза за времето у нас слушаме синоптика Христо Христов.

0: Ход свободен.
1: Милко Петров избира музиката вече в Ход свободен. Продължаваме и във втория час с фокус към фестивала на Тепетата и наистина страхотната му програма. Хайде заедно сега всъщност да се отправим към Бунарджика и какво би се случило, ако Бунарджика не е просто фон на вашата разходка, а събеседник. Питаме това и нашия ефирен събеседник Елена Стойчева, психолога Елена Стойчева. Ели, здравей!
2: Здрасти, привет! Много благодаря за поканата.
1: Хайде заедно сега, не случайно казвам хайде заедно, да се отправим наистина към Бунарджика и да потърсим всички тези отговори с твоя помощ.
2: Да, аз, Елена Стойчева, и съвместно с Лидия Коликова, която е фотограф, ще направим един пилотен експеримент, нещо като сетивна преживелищна лаборатория, в която човек може на възраст, да кажем, след 10 нагоре, за всякакви възрасти нагоре, може да преживее самото пространство на Бунарджика по един съвсем различен нов начин и също да се свърже с част от историята на града, която е свързана с Гугуцката. Всъщност тази идея за Хайде заедно и за този проект се роди съвсем така на шега. Просто видяхме прекрасния така дизайн на фестивала и буквално на шега си говорихме, че Гугуцката всъщност е за първи път е видяна в Европа на Пловдивска земя през 1838 година и буквално на игра решихме да направим, на мен ми хрумна идеята, всеки един от желаещите да участва в едно такова ателие и уъркшоп, да си създаде своя хартиена гугутка и да направи една разходка в тепе, по цялото тепе,
1: да.
2: Като ще може да си избере една, може да е абстрактна или не абстрактна фотография, снимка, с която да може да си взаимодейства по време на разходката. На снимката ще има въпроси, които да отварят едно сетивно вътрешно пространство и възможност да преоткрием самия град по нов начин, самото тепе по един нов начин и да открием и отговори в нас самите. Като гугутката, всъщност историята е, че до този момент, когато гугутката се заселва в Пловдив, хората не са, много са се зарадвали, когато за първи път я виждат и я свързват с мир, знаете, с писмата, с кореспонденция. И идеята на гугутката в това преживяване, ефективно преживяване, тя да бъде един бял лист, на който след разходката или по време на разходката всеки един ще може да сътвори нещо свое като хайко, идея, стих, послание и да го предаде нататък или да го закачи някъде в пространството на тепето или да го даде и предаде към някого, с когото

0: свързва своето послание.
1: Гугутките истории, които отлитат, всъщност се казва това творческо преживелищно ателие, или как точно да го наречем?
0: Може би като лаборатория.
1: Лаборатория, да. Която всъщност така събитие, преживяване, което ще водиш ти и Лидия Кулекова. Разбрахме всъщност идеята откъде тръгва. За всички снимки, въпроси, истории, послания, самото пространство на хълма, което ще поведе всеки един, получил хартиена гугутка, всъщност към своето лично откриване. Защо всъщност ти ми каза нещо много така важно в предварителния разговор, че гугутката е символ на мира? Тоест, да. Това ли е посланието, което изпращате към всички с това ваше събитие?
0: Да, до голяма степен да. Още тогава, когато тя се е заселила, хората са започнали да я канят. Те са вярвали, че тя им носи мир, благоденствие, благополучие, плодородие, защото гугутката не е инвазивен вид. Тя е наистина много миролюбива и добра. И всъщност хората са правили дори гнезда в къщите си, за да могат да я поканят. А самата гугутка всъщност в това творческо преживяване всеки ще може да си я сътвори в своя форма и в свой вид, което също е един творчески процес, който винаги ни води към едно свързване с себе си, нови гледни точки, отваряне на нови пространства вътре в нас и да, свързване с тази идея за мира, която толкова много имаме нужда от нея.
1: Да, да кажем, че на 26 септември от 14 часа ще бъде това събитие на територията на Бунарджика, но там ще се проведе.
0: Да, там ще
1: къде
0: бъдем.
1: Къде точно да ви открият, да?
0: Да, на алеята ще има шатра, в която ще има масичка и възможност за всеки да седне за малко и да сътвори своята гугутка, да си избере от колекцията картинки и снимки и да тръгне на своето пътешествие. За съжаление, има едно леко разминаване в програмата. Ние наистина сме в събота. В програмата пише, че сме и в неделя, но основната ни програма заедно ще бъде наистина в съботата от 14 часа. И ще могат да ни открият. Ще има общо 7 шатри, ние ще сме една от тях.
1: Да кажем няколко думи и за другата така половинка от това арт творение. Говорим за Лидия Кулекова. Тя е фотограф, артист и още.
0: Точно така, да. Всъщност, ние се познаваме буквално през нейното изкуство. Сме се запознали по един съвсем спонтанен начин, оттам тръгна и нашето приятелство. И нейните снимки наистина са доста различни, необикновени, улавят по различен начин светлината, усещането, носят настроения и са наистина вид изкуство. Така че всяка една от нейните така произведения и фотографии може да бъде погледната по различен начин. Всеки, който я гледа, ще откликне по различен начин и всъщност това ще създаде, надявам се, магията на преживяването. Всеки да открие на едно свое място в рамките на хълма, в което да открие своето място, да открие мястото на самото изображение и да открие новите усещания, които влизат и излизат от него и да ги запечата на тази гугутка.
1: Така всеки всъщност, който участва във вашето събитие, във вашия workshop, ще избере какво да постави като образ, да кажем, на неговата лична хартиена гугутка, да тръгне с нея по Бунарджика, търсейки мястото, в което така ще запечата всъщност този момент, по пътя, наблюдавайки, снимайки и така нататък. И накрая тези снимки, тези гугутки ще има ли нещо като изложба или ще бъдат ли запечатани.
0: Да, те ще могат да бъдат поделени. Всъщност идеята е всеки, който желая да стартира от нас, да направи една своя обиколка.

0: в рамките на около 40 минути и на слизането всъщност да сподели със снимка или както прецени, по начина по който за него е удобен, да сподели своето преживяване и после може да тагне самото събитие със снимка от това, което е преживял и сътворил. И по този начин всъщност всяко едно индивидуално пътуване и изследване навътре може да се превърне в нещо колективно, поделено, свързващо и повод за така интересни разговори и може би още нови идеи, които да се родят.
1: Да, и предполагам, че така, този краен резултат, да кажем, от всички преживявания на хората, които ще се завърнат на Лунарджика, т.е. приоткрили себе си също, аз така го разбирам, може би ще бъдат в един общ проект, който се казва «Стотици истории, един фестивал», така пише в резюмето към вашето събитие, да?
0: Точно така, идеята е наистина да преоткрием и самия град, самите пространства в града, през които ние много често минаваме или пък не минаваме, но обикновено нашите мисли до такава степен са ни затворили с това какво трябва да направим, с програмата, която трябва да осъществим, че всъщност ние забравяме да се огледаме и да забележим живота около нас, а самите хълмовете са пълни с живот и дават възможност наистина за преживяване, което да е лично, вътрешно и същевременно и колективно. Не случайно толкова хора търсят разтуха точно там.
1: Да, затова и вие казвате, вие авторите на това събитие, казвате, цитирам, елате, забавете крачката, погледнете Лунарджика по различен начин и оставете своята история да полети. Много хубаво послание. Да.
0: Да. Като цяло, аз много занимавам се и с арт-терапия и всъщност това е целта на всеки един творчески процес, да даде възможност да погледнем по нов начин, с нов ъгъл, да разширим това, което до този момент са били нашите граници. Така че да, целта е този експеримент по някакъв начин да даде повод и пространство всеки дъл, колкото в момента е готов да погледне по един нов начин и да създаде нещо по нов начин.
1: Нещо като полет на крилете на фантазията ли?
0: Точно, точно така. Нещо като лаборатория на въображението.
1: Да. Ели, не ни остава нищо друго, освен да поканиш всички вече заинтригувани от гугутките истории, които отлитат събитието.
0: Да, каня всеки, който се свързва с това или пък дори му звучи твърде странно и различно, да пробва нещо ново и да преживее това заедно и с други хора. И аз исках всъщност да споделя, че в мен има една много приятна книжка, която се казва «Зелената книга на Пловдив» с 52 градски предизвикателства по тепетата. И всъщност в нея също е много... Аз всъщност тя беше едно от първите така поводи, тъй като аз много обичам птици, но реално до този момент, докато нямах тая книжка, аз не знаех, че гугутката всъщност за първи път идва в Пловдив. Това е първото място в Европа. И всъщност това исках да кажа, че тази книжка истински ме вдъхнови преди, може би, година, не знам, когато излезе. И сега всъщност има продължение. Така че всяко едно творческо така импулс, който имаме, води към нещо следващо. И това е поканата ми също към всеки, който иска да експериментира.
1: Да бъде на 26 септември в 14 часа на алеята на Лунарджика, там където се провежда гугутките истории, които отлитат в рамките на фестивала на тепетата. Благодарим на психолога Елена Стойчева за това включване в ефира днес. Останете с Вход свободен.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Ботев спечели пловдивското дерби и играчите натрупаха самочувствие. Сега на футболистите, водни от Станислав Генчев, предстои наглед лесно гостуване на септември в София. Ще успеят ли жълто-черните да продължат победната

0: 14.30 водещите новини. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Еврокомисията предлага деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. До края на седмицата ще са ясни мерките заради високите цени на горивата. Линията на бедност става 443 евро до година, обяви социалният министър. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори, заяви премиерът. Кметът на Пловдив отчета стабилизиране на общинските финанси, предстои приемането на бюджета за тази година. Полицията откри 40 пакетчета фентанил в Столипиново, а в Пазарджик разкриха лаборатория за синтетични наркотици. Пловдив е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност, първия ден е посветен на германския опит. Църквата почита светите мъченици, вяра, надежда, любов и майка им София.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Един владетел обявил голяма награда за този, който му нарисува картина на съвършения свят. Много художници представили пред него своите творби и след като ги разгледал, накрая владетелят избрал само две, от които да излъчи победителя. Самият той вече имал решение, но искал да изпита своите придворни съветници, затова ги събрал и ги помолил да изкажат своето мнение за двете платна. Първата картина изобразявала красив пейзаж с кристално чисто езеро, в което се отразявали величествени планини с снежни върхове. На фона на лазурно синьо небе плавали няколко пухкави облачета, а слънцето нежно озарявало пъстра поляна в подножието на планината. Възхитително, казали в един глас съветниците. Вижте само какво спокойствие и умиротворение излъчва тази картина. Нима това не е съвършеният свят. Не бързайте, нека да видим и втората картина, казал владетелят и открил второто платно. На него също били изобразени величествени планини, но наоколо бушувала буря на сив.

Сивото небе се виждали надвиснали тежки градоносни облаци, прорязани от ярки светкавици. На пръв поглед картината не само, че не излъчвала хармония и спокойствие, но навявала мрачни и тревожни мисли. Съветниците клатили глава в недоумение и единодушно решили. Ама разбира се, първата картина е победител. Това не може да се нарече идеалният свят. Тогава кралят ги поканил да се приближат по-близо до втората картина и казал: сега, обърнете внимание, че на фона на тази страховита буря на заден план се вижда едно малко крехко дърво, в чиято корона има птиче гнездо. А в гнездото спокойно стои птичка с малките си птичета. Мисля, че това е съвършеният свят. Защото съвършенството на света не е в безоблачното небе, а в хармонията между бурята и тихия пристан. Животът не е място без проблеми и сътресения, и той може да бъде съвършен, само когато човек намери баланс между житейските бури и вътрешният мир в душата си.

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

Za životinjate s ljubav. На територията на рубриката за животните с любов днес отново любопитни факти за животните ви поднасяме. Случвало ли ви се да гледате кучето си как потрепва с лапи, мърмори или издава звуци на сън? На мен лично ми се е случвало, вярвам и на много от вас. А котката пък, виждали ли сте как мърда мустаци или ръмжи леко, докато дреме сгушена в любимото си легълце? Ето, тези моменти не са просто забавни, те са и малък прозорец към мистериозния свят на животинските сънища. Дали сънуват животните? Вероятно много от вас си задават този въпрос. Оказва се, че да, и не само домашните любимци, но и много други бозайници. Според проучванията на невролози и бихевиористи, мозъчната активност на кучета и котки по време на сън поразително наподобява тази при хората. Те преминават през различни фази на съня, включително и REM фаза, което означава бързо движение на очите, именно тази, в която ние хората сънуваме най-интензивно. Какво сънуват кучетата обаче, може би си задават някои от вас въпросите. Експертите смятат, че те сънуват сцени от ежедневието си, като разходки, игра, хранене или взаимодействие с стопаните си. Малките породи сънували по-често и на по-кратки интервали, казват учените, докато големите породи пък имат по-дълги, но по-редки сънища. Може би вашето куче си припомня гонитбата на топка в парка, подушването на нови миризми или топлото усещане от прегръдка. Движенията с лапи, тихото ръмжене и дори кратките лайове често са знак, че нещо интересно се случва в техния сън. А по отношение на котките, учените споменават, че котките също имат REM фаза и съдейки по поведението им на сън, се смята, че сънуват лов, скокове, преследване на плячка или игри. Домашните котки често тренират инстинктите си на сън, мърдат мустаци, потрепват с уши и лапички, понякога издават звук или дори леко мяукат. Интересното е, че котките сънуват по-често от кучетата, защото те обичат да спят дълго и на интервали, което им дава повече възможности за сънуване, а кучетата, знаете, те са много по-активни. Но какво казва науката в тази посока? Изследване от Масачузетския технологичен институт върху мозъчната активност на плъхове установява, че при сън те преживяват отново онова, което са правили през деня. Ако това е вярно и при кучетата и котките,

То значи сънищата им наистина са отражение на ежедневието, понякога приятно, понякога тревожно. И те си имат такива моменти. Известният невролог доктор Мати Уилсън дори предполага, че животните

нещо, понякога приятно, понякога тревожно. И те си имат такива моменти. Известният невролог доктор Мати Уилсън дори предполага, че животните сънуват конкретни събития, дори конкретни лица, включително хората, с които живеят. Сънят е жизнено важен за психичното и за физическото здраве на домашните любимци. Кучетата, например, трябва да спят, и те всъщност спят понякога на щрек, но определено по 12-14 часа на ден. REM-фазата е момент на вътрешна обработка на преживяното, затвърждаване на спомени и емоционалното балансиране. За това, тогава, когато домашният ви любимец спи, всъщност не е хубаво да го будите, ако се движи или говори на сън, той просто сънува. И макар никой да не може с точност да каже какво точно се случва в сънищата на кучетата и котките, науката и наблюденията ни доближават все повече до отговора. А междувременно няма нищо по-сладко от това да гледаш как любимецът ти всъщност си мечтае, може би за теб, дори и на сън. Ето с тези любопитни факти за сънищата и котките и кучетата завършва днес рубриката за животните с любов и предаването Вход свободен. Още веднъж честит празник на всички, които празнуват днес вярата, надеждата, любовта и, разбира се, хората, носещи имената София. Бъдете здрави и имайте страхотен празник днес. От мен, Таня Лазарова, до чуване до утре, точно в 13.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. ДАНС изготви предписания за допълнителни мерки за киберсигурност по време на изборите. Майя Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите. Канада може да помогне на Европейския съюз с критични материали, каза премиерът Марк Карни. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори, каза премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящия на 25 октомври президентски вод. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. МВР не може да бъде страна в политическия процес, МВР не може да определя политическия резултат, но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, че всеки български гражданин да може да упражни свободно своя вод, каза премиерът. Той акцентира върху борбата с наркоразпространението, особено около училищата, като един от основните приоритети на Вътрешното министерство. И аз очаквам да бъдете още по-активни, още по-решителни и непреклонни, за да опазим децата на България, всъщност нашето бъдеще като държава и като общество, каза още Румен Радев. Той допълни, че има очаквания към полицаите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Когато ходя в други държави, винаги това го гледам и мога да ви кажа, че там, където наистина има опрятни, спретнати оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско, каза още премиерът. Държавна агенция «Национална сигурност» изготви предписания за приемане на допълнителни мерки за киберсигурност, които се предоставят на всички стратегически обекти в страната. Това каза председателят на агенцията Пламен Тончев в началото на националното съвещание на МВР. Той отбеляза, че в ДАНС е създаден оперативен щаб във връзка с сигурността на изборния процес, като е изготвен и план за недопускане на извършването на престъпления срещу политическите права на гражданите и други противоправни деяния. Също така са дадени вътрешни указания при провеждане на срещи с представители на политически партии, те да се случват в служебни официални помещения, за да няма обвинения спрямо служители и да не се допусне въвличане на агенцията в политическа дейност. Бившият омбудсман Майя Манолова е назначена за председател на Комисията за защита на потребителите с решение на правителството от днес. КЗП се състои от трима членове, в това число председател, които се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист. Припомням, че с решение на правителството от миналата година, след като тогавашният председател Мария Филипова бе избрана за заместник омбудсман, за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП бе определен Александър Колячев. Сега той остава член на комисията. Правителството прие и решение, с което освобождава Иван Иванов от длъжността председател на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, считано от утре. Със същото решение за председател на Държавната агенция за бежанците е определен Димитър Цветанов Иванов. Канада може да помогне на Европейския съюз с критични материали, както и с втечнен природен газ, каза премиерът на страната Марк Карни пред Европейския парламент в Страсбург. Също там вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи покана към Канада да стане асоцииран член на общността. Посрещнат с горещи аплодисменти и игнориран единствено от крайната десница, Карни заяви: Канада разполага с находища на над 34 вида критични минерали и ние сме сред водещите производители на 10-те най-важни от тях за енергийния преход. Нашият съюз може да помогне за задоволяване на нуждата на Европа от надежни доставки, на стремежа на

0: Канада към съвременни преработвателни мощности и на нашата обща цел да допълним веригите на стойността в процеса на прехода и в областта на отбраната. Канада може да допринесе с втечнен природен газ и водород в голям мащаб, за да подкрепи енергийната сигурност на Европа, каза още канадският министър-председател. Прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: За продължаващото увеличение на цените на горивата у нас и за световната тенденция, както и до какво може да доведе, това ще говорим през следващите минути с икономическия анализатор Светозар Гледачев. Тук само ще припомня, че средната цена на дизела вече е около евро и 95 цента за литър, а на бензина близо евро и 70 цента за литър. Това пък провокира опозицията в лицето на Продължаваме промяната и на Демократична България да поискат мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Такива ще има, увери премиера Румен Радев, като те ще бъдат обявени в следващите дни. По темата говорим сега с господин Гледачев. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Гледачев,

0: тъй като ситуацията с цените на горивата не касае само България, касае цялата световна общност, доста са притесненията, свързани с тази ситуация, като дори някои анализатори прогнозираха, че механизмите за ограничаване на тази ситуация са изчерпани, а американските петролни компании предупредиха за световна горивна криза. Според вас, какви са рисковете това да се случи?
1: Рисковете са големи, повече от големи, поради войната в Ормузкия проток, защото американците имат ракети, имат най-новите системи. Единственото оръжие на иранците е да не допускат петролните танкери, по този начин да влияят върху целия свят. Тоест ракети срещу петрол. Това е наддаването в момента и света се пренарежда. Света ще се пренареди. Той в момента се пренарежда и ще се пренареди за бъдеще по много начини. Значи толкова голям отзвук ще има на тази криза, че в следващите, може би, десетилетия, поне едно-две ще има влияние. Всички отрасли в целия свят и всички страни, които са по-независими от петрола, ще имат предимства, всички, които са зависими, ще имат много големи проблеми и така нататък, но не това е целта на днешното предаване. Целта е за обикновения българин, какво ще стане и какво.
0: Да, това е важно, тъй като цената на петрола днес се отразява на цените по веригата след около 2 седмици, нали така?
1: Горе-долу така. Аз това искам да сведа до обикновения българин нещата, да кажа, че положението е лошо, но не е страшно. В смисъл такъв, каквото е в България, между другото, то не в България не е най-пагубно положението. В Съединените щати, като най-големият износител на петрола в света, положението е същото. Там цените на горивата даже в някои щати са дигнали много повече, а средно 45%.
0: А за България с колко са се увеличили горивата тук през последния месец, да кажем?
1: Сега ще ви дам и точна статистика. Но само това искам да кажа, че в абсолютна стойност цените на горивата сега са по-високи, отколкото преди 4 години, когато започна войната в Украина. Но сега за 4 години ръста на заплатите е нараснал с 63%, а дизела е нараснал само с 4%, прямо тогава.
0: Говорим за България конкретно.
1: За България говорим. Сега ще ви дам данни и за света. Тоест, нормално в момента, дори при това състояние, българите купуват повече горива, отколкото преди предишната криза, пика 22-а година, лятото. А бензина даже е поевтинял с 4%. Да, не искам да кажа, че е хубаво или лошо, но средният българин, който пътува ежедневно с кола, дава за гориво около 100 евро. Тези, които пътуват повече, естествено, че дават повече, т.е. покачването с 10-20% не е толкова важно.
0: Да, но знаете всъщност, че дизела е определящ по веригата за производство, за абсолютно всичко. А пък цената съответно рефлектира и върху останалите цени. В този ред на мисли, какво ни очаква? Предстои ли есента нов ценови шок?
1: Значи, скок няма да има, но покачване на цените най-вероятно ще има.
0: С и то ще има обаче процента, много... можем ли да кажем?
1: Не, значи не може да се каже, с много малко ще има, по проста причина, че предишният ценови шок беше свързан с приемането на еврото и с сивата парична маса и черна, която се изля, извади се от душеците и се изля. Тогава, когато има пари в една страна, всички цени се качват. Сега в момента този шок премина и горивата няма да имат, в пъти ще имат по-малък шок. В тук от няколко процента. Може би със сигурност под 10%. Ще повлияят най-много 1%, 2%, не повече цените на горивата. Вижте, въпреки покачването на цените на бензиностанциите, сега идват празници, никой не е спрял да пътува. Задръстванията към Гърция ще продължат. Изобщо, т.е. това не се отразява на покупателната способност на българина.
0: Може би, обаче да не правим така все пак мащабни изводи, защото има и българи, които знаем, че много-много трудно живеят и за тях всяко дори минимално увеличение се оказва решаващо за стандарти на живота.
1: Искам да направя целият анализ в този смисъл, че ако тръгнат, а те най-вероятно това

0: дори минимално увеличение се оказва решаващо за стандарти на живота.
1: Точно за това искам да направя целият анализ, в този смисъл, че ако тръгнат, а те най-вероятно това ще направят управляващите, да компенсират цените на бензиностанциите на всеки, който зарежда и така нататък. Това не е правилният метод. Правилният метод е да облекчаването на цените да са на производителите, за да не вдигат цените, за да не засегнат точно тези хора, защото не са, примерно, пенсионери и някои други, просто даже не карат коли и няма да получат компенсации, но пък ще платят, ако се дигне цената на стоките. Затова в много редица страни, включително субсидии се дават и облекчения в САЩ, Германия, Франция, навсякъде, но те се дават на селскостопанските производители, на транспортните фирми, на други, т.е. а не пряко върху потребителите. Това е правилният метод, но в България до сега такъв подход не е правен. Мисля, че няма да се направи, 100% съм сигурен, че няма да се направи заради политическата обстановка. Всеки иска да се хареса за изборите сега за президент и за това ще бъдат компенсирани зареждащите на бензиностанциите физически лица.
0: Всъщност, говори се, че така подкрепа ще имат транспортните фирми, бърза помощ, знаете, линейките непрекъснато се зареждат с гориво. Но какви окончателно ще са мерките, предстои да разберем в следващите дни. Тук обаче, както сам казахте, изкушението е пред управлението да разшири ветрилото за получаване на подкрепа. Това до какво може да доведе, ако се стигне до там?
1: Ако се тръгне на бензиностанциите или директно на собствените автомобили да им се дава, в зависимост от отделните, по 20 евро или по 10 цента на литър гориво, на зависи кой начин ще изберат, това не е правилният метод, както казах. В предишното това нещо, когато ставаше, спечелиха производителите в лицето на българския производител, да не му казвам името, и тези, които карат много коли, т.е. богатите, а не бедните. За да смали шока и удара върху бедните, трябва да се доставките и транспортните фирми да им се дадат субсидиите, селското стопанство, защото те произвеждат с горива, с дизел основно, и всички тези бързо оборотните стоки, това са, нали, разбирате, че един хляб, който се кара, се произвежда примерно в Пловдив или в София, трябва да се кара до Малко Търново, до Варна, Добрич и така нататък, там е до 25% от цената е горива. Така че това е правилният метод, така трябва да се действа, но дали ще се направи, много се съмнявам, защото България се търси повече популизъм. Сега е ерата на популизма и точно политическата установка дава така, кой повече обича народа, а не се гледа кой ще има най-добър ефект върху икономиката. Така че
0: чакат ни тежки дни, но не толкова тежки.
1: Не са толкова тежки. Значи не трябва нито да представляваме манджата, нито да си крием проблемите като щраус в земята. Да, не е хубаво това нещо, но разберете, по принципа на икономиката и на цените действат по този начин, че когато има такава кризисна ситуация, печелившите фирми, които произвеждат стоки качествено с ниска себестойност, отварят пазарен дял. Тези, които са некачествени, се разоряват или спират или намаляват. Тоест, всяко предизвикателство стимулира прогреса. Фирмите, които им използват малко енергия, малко имат повече електропревозни средства и така нататък, ще имат определени предимства и ще печелят. Така че стимулирайки крайния потребител, увеличаваме инфлацията. Стимулирайки производителите да намалят цените, намаляме я. Така че това е правилният метод.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте икономическият анализатор Светозар Гадачев.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

15.30 водещите новини. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Еврокомисията предлага деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. До края на седмицата ще са ясни мерките заради високите цени на горивата. Линията на бедност става 443 евро до година, обяви социалният министър. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори, заяви премиерът. Кметът на Пловдив отчете стабилизиране на общинските финанси и по-късно бе прият бюджетът на общината за тази година. Бившият заместник кмет на Пловдив Владимир Темелков напуска ГЕРБ по свое желание заради несъгласие с управлението на Костадин Димитров, който е областен лидер на партията тук. Бившият омбудсман Майя Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите. Пловдив е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. Църквата почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.

0: фактите в ден след ден.
1: Точно с нас говорим за цените на горивата и как те се отразяват на останалите, както и до какво ще доведе ситуация, в която продължават да се увеличават. Ще има ли поскъпване на хляба през есента, именно заради по-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта? По темата говорим сега с майстора на хляб, който има малка бутикова фурна в Пловдив, Георги Левтеров. Господин Левтеров, доста сериозни предизвикателства, като че ли стоят отново пред малките фирми у нас, включително и пред производителите на хляб. Вие сте така малка пекарна, която предлага бутиков хляб, но повлияват ли ви вече цените на горивата, както и съответно цените на пшеницата?
2: Разбира се, че всяко дигане на суровините и на всичко, което е свързано по веригата, за да се стигне до крайно изделие, ни повлиява. Особено на малките, такива миниатюрни като нас, където едно сериозно вдигане на цена, като казвам сериозно, даже в размер на 5, 6, 8, 10%, тъй като ние произвеждаме малко продукция, се, разбира се, в крайната цена се показва доста сериозно. За сега, както съм говорил с мои много колеги, такива също миниатюрни, малки бутикови, както ги наричате пекарни, за сега ние ще правим всичко възможно на нова година да не дигаме цените. Но това е при условие, че поне се задържат тези цени, които са в момента. Но това, което виждаме, и като обикновен малък човек, разбира се, и на 51 година четем международни новини, и не само и наши, да, ситуацията с недостига на дизел, дига неговата цена, а дизел е навсякъде, за съжаление. От полето, от комбайна, до самото прекарване с камион на това зърно до мелницата, от мелницата да стане на брашно, от брашното до завода. Така че очакваме да... Но аз имам пълна надежда, че в София нашето правителство и въобще хората, които се занимават с управлението на държавата, ще намерят изход, за да може да направят това нещо поносимо, защото все пак ние сме си в една периферия на Евросъюза, където за съжаление нашите доходи, а тези доходи не са най-големите в Евросъюза, това ще ограничи и нашите клиенти, тъй като подигаме цената, клиентите не могат да се разрешат това, което правиме. И това, което правиме, тези канистации по-малко, това означава, че в един момент ние просто ще затвориме вратите. Това е простичко.
1: Тоест, казвате, че ще задържите или поне ще се опитате да задържите цените на хляба до нова година, но в същото време очаквате адекватни марки от страна на правителството, за да може да се компенсира този скок, който се наблюдава както в цената на дизела, така предполагам вече и в цената на пшеницата.
2: Убеден съм, че такива мерки ще има. Все пак аз вярвам, че няма управление, няма значение на коя страна, което да разреши неговото население да живее бедно.
1: А трябва ли да има насочени спрямо бизнеса конкретни марки според вас?
2: Ами, не съм много запознат с високата икономика, но бих казал така, че все пак мисля, че е време държавата да си намали разходите. И както на времето баща им Бог да го прости, той беше така достатъчно на управленска позиция в един научен институт. И когато бюджета му падаше, първата рада той обвиняваше секретарка. С други думи, държавата може би е време да намали разходите, като вълни секретарки.
1: Това според вас ще реши проблема до някъде, така ли?
2: Навсякъде. Всеки един проблем, където може разходите да се съкратят, тъй като проблема в вдигането на цените, това повлича сериозно вдигане на инфлацията. А това сваля буквален смисъл това, което един човек може, как да кажа по-просто, в килограми да купи. Примерно един немец, тъй като тези неща си ги обсъждаме между пекарите. Един немец може да купи около 364 кг хляб за месец, а един българин около 60. Нали му да бъде разликата?
1: Да. А наблюдавате ли през последния месец-два заради повишаващите се цени, съответно на останалите продукти, така някаква разлика в покупателната способност на вашите клиенти?
2: Не, за

0: сега не, не виждам и мисля, че това ще бъде с доста разтегнено времето за 2-3 месеца, само да ви кажа, тъй като не е толкова. Все пак има все още някакви механизми, особено на големите производители, където те вече си купили брашно, има подписани договори, има подписани цени, а вече новите поставки, новите доставки на тези горива, суровини, пшеница, сол и така нататък, са вече на други цени, затова казвам, това ще бъде разтеглено във времето постепенно. При условие, че няма други натоварвания на бизнеса. Било та данъци, било, нали, както знаете, осигуровките също се дигнаха. Нали, те са уж дребни суми, но тези дребни суми удрят основно малкия, те и големия бизнес. Представете си, един завод за хляб, има 100 работника, което дигането на осигуровките му е примерно около струва, около 3-4 или там колко хиляди евро на месец плюс, което той трябва да ги сложи в цената. А накрая страда малкият човек, т.е. крайният клиент. Примерно една майка с 3 деца, без мъж, плаща цената на това всичко под дигане. Това е истината. А ние ще се стараем максимално да разделиме, но в крайна сметка, за съжаление, има да сериозна опасност, сериозно натоварване на малкия и средния бизнес. Тук ние това го виждаме, но ще търпим все още. Постоянно се шегувам, че ние сме толкова добре, че не се търпи вече. Така.
1: Колко време може да я държите, т.е. да понасяте тази тежест, за която говорите?
0: То не зависи от нас. Зависи от възможността хората да си разрешат хубав и качествен занаятчийски хляб. В момента занаятчийските пекарни в България вземат една ниша около 1%. Но примерно така ще кажа, ако хляба редовия завод, завода стане в размера на 2-3-4 евро, то повярвайте, хората ще престанат да ядат хляб. Не в тези обеми. Просто вместо купува един хляб, ще купува половинка. А оттам пада производството. От производството пада печалбата, завода 15 пъти си помисля дали ще произвежда толкова голям обем хляб. Малко хора знаят, че в България се произвежда примерно около 1 000 000 – 200 000 хляба на ден.
1: Което е доста, доста внушителна.
0: Еми, за нашето си нормално, на един хляб, как се казва, редови на 4 средно семейство, грубо казвам така. И ние като малки зеленчески пекарни, миниатюрни буквално смисъл на думата, ние вземаме 1% мъничък, затова нашия хляб е по-скъп, разбира се и по-качествен, но това не сменя нещата. Лошото е, че българинът все по-малко може да се разреши тези удоволствия. Така това преследва и не само в, при нас проблем за хляба. Това преследва и ресторационския бизнес. Това преследва нали, в буквален смисъл хиляди такива обикновени неща. Даже така ще кажа. Даже...
1: А за най-чиите най-вече?
0: Еми средния. Еми, как да кажа, когато най-малкото мищерка, аз имам 3 щерки, оцелявам. Най-малкото мищерка и се трябва да си купи.

0: Ποιο учебнику английский хочет строить 33 евро. Но не можешь брать с вашей 66 евро, грубо говоря. Нали, и това е за учебник. Представете си какви цени от там нататък. А това е свързано не само тук при нас е проблема. Проблема е световен. Много се надявам, че войните ще свършат, че нашето правителство, убеден съм, че ще приеме адекватни мерки, тъй като не вярвам, че в управлението на държавата всичките хора са такива необразовани, неможещи, това не го вярвам. Аз съм убеден, че всяка няма значение кой цвят на партия са, те ще седнат на една маса, ще видят какво може да се направи, за да може ние, обикновените малки хора, да оцелеем.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Георги Лефтеров.
2: Фактите в ден след ден.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Номер едно.
4: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

В 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Двама министри стартираха кампанията «Транспорт и туризъм. Свързваме пътя с преживяването». Гласуваха бюджета на Пловдив за тази година. Бившият заместник кмет Владимир Темелков напуска ГЕРБ и обмисля свой партиен проект. Общинският съвет на Пловдив прие бюджета за тази година. Одобрението си дадоха 33 съветници, а 17 бяха против. Припомням, че близо 101 милиона евро е тази годишната финансова рамка на Пловдив, а с приятата серия от предложения за допълнително финансиране за общо 1 милион и 616 хиляди евро се увеличава на над 403,5 милиона евро. Предложението на Борислав Инчев за допълнително финансиране от 900 хиляди евро за екобус, за допълнително закупуване на електробуси, бе прието от администрацията с допълнението, че допълнително ще се уточняват условията, по които това ще се осъществи. Средствата за реконструкцията на улица Младежка ще бъдат пренасочени към обновяването на отсечката от улица Иван Вазов, тъй като там подготовката е в по-напреднала фаза, каза кметът. Ще бъдат отпуснати 150 хиляди евро за видеонаблюдение на три от тепетата Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат Тепе, след като първоначално Костадин Георгиев от Осъединение за Пловдив поиска за целта близо 550 хиляди евро. Прието бе и предложението на Славчо Атанасов за допълнителни средства за нови терени за гробищни паркове. Поисканото от Йордан Илиев от ГЕРБ финансиране от 100 хиляди евро за тази година и 1,5 милиона евро за до година за реконструкция на част от булевард Съединение в жилищен район Тракия, заради честите аварии на водопровода там, също бе утвърдено. Не бе прието обаче предложението на Слави Георгиев, предвидените 1,5 милиона евро за осветление в район Тракия да бъдат разпределени между всички райони. Бившият заместник кмет на Пловдив и бивш член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Владимир Темелков напуска партията. Мотивът му е несъгласието с политиката на кмета на Пловдив Костадин Димитров, който е областен лидер на партията тук. Пред Радио Пловдив Темелков обяви, че след президентските избори ще стане ясно как ще реализира идеите си за управлението на Пловдив. На този етап той не потвърждава, че ще се кандидатира за кмет, а само, че събира експерти и съмишленици за каузите на града. Припомням, че кариерата на Владимир Темелков като кадър близък до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов започна с силни амбиции в местната власт, където отговаряше за образованието и дигитализацията. Последва конфликт с кмета Костадин Димитров и остри критики към неговото управление. След като напусна поста на заместник кмет, Темелков взе позиция в ръководството на ГЕРБ и бе ангажиран с инициативата «Новите умове», свързана с младежкото политическо поколение на ГЕРБ. Изненадващо, на последното заседание на ръководството на партията бе освободен като член на изпълнителната комисия по свое желание. Въпреки че получи благодарност за работата си от Борисов, Темелков, който избягва медиите и заявява публичните си позиции в социалните мрежи, написа, че така и не се е научил да бъде удобен политик. По думите му, градът има нужда от ново поколение лидери. Министрите на транспорта и съобщенията Георги Пеев и на туризма Илин Димитров дадоха начало на кампанията «Транспорт и туризъм. Свързваме пътя с преживяването». Инициативата е насочена към популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ. Министърът на транспорта каза, че се пускат вагони от типа Бистро по направленията София-Бургас и по теснолинейката Септември-Добринище, които ще бъдат комфортно оборудвани и където пътниците могат да се запознаят с туристически обект.

0: шахти и дори да играят на столни игри. Министрите изиграха партия шах в един от вагоните тип бистро, композирани на Централна гара София. Министър Пеев посочи, че качеството на обслужване в БДЖ е далече от желаните стандарти, но призова пътниците за търпение. Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че до края на годината ще бъде готов напълно обновен национален туристически портал. Той ще предлага възможност за онлайн закупуване на билети, билети за музеи и ще служи като инструмент за насърчаване на вътрешния туризъм. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Общинският съвет на Пловдив прие бюджета за 2026 година. Одобрението си дадоха 33 съветници, а 17 бяха против. Припомням, че близо 401 милиона евро бе тази годишната финансова рамка на Пловдив, а с приетата серия от предложения за допълнително финансиране за общо 2 616 000 евро се увеличава на над 403,5 милиона евро. Предложението на Борислав Инчев за допълнително финансиране от 900 000 евро за екобус за допълнително закупуване на електробуси бе прието от администрацията с допълнението, че допълнително ще се уточняват условията, по които това ще се осъществи. Средствата за реконструкция на улица Младежка ще бъдат пренасочени към обновяването на отсечката от улица Иван Вазов до улица Аксентий Верешки, тъй като там подготовката е в по-напреднала фаза, каза кметът. Ще бъдат отпуснати и 150 000 евро за видеонаблюдение на три от тепетата – Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат Тепе, след като първоначално Костадин Георгиев от Съединени за Пловдив поиска за целта близо 550 000 евро. Прието бе и предложението на Славчо Атанасов за допълнителни средства за нови терени за гробищни паркове. Поисканото от Йордан Илиев от ГЕРБ финансиране от 100 000 евро за 2026 и 1,5 милиона евро за 2027 година за реконструкция на част от булевард Съединение в жилищен район Тракия заради честите аварии на водопровода там също бе утвърдено. По този повод кметът каза:
3: тук пак има нещо много интересно, което върви последните дни. Рейс падна в дупка. Къде е кмета? И ВИК тази сутрин ги чувам, че говорят по телевизията, по медиите. Ами тя мрежата е на общината. Да, мрежата е наша. Ами тогава дайте ние да събираме таксите. Дайте ние да управляваме. Нали, малко е двояко държавата да се грижи за Александър Стамбулиски, пък хората да питат къде е и ние да настояваме това да се свърши, но да нямаме инструмент да го правим.
2: Любомир Чакъров събрал подписите на 1795 граждани срещу изграждането на лифта на Бунарджик, получи правото да се изкаже. Той поиска от бюджета да се извадят планираните за проектиране 77 000 евро, а Тодор Токов от ППДБ го подкрепи. Реакцията на кмета Костадин Димитров.
3: Тук не става въпрос за това да има или няма лифт на Бунарджик. Тук става въпрос дали да имаме панорамните гледки на град Пловдив. Става въпрос за това дали да проектираме хълмовете, дали да имаме поливна система, дали да има обогродяване на самите обекти, които са толкова важни за нас, пловдивчани, защото навсякъде в Европа, навсякъде в другите места, високите места са достъпни от всякакъв вид граждани. Защото там имаме причина да се качиш, да погледнеш. Било то панорамна гледка, било то място, където хората да имат цел да се качат както на небето тепе. Така че тук съм съгласен за това договорът да бъде сключен от другата година и съответно парите да влезат не в тази, в другата бюджетна година. И след обществен дебат, широко разговор с гражданите, да вземем решение точно как да развиваме нашите исторически и емблематични места.
2: Не бе прието предложението на Слави Георгиев, доскоро съветник от групата на ГЕРБ, предвидените 1,5 милиона евро за осветление в район Тракия да бъдат разпределени между всички райони на града. За ден след ден Емил Костов.
1: Фактите в ден след ден.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и

майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла «Тракийска мистерийна драма» от 20:30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 16.30 водещите новини. Приеха бюджета на Пловдив за тази година, той е в размер на над 403 милиона евро. Бившият заместник кмет на Пловдив Владимир Темелков напуска ГЕРБ по свое желание и обмисля свой партиен проект. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. До края на седмицата ще са ясни мерките заради високите цени на горивата. Линията на бедност става 443 евро до година, обяви социалният министър. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори, заяви премиерът. Бившият омбудсман Майя Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите. Пловдив е домакин на двудневна конференция за пътната безопасност. Еврокомисията предлага деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Църквата почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Бившият заместник кмет на Пловдив Владимир Темелков, който е и бивш член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, напуска партията. Мотивът му е несъгласие с политиката на кмета на Пловдив Костадин Димитров, който от своя страна е областен лидер на партията тук. Сега въпросът е дали Темелков влиза в друга партия или прави свой политически проект и дали има амбиции да бъде кандидат за кмет на следващите местни избори до година. Такива са спекулациите от няколко месеца в публичното пространство на Пловдив. Ще чуете отговори на тези въпроси в интервюто, което предстои. Напускате ли ГЕРБ, господин Темелков?
3: Да, напускам ГЕРБ официално. Това нещо не мисля, че е изненада за който и да било. След като напуснах изпълнителна комисия, смятам, че и това е най-естественото, което може да се случи на този етап в моето политическо развитие.
2: Защо се стигна до раздялата ви с ГЕРБ?
3: Ами, вижте, първо искам да кажа, че аз не отивам в никоя друга партия. Единствената партия, на която съм бил член, както и като нормален член, така и като член на най-висшия ръководен орган изпълнителна комисия, това е ГЕРБ. От господин Борисов като председател и от политическа партия ГЕРБ и от Централното управление, аз в личен план и като заместник кмет на община Пловдив и самия град Пловдив виждал само добро. И това го казвам с чисто сърце и изобщо не трябва по никакъв начин това нещо да се преиначава.
2: А защо това, се разделяте с това добро?
3: Това, което... Дара, секунда само ще довърша за вас. Това, което е основната причина, е острото ми несъгласие с начина на управление на града, с политиките, които са на абсолютно базово ниво, които се водят, сиреч оцеляване ден за ден, без никаква визия за града за 2, 3, 5 или 10 години напред, с замазване на големите проблеми, с така елементарни, общо взето, базови решения, които не са дълготрайни. И аз смятам, че този град заслужава едно по-добро, по-светло бъдеще и има нужда от съвсем друг тип лидерство, като не визирам себе си в това число. Не визирам себе си само. Аз смятам, че с проектите, с които съм се занимавал, когато работих активно, те са движили добре.
2: Нека да подредим политическата картина. Пловдив се управлява от Костадин Димитров, който е областен лидер на ГЕРБ, отдавнашен член на партията. Вие също бяхте член на ГЕРБ, както разбирам, сега ще напуснете. Можем ли да кажем, че всъщност в конфликта, който имахте с Костадин Димитров още от първата-втората оставка, която подадохте, да, от години, не намерихте подкрепата на Бойко Борисов за това каква да бъде политиката и визията за Пловдив? В това, което вие искате или това, което общинското ръководство прилага?
3: Сега, ГЕРБ е много голяма и много сериозна партия. Спазвайки си партийната иерархия, е нормално ГЕРБ да подкрепя Костадин Димитров в този момент. Той е преизбран за областен координатор, сиреч местен лидер. Аз обаче това нещо не го разбирам, не го одобрявам. Аз съм го заявявал публично много пъти. И другото, което е важно да кажем в тази ситуация, че неуспехите на Костадин Димитров не бива непременно да се пришиват на ГЕРБ, защото всеки един кмет на голям град е мажоритарен избор. Да, партията го е издигнала, но след избирането му той по никакъв начин не може да бъде контролиран или напътстван, или някой друг да му върши работата.
2: То, но ГЕРБ не е свалил доверието си от Костадин Димитров.
3: Секунда. Това си е работа на ГЕРБ, не е моя работа. Аз в личен план, като гражданин на Пловдив, съм го свалил много отдавна. Костадин Димитров го знае много добре и много пъти съм му изтъквал причините за това нещо. Но хубаво е, когато, например, има и добри кметове, значи не само добрите резултати на кметове да се пришиват на която и да е политическа партия, дали ще е на БСП, дали ще е на ГЕРБ, дали ще е на другите партии, не само негатива да се пришива партия, има и позитив. Например, Димитър Николов в Бургас, ако беше кмет на Пловдив, никога нямаше да се стигне до такава ситуация и града нямаше да бъде в такова ужасяващо състояние. Тоест, избора, който пловдивчани сме направили 23-та година, се оказва неподходящ, но в тази система няма какво да се промени от тук нататък. Един слаб комет ще си остане слаб комет от първия до последния.

0: ден, независимо дали се приема или не се приема бюджета в момента.
1: Кога решихте, господин Темелков, да напуснете партията?
0: Аз съм го решил преди време, но изчаках процеса да минат. Имаше избори, които трябваше да преминат. Исках да положа основите на академията за намиране не просто на новите умове в ГЕРБ, ами изобщо на нови лица, нали, което, както виждате, се оказа доста успешен ход за партията. И когато съм работил в ГЕРБ и за ГЕРБ и лично за господин Борисов, винаги съм се раздавал на 100%, никога не съм се прикривал или да съм крил в себе си някаква информация. Винаги съм си казал мнението свободно и то е било приемано.
1: Когато напускахте изпълнителното бюро, беше обявено, че го правите с лични мотиви заради допълнителни ангажименти, които имате. Искрено ли е било това или е стоял политически мотив зад решението?
0: Не, политически мотив няма. Не смятам, че има човек в град Пловдив, че е доста така и повече по-голям мащаб в национален план, който да не знае, че моето напускане и моето несъгласие с политиката на Костадин Димитров, на личността Костадин Димитров, а не члена на ГЕРБ, както вие го описахте, е причината аз да не мога да продължавам да бъда в тази партия. Моето продължаване и съществуване в ГЕРБ ще бъде щета за партията и за знаещите и за можещите хора в нея, защото аз съм така, както и вие знаете, отявлен критик на Костадин Димитров, без значение на каква позиция съм бил. Не търсете интрига. Аз ви казвам причината, поради която аз си тръгвам.
1: Информирахте ли, обсъдихте ли тази причина и решението си с лидера на партията Бойко Борисов?
0: Ние с него си говорим на ежедневна база, споделяме си много информация, много данни. Разбира се, че той е запознат и официално с това нещо. Но, пак държа да кажа, аз съм виждал в личен план и в професионален, както и за града, единствено и само добро от господин Борисов. Проекти, които бяха забравени от Бога, благодарение на него се намираше финансиране, благодарение на това, че бяха правилно презентирани от мен и от екипа. Така че политиката е мръсна дума, аз не мога да се науча да бъда политик. Ако бях се научил да бъда политик, най-вероятно в момента щях да ви говоря лъишки, щях да си стоя в ГЕРБ и да се наслаждавам нападението на Костадин Димитров и да чакам някакъв свой момент. Аз не съм такъв подмолен играч. Аз искам да излезна и да кажа истината, каквато е, и съм го правил много пъти. Както знаете, това многократно усилваше напрежението между мен и Костадин Димитров, но крайна сметка лидера на местната структура е той. Той е избрания кмет от гражданите и той ще държи химикалката поне още една година. До тогава гражданите ще се съобразяват с това нещо изцяло в негативен план. За позитивен не виждам с какво.
1: Да попитам за след една година. В постовете, които имате в социалните мрежи, събуждат основателни или неоснователни според вас спекулации, че се готвите да се кандидатирате за кмет на Пловдив до година.
0: Вижте, това е изключително рано да се говори по тази тема. Нямам.
1: Ами много личи от вашите публикации. Пловдив има нужда от нови лидери. До година ще направим нов екип. Цитирам по памет, но това казват вашите постове.
0: Точно така е, да. Точно така е. И моите постове и доста хора около мен го говорят, но това не означава, че аз ще бъда кандидат. Напротив, кандидата, който е, той трябва да дойде с подготвен екип, трябва да дойде с кадрите, които могат да вършат работа. А значи партийно спуснат кандидат или избран просто кандидат, който може да спечели, видяхте докъде ни доведе.
1: Имате ли амбиция да реализирате тази енергия, която
0: само,
1: сега заявявате?
0: Може да само да довърша. Изключително рисково и за другите партии, без значение коя. Наистина казвам го страшно добронамерено към самите партии и като гражданин в момента. Изключително рисково е да дойде опитен човек, който е извън тази сфера. Ние ще търсим млади лица, които са добри професионалисти, които могат да влезнат и да вложат опита си от, да кажем, различни бизнеси, фирми или от социални среди, от градски опит, който могат да го вложат в общината. Дали лицето на тази цялата структура ще казва Владимир, Георги, Иван или Петър, това на този етап е изключително рано да се каже. Изчакваме да минат най-безсмислените президентски избори, от които Пловдив нищо хубаво няма да види. Ще избереме чисто проформа президент или жена президент, от сега ви го казвам, че ще е 100% така, което до нищо хубаво няма да доведе в град Пловдив. Моята цел ще е града да се промени изключително бързо и изключително така рязко в цел подобряване на от най-малкото битие.
1: Добре, вие виждате ли се като кандидат за кмет, който може да реализира такава идея? Обмисляте ли го? Имате ли визия за екип включително?
0: Значи, сам човек и за никъде.
1: Имате амбиция да направите екип, с който да кандидатствате за кмет на Пловдив?
0: Не, това вие го казвате. Аз ви казвам, че имаме страхотен екип, но този екип трябва да се разшири. И аз търся тези разочаровани хора, които...
1: Ама вие ги търсите, вие ще бъдете кандидата за кмет.
0: Не, защо? Така, ако един човек мисли, че сам може да свърши цялата работа, е жестоко заблуден. Най-заблуден е, ако се смята за най-умен, най-красив и най-можещ. Аз цял живот съм гледал да се обграждам от по-умни и по-можещи хора от мен, които да движат всичките процеси напред. Ние търсиме възможно най-умните, най-можещите и най-отвратените хора от тази обстановка в града, но трябва да са умни и можещи и да имат сили и енергия да вършат работа за града. Кой ще е лицето? За мен и за вас няма никакво значение, честно казано.
1: Планирате ли друга партийна организация да реализира вашите идеи?
0: Не, планирам, ако ще има някаква партийна организация, тя ще бъде създадена от тези хора, подкрепена от мен и всичко останало. И ще бъде партийна организация. В политиката всичко се случва през партии, през инициативни комитети. Никой не носи отговорност за абсолютно нищо. Значи инициативният комитет е една група от хора, която се е събрала с добри намерения, но никой не носи отговорност. Отговорността се носи от политиката, от политическите партии, иначе демокрацията е свършена. В България демокрацията отдавна е свършена и това се доказа и на тези бъдещи президентски избори, в която кандидати, за да не се пришиват до политическа формация, са издигнати от инициативни комитети. Това е абсолютна деградация на демокрацията. Това значи, че българина и самите кандидати не си вярват на политическите партии.
1: Нека да обобщим в края на този разговор. Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ заради несъгласието с политиката на лицето на ГЕРБ в Пловдив, Костадин Димитров. Обмисля явяване на изборите до година със своя екип и формация, която да оглави.
0: Не казвам, че ще оглава и не казвам, че аз съм кандидата за кмет. Напротив, ще бъдат изкарани лица. Аз разговарям

0: с доста хора, които до този момент са били отвратени, ужасени или просто не са виждали никаква светлина в тунела за град Пловдив и за развитието на местната политика. Мен ме интересува само местната политика, националната изобщо не ми е тема.
1: А честно ли ще бъде в тази ваша активност, която планирате и реализирате, казвате, да работите на практика срещу и настоящия и евентуален бъдещ кандидат на ГЕРБ, партията, която така ви даде възможности и сега напускате?
0: Както в футбола, така и в демокрацията. Два отбора се срещат един срещу друг. Играчите може да играл първо от един отбор, после от другия. Аз пак ви казах и в началото на разговора. Докато съм бил в ГЕРБ последните близо 3 години, може и повече, аз съм работил на 100% за партията. Участвал съм във всичките предизборни кампании, в щабове, във всичките наистина
1: сериозни. А чувствате ли се недооценен от партията, не подкрепен?
0: Не, не, не, не, не, не. Нямам изобщо такова чувство. Не се бъркайте с, че съм се врътнал или че съм се разсърдил или нещо такова. Напротив, пак казвам, господин Борисов, ръководството на партията, всичките депутати, които съм познавал през годините, министри, всичките се държали с страхотно уважение и сме работили заедно за Пловдив.
1: А защо според вас Костадин Димитров продължава да носи доверието и на ръководството на ГЕРБ и на местните структури?
0: Вижте, това не е въпрос към мен.
1: Как си го обяснявате? Защото вие имате критика, казвате.
0: Не искам да си обяснявам нещо, което мен вече не ме засяга. За момент той носи цялата отговорност на света за град Пловдив. Всичките му неудобни, всичките му хора, които можеха да бъдат в негово лице страховити кандидати, ги няма вече. Никой няма на сцената. Сцената е за Костадин Димитров. Пожелавам му успех, защото той няма да е само негов, но и за град Пловдив. За съжаление, не можем да започнем да работиме няколко месеца преди следващите местни избори, нещо да ни просветне в главите, че трябва да стане в този град. Това е една обществена поръчка, не може да пусне за следващи няколко месеца, пък да не ви говоря, че няма и готови проекти. Не е сега времето за обявяване на нов политически проект. След президентските избори това ще стане абсолютно ясно.
1: Бившия заместник кмет на Пловдив, бивш член на ръководството на ГЕРБ, който напуска партията с днешна дата. За Ден след ден, Паулина Комсалова.
2: Конфликтите в Ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 17 септември. Представя го Иванка Петкова. Бившият заместник кмет на Пловдив Владимир Темелков напуска ГЕРБ. Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Пазарджишко. Със спектакъла «Деца на света» продължава фестивалът «Сцена на кръстопът» в Пловдив. Общинският съвет на Пловдив прие бюджета за 2026 година. Емил Костов с още информация.
1: Одобрението си дадоха 33 съветници, а 17 бяха против. Припомням, че близо 401 милиона евро бе проектът на тази годишната финансова рамка на Пловдив, а с приятата серия от предложения за допълнително финансиране за общо 2 милиона и 616 хиляди евро се увеличава на над 403,5 милиона евро. Предложението на Борислав Инчев за финансиране от 900 хиляди евро за екобус за допълнително закупуване на електробуси бе прието от администрацията с уточнението, че допълнително ще се уточнява условията, по които това ще се осъществи. Средствата за реконструкция на улица Младежка ще бъдат пренасочени към обновяването на улица Иван Вазов, тъй като там подготовката е в по-напреднала, каза кметът. Ще бъдат отпуснати 150 000 евро за видеонаблюдение на три от тепетата, Бунарджика, Младежкия хълм и Сахат Тепе, след като първоначално Костадин Георгиев от Съединени за Пловдив поиска за целта близо 550 000 евро. Поисканата от Йордан Илиев от ГЕРБ финансиране от 100 000 евро за 2026 и 1,5 милиона евро за 2027 за реконструкция на част от булевард Съединение в район Тракия заради честите аварии на водопровода там също бе утвърдено. По този повод кметът каза:
2: тук пак има нещо много интересно, което върви последните дни. Рейс падна в дупка. Къде е кмета? И ВИК тази сутрин ги чувам, че говорят по телевизията, по медиите. Ами

0: Мрежата е на общината. Да, мрежата е наша. И тогава дайте ние да събираме таксите. Дайте ние да управляваме. Нали, малко е двояко държавата да се грижи за Александър Стамболийски, пък хората да питат къде е и ние да настояваме това да се свърши, но да нямаме инструмент да го правим.
1: На обществено обсъждане ще се решава какви проекти да се осъществяват по тепетата на Пловдив. Това каза още Костадин Димитров, след като съветниците приеха предложението на Любомир Чакъров, събрал подписка на 1695 граждани срещу изграждането на лифта на Бунарджика, работата по съоръжението да се отложи. За новините Емил Костов.
2: Бившият заместник кмет на Пловдив и бивш член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Владимир Темелков напуска партията. Мотивът му е несъгласието с политиката на кмета на Пловдив Костадин Димитров, който е и областен лидер на партията. Пред радио Пловдив Темелков обяви, че събира екип от самишленици, с които да създаде местна партийна структура за участие в местните избори до година. Паулина Комсалова с още детайли по новината.
3: Тригодишната кариера на Владимир Темелков в ГЕРБ започна с амбициозно присъствие в местната власт на Пловдив, където отговаряше за образованието, дигитализацията и европроектите, но стигна до сериозен разрив с кмета Костадин Димитров. След като напусна замкметския пост, Темелков стана член на изпълнителната комисия на ГЕРБ с ангажимент към отглеждането на млади партийни лидери. Преди няколко седмици я напусна по свое желание. Днес мотивира отказа си въобще да бъде член на партията така.
4: Моето несъгласие с политиката на Костадин Димитров, на личността Костадин Димитров, а не члена на ГЕРБ, е причината аз да не мога да продължавам да бъда в тази партия. Моето продължаване и съществуване в ГЕРБ ще бъде щета за партията, защото аз съм критик на Костадин Димитров.
3: Владимир Темелков обяви, че няма намерение да мигрира в друга партия. Той ще работи за нов политически местен проект, като на този етап не потвърди амбиции сам да се кандидатира за кмет до година.
4: Ние ще търсим млади лица, които са добри професионалисти, които могат да влезнат и да вложат опита си в общината. Дали лицето на тази цяла структура ще се казва Владимир. Това на този етап е изключително рано да се каже. Не е сега времето за обявяване на нов политически проект. След президентските избори това ще стане абсолютно ясно.
3: На въпрос как въпреки декларираната лоялност до сега ще работи на практика срещу ГЕРБ, Владимир Темелков отговори.
4: Както в футбола, така и в демокрацията. Два отбора се срещат един срещу друг. Играчите може да играл първо от един отбор, после от другия.
3: За новините Паулина Комсалова.
2: Пазарджишките криминалисти разкриха лаборатория за синтетични наркотици, голямо количество произведена дрога и близо 35 кг марихуана. Производствената наркобаза е била скрита в землището на село Юнаците. За хода на акцията разказва говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
5: Екипите са пристъпили към реализирането и като са спрели за проверка джип Hyundai, в който са пътували двама мъже на 62 и на 57 години. В автомобила криминалистите са натъкнали на 4 полиетиленови туби, които съдържали кафеникава течност, както и множество парчета с памук, които са напоени със същия повид течност. Незабавно са направени полеви наркотестове, като се оказало, че съдържанието реагира положително на амфетамин. Последвало претърсване в района на бившия стопански двор, който се намира на територията на пазарлишкото село. Юнатите. Той бил обитаван и стопаницен от двамата задържани. В едното от помещенията е установено наличие на малка лаборатория, която се е използвала за смесване на различни химически вещества и прекурсори и за направата на наркотици, т.е. тук вече са произвеждани наркотични вещества. Намерени са множество консумативи за тяхното произвеждане. Важно е да отбележим, че тук са открити няколко кашона с суха зелена листна маса, която се е оказала марихуана и то с немалко количество, малко над 34 кг и иззетия амфетамин, който бил изработен до момента около 28 кг, като двете лица са задържани незабавно. А досъдебното производство продължава и към момента с различни процесуални действия, естествено под надзора на наблюдаващ прокурор.
2: Разказа говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Опасна дрога, пакетирана и готова за пласмент, откриха и в Пловдив, а за тази акция разказва Севделин Палаузов.
6: Това продължение на операция от предишните дни на пловдивската полиция. Засадата на наркодилерите в случая е заложена в квартал Столипиново, където е открито количество от опасния и смъртоносен наркотик фентанил. До тук се е стигнало след предходни разкрития в разследването и набелязано местонахождение. Претърсен е частен адрес, обитаван от двама братя, криминално проявени и стари познайници на криминалистите в сектора. Ударът е извършен от екипи на 6-то районно управление, които открили на мястото около 40 пакетчета с мощната синтетична дрога, както и ползваната за дозировките електронна везна. След експертна справка е установено, че общото количество на концентрирания фентанил е над 3 грама. Задържани са и самите трафиканти.

0: za noviny TS Севдалин Павлозов.
1: Със спектакъла «Деца на света» по сценарий на драматурга Стефан Цанев продължава фестивалът «Сцена на Кръстопът» в Пловдив. В главните роли, като двама самотни родители, чието деца са емигрирали в чужбина, са Елис Корчева и Димитър Маринов. Ето какво каза актрисата Елис Корчева за срещата си с театралната публика тази вечер.
2: Срещата с публиката винаги е най-вълнуващата част. Това е вълшебството на театър. Това, когато си ти, партньорите ти, автора и още 100 или 200 или 300 са автора, които стоят в салон. Много е прекрасно усещането. Театър ми дава огромно удоволствие. Не знам с какво да го сравня. Не е като любовта, не е като майчеството. То е просто нещо уникално, защото в него участва енергията на всички зрители.
1: Елис Корчева за участието си в «Деца на света». Пиесата разглежда болезнената тема за самотата на възрастните родители в провинциална България. В програмата на «Сцена на Кръстопът» тази вечер е и пиесата «Петата стъпка» от Дейвид Айрланд с участието на Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов. Спортните новини представя Владо Григоров. Добър ден!
3: Добър ден, Мариан Гребенчарски ще ръководи двубоя 10-я кръг в първа лига между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. Матчът на стадиона Локомотив в Пловдив е на 20 септември, неделя, от 17:45. Главен съдия на сблъсъка Септември София Ботев Пловдив е Геро Писков. Срещата ще се играе на 19 септември събота от 16:30 и ще се предава пряко в ефира на Радио Пловдив. Футболистите на Левски днес излизат в първи матч от основната фаза на Лига Европа срещу тимът на РБ Залцбург. Двобоя стартира в 19:45 с първи сидик сигнал на Мохамед Ел Аймара от Финландия. Григор Димитров ще открие матча за Купа Дейвис срещу Дания. Това отреди тегляне днес жреби. Двобоя стартира утре между Григор Димитров и Елмер Мьолер. След това на корта ще излезат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Събота срещи започват с матча на двойки, като българският тандем ще бъде в състав Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. След това предстоят двубоите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени матча от общо 5 срещи. Всички матчове са в формат до 2 спечелени сета.
1: С прогнозата за времето слушаме синоптика Христо Христов.
4: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 17 септември, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: На 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Иванка Петкова, стартира и вечерното издание на предаването на Тема Спорт. Аз съм Владо Григоров, до мен е Калоян Сапунджиев, нашият стажант репортер. Милко Петров е на този режисерски пул, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Днес Левски започва своя поход в Европа, в основната фаза на втория по сила футболен турнир Лига Европа. Съперник на сините ще бъде РБ Залцбург, като двубой стартира в 19 и 45 минути на националния стадион Васил Левски. Ще говорим за този матч след малко, малко по-подробно. Иначе още една футболна новина. Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресъщето на ЦСКА в матча за Суперкупата на България. И апелативната комисия в крайна сметка уважи жалбата на Левски и ще отвори и сектор А за дербито с ЦСКА. Нормално, нищо ново под слънцето. Виж, ако става въпрос за Локомотив или за Ботев, апелативната комисия дори няма да си направи труда да се събере на извънредно заседание да бистри някакви си казуси. Но щом става въпрос за Левски и за вечното дерби, така наречено, нещата веднага биват поставени по съвсем различен начин. Отявления фен на ЦСКА Мариан Гребенчарски ще ръководи пореден матч на своя любим отбор. Този път при визитата на армейците на Лута срещу Локомотив Пловдив. Само ще припомня, че същия този Гребенчарски бе рефери на финала за Купата на България по футбол на националния стадион Васил Левски през месец май, когато двата отбора завършиха наравно един на един в редовните 90 минути след продълженията. Дуспите определиха ЦСКА за носител на Купата на България и след този матч именно те добиха правилно участие в Лига Европа. Българският футболен съюз отново назначава Гребенчарски на много важен матч на ЦСКА, тъй като в последните години армейците нямат кой знае какви поводи за радост на стадион Локомотив в парк Лута. За тяхно щастие тимът на Косич не се намира изобщо в добро състояние, така че с Гребенчарски или без Гребенчарски, мисля, че ЦСКА спокойно може да си вземе трети точки, но все пак има някакво презастраховане явно със съдийския наряд за крайния изход на този двубой. Геро Писков, този млад надежден съдя, тази върлина, този изполин на българското съдийство, той пък ще надува свирката на националния стадион Васил Левски на мега дербито септември Ботев Пловдив. Матчът е от събота от 16:30 минути. Големият въпрос е дали Ботев ще продължи победната си серия, започната в Кърджали с победата 3 на 2 срещу Арда и продължена с успех в Пловдивското дерби срещу Локомотив с 2 на 0. Трети пореден успех за момчетата на Станислав Генчев ще ги укрепи в челото на класирането с поглед, с взор към местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Григор Димитров се завръща в българския национален отбор за Купа Дейвис. Утре открива той матча срещу Дания. Съперник на Григор ще бъде Елмер Мьолер. А Холгер Рун е първата ракета на дачаните. Ще играе срещу Илян Радулов малко по-късно утре в зала Royal Stage в Хилериот, което е предградие на Копенхаген. Залата е с капацитет близо 3000 места. И още любопитна спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Всичко това в минутите до 18 часа в Антена Спорт.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Вчера се изигра отложения мач от шестия кръг в родното футболно първенство между отборите на Локомотив София и ЦСКА. Да ви припомня крайния резултат. 2-0 победа за армейците с головете на Джеймс Ето и Жоел Зварц. Пореден гол за Зварц с екипа на ЦСКА. Матчът вчера се игра, още в края на седмицата започва и поредния 10-ти кръг в първа лига. Станаха известни вече и съдийските наряди за мачовете през уикенда. Дори още утре започва този кръг в петък, по традиция, и ще се точи до понеделник. И така, всички съдийски наряди за петъчния двубой Славия ЦСКА 1948 Новче Купел, който стартира от 20 часа. Радослав Гидженов ще бъде главен съдия с помощ Мирослав Иванов и Георги Тодоров. За ВАР системата Кристиан Колев ще отговаря заедно с Антонио Антов. Ден по-късно, събота, 19 септември от 14 часа, Дунав Русе, посреща на градския стадион в Русе, Ботев, Враца. Любослав Любомиров, главен съдия на среща. За ВАР системата ще отговаря Мартин Великов. Пак в събота от 16.30 септември Ботев Пловдив, матч, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в съботния следобед в рамките на съботното издание на Антена Спорт. Геро Писков ще реферира матч септември Ботев с помощници Дарин Иванов и Марин Бонев, четвърти съдия Георги Спасов, за ВАР системата от Волен Чинков, заедно с Християна Гутева. Никола Джугански, съдийски наблюдател. От 19 часа пак в събота, Арда Черноморе в Кърджали, Георги Кабаков се завръща в нарядите с помощници Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Част от титулярната съдийска тройка вече е на линия. Липсва само втори асистент съдия. Като съдийски наряд в Кърджали, за ВАР системата Никола Попов. В неделя, 15:15, Спартак Варна, Локо София на коритото, Станимир Тренчев, главен съдия на срещата, за ВАР системата Денисов Сталев ще отговаря. Пак в събота от 17:45, Локомотив Пловдив, ЦСКА. Мариан Гребенчарски, главен съдия на среща, с помощници Георги Дойнов и Иво Колев. Четвърти съдия Ивайло Ненко, за ВАР системата Димитър Димитров Димитров. Както обичаме да се шегуваме, Димитров на куп ще бъде във Варбуса заедно с

Ню, Антов, Камен Алексиев са диски наблюдател на този двубой от 17:45 минути в неделя. Матчът Левски Лудогорец е отложен заради ангажиментите на сините в европейските клубни турнири. И така, плавно, логично, преминаваме именно към темата Левски. Сините излизат тази вечер срещу РБ Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубой стартира от 19:45 минути с първи съди сигнал на финландския съдия Мохамад Ел Амара. Футболистите на Беласки ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка в шампионата, която дойде в последния кръг във Враца. Матчът завърши 0-0. Имаше и щити нанесени така от Дон Хулио Беласкес срещу там кабинката, където беше вар монитора, щупено стъкло. Взе си го за спомен човека, явно много му харесваше. Така или иначе, обаче Левски продължава да държи първата позиция, въпреки този равен резултат под върху Колчица. Иначе Залцбург изигра 6 мача в първенството на австрийската Бундеслига, като се намира на трето място в временната класиране с актив от 14 точки. Биковите нямат поражение, но са допуснали 2 равенства, а последното бе само преди броени дни срещу отборът на Рийд. Австрийският грант се класира за основната фаза, след като успя да отстрани кипърците от Пафос с общ резултат 4-3. И шведският шампион Мялби след разгром с 4-0. В часовете преди матча най-скъпия футболист на Залцбург Карим Конате даде интервю, в което обяви, че Левски е много силен отбор и очаква много-много труден матч тази вечер на стадион Васил Левски. Беласкис пък заяви на пресконференцията, че вярва на своите играчи и похвали футболистите на австрийският грант. Схемата на игра на Беласки с тази вечер ще бъде 4-2-3-1, като на върха на атаката за сините ще бъде Евертон Бала. На вратата Светлио Вуцов, централна защитна двойка Никола Серафимов и Кристиан Димитров. На двата бека от дясно Алдир, от ляво Сентеяс. Мабарик и Майком, опорни халфове, а по крилата ще действат Рейналдо от ляво, отясно Амстронг Кокофлекс. Зад гърба на Евертон Бала ще оперира Сержиньо. Общо взето и подобна схема на игра ще използва и австрийският треньор Рьол 4-2-3-1, но няма да ви запознавам сега с футболистите на РБ Залцбург, тъй като те не са от кой знае каква световна величина, за разлика от шампионите на България. И така, чакаме първия матч на Левски тази вечер от 19:45 на Националния стадион Васил Левски. А какво става в Лудогорец след напускането на Томас Райс и присъединяването му към Трабзонспор? Кой ще бъде новият треньор на Орлите? Ще научите само след малко.

вчера всъщност започнаха битките в основната фаза. В основната фаза на Лига Европа. Ето и някои резултати от вчерашния ден. Арарат Армения срещу Спарта Прага 1-4. Омония, Селта Виго 1-0. Милан Бенфика 0-2. Андерлехт загуби от Лион с 1-2. Байер Леверкузен срещу Целе 2-0. Апоел Бершева, Динамо Загреб 0-0. Олимпиакос Пирея и Агилония 2-1. Штурм Грац Рен 0-0. И Съндърланд АЗ Алкмар 1-0. Както казах, днес Левски също започва своето участие в основната фаза на Лига Европа. Освен двубоя, който е от 19.45, още един матч има в този час. Тази вечер Офи Крит срещу Хофенхайм. От 22 часа Бешикташ Марсилия, Селтик Ференцварош, Кристал Палас Лех Познан, Ювентус срещу НЕК Неймеген, Лили Стрем Торензе, Пилзен срещу Роял Унион Сен-Жуа и Роял Сосиедад срещу отборът на Борнемут. Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския грант. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след кратки преговори за компенсацията орлите разрешиха на немски специалист да замени за Трабзон. Ръководството на клуба се съгласи да влезе в преговори с турския тим предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов старши тренер. Също така Томас Райс изрази силното си желание да се възползва от шанса да тренира световни звезди като Мохамед Салах, Фабиньо и Андреа Онана. Лудогорец, който през последните години реализира впечатляващи трансфери на футболисти, за първи път договори преминаване на свой треньор в друг клуб срещу солидна компенсация. Затова това за пореден път показва, че клубът освен отлични играчи привлича и добри треньори. В момента футболистите на тима са в почивка, като ще подновят тренировките си на 24 септември. Тогава Лудогорец ще води преговори за назначаването на нов наставник. Всъщност вече има и готов вариант за нов треньор начало на Лудогорец. Орлите преговарят с италианеца Джузепе Якини. Това съобщава италианският журналист Джан Лука Ди Марцио. 62-годишният специалист може да замени напуснения Томас Райс. Лудогорец вече се е свързал с Джузепе Якини, за да го офертира за старши треньор на 14-кратния шампион на България. Българският клуб, който спечели още 23 точки в първите си 9 мача от първенството, е започнал преговори вече, както каза преди малко. Опитният специалист е водил Бари в 10 мача в периода февруари-април 2024, като това е последната му работа до момента. В хода на кариерата си Якини е бил треньор и на Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Палермо, Сиена, Сандория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца и Чезена. Само на Милан, Ювентус и на Интер не е бил треньор май-май. За цялата серия на Италия изброих само преди малко. Якин е работил заедно с един от основните футболисти на Лудогорец, Ивайло Чочев. Двамата се срещат в италианския Палермо преди повече от десетилетия. Този Джузепе Якини, много честно казано, драги слушатели, ми прилича на Стамен Белчев. Не само визуално, но и бай Стамен Белчев, и той е така като цветарка обикаля българските отбори. В елита Сигис Тогиси в втора лига, някой друг дублиращ отбор.

Джузепе Екини, както сами разбирате от визитата му картичка, която е доста богата, също е направил не голям шлем, а няколко голями шлема е направил този треньор. Ще видим първо дали ще се разберат от Лудогорец с този треньор и продължението на сагата очакваме в някои следващите дни.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване

0: ефектни аудиоклипове,
1: конкурентна тарифа,
0: позиции за реклама в информационния ни сайт
1: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

И така Григор Димитров излиза срещу Омер Мьолер като начало за матча между България и Дания от турнира за Купа Дейвис. Това отреди тегления днес с жреби за срещата от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребия бе изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков. Двобоя ще се проведе на 18 и 19 септември в зала Royal Stage в Хилерьот, предграда на Копенхаген, с капацитет от 2800 места. Първата среща в петък е между първата ракета на България Димитров и втората ракета на Дания Омер Мьолер. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Събота срещи започват с мача на двойки, който противопоставя българският тандем Александър Донски, Петър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. След това предстоят двубоите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са в формат 2 от 3 сета. 11 години мисля, че бе прекъсването на Григор Димитров. От 11 години не е играл за България в мачове за Купа Дейвис. При всички положения появата му на корта ще бъде така благотворно за българския национален отбор. Надявам се и в първата среща Григор да постигне успех срещу Мьолер, защото втората среща е с предизвестен край, както и да го гледаме. Нашият Радулов няма кой знае какви шансове срещу звездата на домакините Холгер Руне, който е достигал до номер 4 от световната ранглиста на тенисистите професионалисти. Да, от тази гледна точка Григор даже и до трето място е стигал в световната ранглиста, но сега не е във форма, така че Омер Мьолер може да му създаде неприятни проблеми. А след това, естествено, пак казвам, че на матча на двойки нещата са доста сложни за нашия отбор. При всички положения задължително да стартираме с победа първия сингъл, за да можем да оставим вратата отворена и за отново мачовете на сингъл, когато Холгер Руне ще кръстоса ракета с Григор Димитров и вторите ракети на България Мьолер и Радулов ще закрият най-вероятно този двубой. При 2 на 2 се играе до, както казах преди малко, до трета победа в общият резултат. Третата победа класира отбора напред в турнира. Ще ги следим тези мачове с огромен интерес от утре. А това е и последната новина за тази вечер във вечерната издание на предаването на Транспорт. От мен Влади Григоров и екипа ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 17 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата кабинетът ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела.

0: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в Закона за държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов за сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Ето сега новините в подробности. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви още социалният министър.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
0: Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложих от опозицията, каза още Ефремова. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: България нито е в периферията, нито е в изолация.
3: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
3: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близки изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
2: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Румен Радев очаква от МВР да гарантира свободното право на вод на всеки гражданин у нас. Това заяви той пред служителите на Вътрешното министерство по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. Радев за пореден път очерта приоритетите пред Вътрешното министерство, именно борбата с наркотрафика, пътния травматизъм, и изрази очакване служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Репортаж на Николай Христов.
4: Изборните нарушения не

0: Трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. Премиерът посочи още, че очаква от вътрешното министерство да няма излишна показност при действията си, предварително осъждане и да не се прекрачва закона.
1: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот.
0: От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов изразиха увереност, че вътрешното министерство ще се справи с поставените задачи за президентските избори. В същото време премиера Румен Радев очерта и част от останалите приоритети пред МВР, сред тях борбата с разпространението на наркотици. Радев уточни, че има очаквания служителите на МВР на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата. За новините Николай Христов.
2: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарение за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Какво е установено до тук и какво още се очаква, информира репортерът Силвия Великова.
3: Понеделник на мега пресконференция с участието на МВР и вещи лица от прокуратурата обявиха, че освен смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под връх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан, се разследва и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии.
4: От това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчни

0: подготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експремни спортове ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки.
1: Обясни тогава заместник апелативния прокурор Наталия Николова. Днес от Софийската градска прокуратура, която работи по делото, без съществени подробности, съобщиха, че продължава активното събиране и проверка на доказателствата за движението и произхода на паричните средства. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства. По указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупените, и именно върху тях са наложени предварителните обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното правно сътрудничество. От прокуратурата обещават при наличието на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те да станат обществено достояние.
2: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната. Внася промени в закона за държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сблъсъците между бунтовниците хути и международно признатото правителство на Йемен край протока Баб-ел-Мандеб продължават без прекъсване. Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили с въздушни удари, за да спре настъплението на хутите. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: Боевете се водят в западната част на провинцията Ис, близо до стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Правителствените сили са успели да спрат настъплението на хутите на два фронта, включително с помощта на саудитски въздушни удари. Подкрепените от Иран хути завзеха целия западен бряг на Йемен в светкавична офанзива миналата седмица, както и някои стратегически острови. На практика те вече имат неограничен достъп до протока Баб-ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и бе алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Медиите на хутите съобщиха за въздушни удари на саудитски изтребители в провинциите Таис и Хаджа, като са поразени три телекомуникационни кули, има един загинал. Риад обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отричат. Reuters съобщи ексклузивно, че Китай е поискал неофициално от Техеран помощ за обуздаване на хутите, след като Риад се обърна към Пекин за подкрепа. Китай публично призова за сдържаност. За новините Михайлина Димитрова.
2: Камерата на представителите на Съединените щати приема мащабния законопроект за санкции и та целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Москва заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение. Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари близо до полската граница. Киев също нанесе удари по руска инфраструктура, обобщава редакторът Лилия Герчева.
4: Законопроектът, насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот, вече носи името закон на Линдзи Греем за санкции срещу Русия и Иран в чест на покойния вече републиканец. Проектът е изпратен на президента Тръмп за подпис близо година и половина след като Греем го внесе за разглеждане и след като беше одобрен от Сената миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди подкрепата си за проекта. Русия обаче заяви, че новите санкции на Съединените щати ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
5: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
4: заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В същото време Европейската служба за външна сигурност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. След като Русия нанесе удари в Украина близо до полската граница, премиерът Доналд Туск заяви, че след удара са били задействани сирените за въздушна тревога в източна Полша, а две летища временно затворени.
6: Мащабна атака в западната част на Украина, съвсем близо до полската граница, недалеч от Ягодин, близо до Дорохуск. Вероятно отново е била поразена бензиностанция, имаше мощна експлозия, а нашите самолети бяха вдигнати.

0: Продължи атаките срещу Украина. Най-малко 16 души са ранени при удари по столицата Киев. Трима души са пострадали в Одеса след атака по 19-етажен жилищен блок. Украина също атакува цели в Русия с бойни дронове. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си. За новините Лилия Герчева.
1: Не търсим пълноправно членство в Европейския съюз, заяви канадският премиер Мак Карни на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в Страсбург. Двамата говориха пред журналисти след речта на Карни пред пленарната зала, която бе посрещната изключително радушно. В нея той заяви, че страната му може да помогне на Евросъюза с критичните си суровини и втечнения природен газ. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Като припомни, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен вчера използвала двата термина – Алианс за бъдещето и асоциирано членство, Карни подчерта.
3: Канада не е в положение, нито се опитва да стане пълноправен член на Европейския съюз, нито се стреми към това. Следователно, става дума за различна рамка, подходяща за страна, която споделя същите дълбоки връзки, история и амбиции за своя народ, каквито Европейският парламент има за европейците, а канадското правителство за канадците.
2: На въпрос за заплахите от американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителни много сериозни мита или дори да спре търговията с Европейския съюз за редица стоки, ако сметне това за враждебен акт, той отговори така, без изобщо да спомене името му, нито по време на речта си, нито на брифинга.
3: Това е положителна инициатива, амбициозна и положителна. Става въпрос за това да градим за нашите хора, да създаваме възможности. И ще спра до тук.
2: По-рано в речта си пред евродепутатите Карни заяви, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични суровини, както и с втечнения природен газ. За новините Ангелина Пискова.
1: Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения за достъпа им до онлайн мрежите и се налагат нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и изпълнителния заместник-председател на комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно най-дълго. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Със 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против. Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗПА се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избран за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност на Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води

0: решението на приватизатора по отношение на Сватан киноцентъра.
1: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
2: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публично предприятие. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
1: За новините Светослава Кузманова.
3: След повече от година протести на музикалните състави на Българското национално радио, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на Българското национално радио в първо студио на радиото. Музикалният редактор Татяна Иванова информира.
4: Средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат към момента не се е стигнало. Изявлението на цигуларката Ива Джаджева дойде и след новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска.
5: Предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, молим за внимание.
4: Какви са исканията както на цигуларката Ива Джаджева, така и на нейните колеги? Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра.
6: Еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-ма година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
4: Недостатъчно доброто финансиране на съставите на Българското национално радио е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио, каза генералният директор на радиото Милен Митев.
7: В Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването й като част от работата на БНР, за която се получава обществено финансиране. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане, за да бъде облечена тази промяна в закон.
1: За новините Татяна Иванова.
3: София отбеляза своя празник Деня на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и до вечера с фестивала Лунар. Светлинното шоу ще озари фасадите на сградите на площад Независимост. Репортаж на Елена Бейкова.
8: В празничната сутрин Общинският съвет проведе тържествена сесия, на която кметът Васил Терзиев призова за отговорност от всички в името на бъдещето на София.
9: Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас.
8: Победителката от Евровизия Дара беше сред удостоените с отличието почетен гражданин на София. Тя изрази любовта си към столицата.
10: Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, честит празник.
8: С почетния знак на столичната община беше отличен теолога доцент Ивайло Шалафов, който насочи вниманието към спасяването на парка Врана.
11: Убеден съм, че всеки един от вас, без разлика на политическа принадлежност, има при сърце съдбата на дворцовия парк Врана и неговото подобаващо съхраняване за бъдните поколения.
8: Празникът беше отбелязан и с тържествена церемония по издигане на знамето пред храма Света София, където беше отслужен водосвет от патриарх Даниил. За новините Елена Байкова.
3: Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат утре, 18 септември, от 10 до 17 часа, в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Ред на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
12: Добър вечер. Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на

И срещу решението на дисциплинарната комисия, сектора на стадион Васил Левски да бъде затворен за домакинството на ЦСКА на 8 ноември. Така публика няма да има само в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектора. Причината за санкцията е хвърлената стъклена бутилка от феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА, който пострада на мача за Суперкупата на България, спечелен от червените с 4-2. Тази вечер Левски е домакин на Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на треньора Томас Райс и той бе представен днес официално в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи за преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов треньор. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на силния турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втория резултат, но зае 8-то място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис, отреди тегленият днес жребий. След това на корта излизат Холгер Рун и звездата на домакините Холгер Руне и Илян Радулов. Срещите са на 18 и 19 септември в Хилериот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, което отстрани Лидия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес организацията има нова сграда, която получава безвъзмездно за 10 години. Имотът е на улица Васил Левски и е частна държавна собственост, включена в капитала на агенция дипломатически имоти в страната, но с отпаднала необходимост. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия, а мъжете срещу Венецуела. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на Европейското първенство по бокс за столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. В вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насофи от Македония.

0: Вечер. Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас, до 30 градуса в Монтана и от 6 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И в събота времето ще е слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните предимно между 12 и 17 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността, в следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега с информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И още, заради катастрофа е ограничено движението и двете посоки по пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут Велико Търново – Шерметя – Горна Оряховица – Арбанаси и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година, това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов на сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Казвам се Петро Зарников, работя като пътен полицей в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новини в студиото е Ивайло Василев. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година. Това съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев. Той допълни, че ако тогава е имало своевременна реакция, е било възможно хората да са още живи. Ето какво още каза Тончев.
2: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
3: Тогава сигнал.
2: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: С 10 гласа за, 7 против и 1 въздържал се и на извънредно заседание, Социалната парламентарна комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в Кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Репортерът Цветелина Стоянова и в

0: Опозицията остро критикува текстовете, които режат новия механизъм за определяне на минималната заплата. Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев.
1: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец. Тези уж адекватни доходи са по-ниски от предишната формула.
0: От ГЕРБ попитаха има ли план Б правителството, ако Конституционният съд отмени текстовете от държавния бюджет, с които бе премахнат доскоро действащия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. Министър Наталия Ефремова отговори.
2: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Тази година правителството ще определи минималната заплата поради липса на време социалните партньори да я договорят по новите правила.
2: Текста дава възможност при липса на съгласие Министерски съвет при всички случаи да определи размера на минималната работна заплата. Съгласие потенциално може да бъде постигнато за размер Х. Министерски съвет може да определи и по-висок размер от това, което е постигнато като съгласие.
0: Каза социалният министър. Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване да има отстъпление. Мария Минчева от Стопанската камара коментира.
3: Вярвайте, ние сме влезнали в достатъчно голяма дълбочина на процеса, на смисъла на отделните стъпки, за да знаем какво целим. Че няма да е числото задоволително, 690 евро също няма да е число, което да е задоволително за никой, който работи на минимална работна заплата. Подозирам, че и 800 евро няма да е такова число.
0: За новините Цветелина Стоянова.
4: Правителството прие програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електроенергия за периода от 1 септември тази до 30 юни на следващата година. Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена в сегмента ден напред на българската независима енергийна борса и базовата стойност 122,71 евро за мегаватт час без ДДС. Максималният размер е до 80% от разликата. Индикативният бюджет на програмата е до 140 милиона евро. По програмата няма да бъдат подпомагани небитови крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми с припокриващ се период. Държавен фонд Земеделие ще може да оказва помощ на земеделски производители при неблагоприятни климатични явления. Това предвиждат промените в закона за подпомагане на земеделските производители, които бяха приети на второ четене. Подкрепата ще минава през взаимоспомагателен фонд. Парламентът възложи до 31 май 2027 година да се извърши проверка на съществуващите площи с оранжери и парници и трайни насаждения. Предвижда се да бъде създаден регистър на трайните насъждения, а Земеделското министерство да поддържа база данни за тези площи. Целта е да се осигури проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средства. Румънският президент Никош Ордан предложи евродепутата от национално-либералната партия Зигфрид Морешан за поста министър-председател. Президентът посочи, че до момента няма оформено мнозинство в парламента и е решил да предложи варианта за министър-председател, който според него има най-големи шансове за успех. Румъния се намира в политическа криза от 5 май, когато правителството на премиера Илия Болужан беше свалено с вот на недоверие. Парламентът вече отхвърли една номинация за премиер през юни. Според конституцията на страната, ако депутатите отхвърлят и втората официална номинация за премиер и представен от него състав на правителство, президентът има право да разпусне парламента и да свика нови предсрочни избори. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините

четвъртък вечер ви каним да сме заедно. Минути за хубава българска народна музика и предаването Жива земя. До 20 часа поделяме минутите с вас. Здравейте, където и да ни слушате.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте.
1: Много покани и много срещи сме ви подготвили тази четвъртък вечер на Музикантския пазар с любими ваши изпълнители. Ще бъдем на гости в село Белозем. Там се подготвят за един хубав празник в края на седмицата, за което ще ни кажат кмета Виолета Петрова и нашият редовен слушател и голям ценител на народната музика Пеню Пенев. И още село Крумово също се подготвя за празник и оттам покана ще получите, както и град Калофер, местността Паниците. 21-во издание на събора да запазим заедно българското. Той ще се проведе в събота и в неделя.

Отмина и 26-я празник на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Какво успяхме да си кажем с някои от любимите ви изпълнители, като Хари Асенов от оркестър Марица. След малко ще го чуем оттам. Телефоните вече чухте 60-58-60 и 632-400 кода на Пловдив 032. Посрещаме ви тук в студиото на Радио Пловдив. Ангел Димитров на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента, и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Слушаме песен на Донка Рафаилова от фонда на Радио Пловдив и след това срещи от 1 май на празниците на народната музика с Хари Асенов от оркестър Марица.

0: един от дълголетните и обичани оркестри в Първомай, оркестър Марица от Асеновград с ръководител Хари Асенов. Всяка година сте като че ли тук. Здравейте!
1: Здравей, Николай! Еми, то си е наш район, тук ние си обичаме тук района и на ценът.
0: Имате много почитатели в този край, защото сте завързали големи приятелства с хората, които обичат вашата музика.
1: Еми, защото свирим хубавата тракийска музика, дето от времето, от старите музиканти и от нас вече даваме всичко от себе си. И затова нахаресват хората.
0: Но показвате пътя и на по-младите, като тези, които виждаме сега на сцената.
1: Еми, ние сега ще отстъпим вече до година, може и да не участваме. Даваме зелен светофар на младите да се изявяват. Ние нашото ход трябва, ние си го направихме.
0: Колко години вече стана с музиката, Хари?
1: Ами, 50 години вече ги правя. Това е, иначе и годинките ме натиснаха, 73 почнах. Лека по лека ще се откажем вече. А не като някакви колеги да се излагат накрая, да стават смешни, докато може хубаво да свират, да остават свиренето.
0: Но вие сте оставили много музика за тези години.
1: Много.
0: Много, много музика.
1: Много, наистина. И музика, и много любители, приятели. Всичко това накрепи нас.
0: Останахте като един от стилните тракийски оркестри с подчертан тракийски стил. Марически стил, както казваше професор Петко Радев. Днес младите наследиха ли тази музика или търсят по-съвременното, по-бързото, по-какъвто е динамичен живота ни?
1: Точно това казах, каквото трябваше да кажеш. По-бързо почнаха да свират, по-странджеско тук в Тракия. Тракийската музика е на изчезване. И за съжаление, много съжалявам, че така се получава. Защо става тая работа и аз не мога да си го обясна. Те, които я свират тази музика, да върнат към Странджа, да се върнат тук в Тракия. Моя учител казваше на времето, Бисер Каев, върни се, вика, не дей, отивай в Кърджали, защото бях се подвел да по ибрямската музика. И един ден вика на мене, върни се, Тракията, вика, Батти Байрам, вика, такъв си ми ти ял, вика, на времето. Да, не те и става и чорешарен.
0: Казваш и този негов съвет го спазваш вече колко години?
1: Да. Еми, вече и аз не знам.
0: А идват ли все пак млади музиканти за съвет, за това да научат нещо от вас по-наложилите се дългогодишни творци в тази област?
1: Ами, до сега нямах ученик. Сега се появи едно хубаво момче от Искра, идва при мене.
0: Този Наско, Атанас Митовичен. Да.
1: Да, идва, вече занимавам се с него, да остава някой зад гърба ми вече да продължи. И той гледам, че има много мерак за тракийската музика. И с желание идва и учи. И смятам, че нещо ще излезе от него за бъдеще.
0: Това ти прави щастлив, това ти удовлетворява.
1: Много, да? Много.
0: Добре. Хари Асенов от празника на народната музика в Първомай. Довиждане, да завършим с едно пожелание към слушателите. Тези, които обичат музиката ви.
1: Да са живи и здрави, да идват, да наслушат, където свирим и винаги са добре дошли.

0: Родовите срещи в село Белозем са пословични и очаквани, защото на тях се събират поколенията, близки и роднини, пръснали се из цялата страна. Сигурно така ще е и тази година, в края на тази седмица, когато два дни ще е празника на Белозем. И какво подготвят домакините, ще ни каже Виолета Петрова, кмета на селото. Тя е сега на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели! Изключително ми е приятно да мога да покана вашите слушатели, който желае да заповяда на 19 и на 20 септември в село Белозем, когато ще се състои нашата родова среща.
0: Тя е винаги в началото, бих казал, на есента, на прехода между лято и есен, когато хората вече доубират и земеделската продукция, когато и житото е в хамбарите, когато е време и за годежи и сватби, като че ли?
1: Да.
0: Какво подготвяте?
1: Значи, в събота първо ще се изявят най-малките ни участници от детска градина Синчец, след това от основно училище Геомилев, а оттам следва цялата самодейност на Народно читалище Просвета 1909 година, след което на 19-ти ще свири оркестър Бисери с ръководител Младен Малаков и народната певица Надя Петрова. Ще има музика, песен, настроение и най-вече хоро. Защото когато се извие българското хоро, ние отново усещаме колко силни са нашите корени. А в неделя на 20 ще свири оркестър Млади тракийци с ръководител Божедар Стрехин, който продължава

0: да носят тракийската музика към новите поколения и към тях ще се присъедини един специален гост, младата цигуларка Моника Тананска.
1: Тя със сигурност ще засвири мелодиите на Иван Михов, на легендарния цигулар от Белозем, който е прославил цяла Тракия с цигулката си. А Моника мисля, че спечели една от големите награди на фестивала на името на Иван Михов през годините, нали?
0: Да, тази година на фестивала, който мина негова памет, спечели голямата награда.
1: Ето, че сега ще имат и гостите на събора възможност да я чуят, как вече е усъвършенствала музиката на Иван Михов. И всъщност, млади тракийци, от колко часа започват в неделя на 20?
0: От 19 часа.
1: 19 часа, така. И какво още?
0: И преди тях е гайдарски състав воеводите, а в събота ще участват белоземска плетеница, женска певческа група, танцова школа Тодорови, индивидуалните изпълнители, мъничките дечица, участници на госпожа Стойка Запрянова и на Ирена Неделчева, както и детска певческа група. Каня всички, които искат да дойдат, защото това е благодарност към всички, които съхраняват традициите и обичаите. Благодарност към нашите родители, баби, дядовци, и предават паметта от поколение на поколение.
1: И ще съберете талантите на Белозем на една сцена. 19 и 20 е празника на родовете, така наречената родова среща в село Белозем. Заповядайте. Кмета Виолета Петрова ни покани. Всичко хубаво и хубави празници.
0: Хубави празници и на вас.
1: Слушаме Хорона Мегдана в изпълнение на оркестър Млади тракийци с ръководител Божидар Стрехин. А ние след малко отново ще се върнем в Белозем с нашия събеседник Пеню Пенев и за това как са изглеждали тези родови срещи и тези панери може би 50 години назад. И още вести очаквайте тук.

0: И още една покана от Калофер за Националния събор да запазим заедно българското за опазване на българските породи и селско-стопански животни. 21-то издание на този събор се задава в събота и неделя. Формацията на Ангел Ламбов и приятели заедно с Орлин Памуков, Васко и Митко Деневи, Нина Иванова, оркестър Калофер на Пейо Маринов и представителния ансамбъл на Академия за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. Те ще изпълнят сцената на 19 и 20 септември от 10 часа и 30 минути в живописната местност Паниците над Калофер. 21-во издание на събора да запазим заедно българското. Поканата идва от там. А утре, в петък, започва и празника на село Крумово, община Родопи. За тези празници научаваме от кмета Стоян Минчев сега.
1: Тази година, както всяка година, сме заложили пак на добри формации. В петък на 18-ти ще са танцовите състави от читалището и вечерта ще ни гостуват оркестър Славяни от Стара Загора. В събота пак имаме състави от читалището, които са вокалните групи и новата вокална група Медена Дарба, която учи децата на народни песни. До сега го нямахме това в селото, това е ново за първи път тази година. Те също ще са ни гост, най-малките дечица и вечерта е оркестър Марица с Хари Асенов, те всички го познават, предполагам. Да, това си е празник за селото, обикновено преди години се е правил на Богородица, но сега, като се пада през седмицата, няма как трябва да уважим хората да могат да дойдат да си уважат празника, да е в почивните дни, да е удобно за всички. Да, всички, които ги няма, не живеят тук или са се изнесли поради някаква причина, за събора всички се връщат, всички го чакат, за което мен ме радва. Винаги на събора е пълно, има много хора, това е най-важно, хората да имат да се, празници да се веселят.

0: Зависи изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември, Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври, Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: село Белозем си събира родовете и така е всяка есен, зададели се месец септември. Или това е някогашният панаир на Белозем. С Пелю Пенев ни е срещата, един от хората, които милеят, живеят с тази музика, можем да кажем, народната музика. Здравей, Пеню!
1: Здравей, Николай! Здравейте на радиослушателите на Радио Пловдив.
0: Как я карате сега, в началото на есента, тук в Белозем?
1: Сега, в началото на есента в Белозем, хората почти всички се подготвят за събора и други се подготвят за зимнини се правят. Mm-hmm. Правят зимнина, обаче... Мога да се изучихме мързина да се произвеждаме и вземе всичко готово. Пекани чушки, така станачи нам доведаха до това дириже.
0: И по-лесно да, е така. Да. Всеки гледа по-лесно до майче.
1: Да не работим. Отучиха на от работа.
0: Трудничко е да се произвежда и затова по-лесно е в магазина.
1: Точно така, защото ти излиза по-скъпо, като го произвеждаш.

0: Казва, аз не гледам, защото излиза много скъпо, а пък нищо няма качествено, ни препарати, ни торови. И хората отиват и си купуват и си произвеждат зимнина.
1: Те добре, че още се произвежда зимнина, защото много вече в градовете млади семейства не си правят зимнина.
0: Все още има достатъчно хора, има доле-горе такива до 55 години си произвеждат, защото те са закърмени с това да си произвеждат. Научени са хората да си да произвеждат. Защото друго е да се направиш твоето, което е чисто, друго е да го купиш вътре с препарати, консервирано.
1: Разбира се, разликата е голяма. Спомена, че се задава и събора на Белозем. Тази година ще е 2 дни. Ще ми се обаче да се върнем в уния далечни години, може би твоите детски години. Как ставаха тези събори или панери тогава са им казвали?
0: Тогава ставаха палатки. 2-3 палатки има. И в една палатка свири един оркестър, в друга палатка свири друг оркестър. Аз си спомням последния панер 70-та година. До училището, до реката, за където се намира парка на Белия Щъркел. Там до улицата имаше палатка и се обслужваше от потребителна кооперация Белозем. И хората, от където имаше ресторанти тогава, сервитьори, тето работиха на бюфета, тогава се казваха бюфетчиците, те обслужваха вътре палатката. Последния панер, се го помна, 70-та година, свирише Никола Янков в Леновица. И ми се е запаметило от тогава последния белоземски панаир.
1: Колко ли години е бил тогава Леновица? Силно на колко? 50-60 може би?
0: Еми, той е мисля, че е 33-ти набор, 70-та година.
1: Ти си бил на 10 години.
0: Аз съм бил на 10 години и си го помна. Никога няма да го забравя, защото вечерта се събирах тук на един завой, изкочи едно кучек много голямо овчарско и ме оплаши и никога това панаир няма да го забравя. И след това, когато се създаде родовата среща, създаде се 1986 година. От тогавашния кмет Стоимен Кантурски, лека му пръс.
1: Тогава се събираха пък родовете.
0: Да.
1: А каква беше разликата между панаира и тези родови срещи?
0: Еми тогава като че ли нямаше такава родова среща. Mm-hmm. Не се усещаше тая родова среща. Тогава беше повече като панаир. Даже имаше и изнасяха и земеделска продукция изнасяха с коли, с каруци там да се гледа през дена, който се произвеждаше в теки десето. Аз съм слушал от старите хора, че в Белозем, тук в края, в дясно, когато стария път за Опълченец, там е бил Белоземския панаир и се е правил на

0: Те най-известните оркестри са били тук, майче. От цялата околия тук си давали среща.
1: Аз съм слушал от моя любим приятел, Бог да го прости, Иван Михов, че като заспират един на един, след три дена спирали. Даже нямало време да си отидат до тях. На Билбезенския панаир.
0: Голям, толкова музика, да. Толкова хора.
1: Леда Тъшина оставала без глас и тя. От него съм ги слушал тия работи.
0: Това е жената на Иван Михов.
1: Да, жената на Иван Михов.
0: И как се е променял през годините този... Вече хората почват да се гражданеят така последните десетилетия, да е по-градски тип на съборите и народовите срещи.
1: Еми, точно така се получава. Това, което на времето, което се е правило, което са предлагали земеделска продукция, сега вече я няма това нещо. Сега повече сергии, дрехи, понички, монички, такива работи се продават. Батути за децата са. Повече панаира в Билозем стана за деца.
0: Те са най-щастливи,
1: да,
0: от това.
1: Защото батути и люлки, да са живи и здрави родителите, да бъркат дъбоко в джобовете.
0: На времето казваш, че 2-3 музики са хващали кметовете за тези събори, но той и сега има и че така. Пак известни оркестри идват.
1: Еми, от много години, може би Билозем от 20 години, сега са били по 3 оркестъра. Ама тая година са 2 оркестра вече. Знаем, че еврото се пролича, което беше в лева, стана в евро всичко. И кой ще ти говори, става въпроса за пари. Няма пари за третия ден да се прави. И зато и че тази година кметицата там и читалищното настоятелство са решили 2 дена да го правят. И са спряли на Младен Малаков и на Божидар Стрехин. Това са 2 оркестра, които свират тракийска музика. И прави ми впечатление, че тук някоя година беше се забравила, българското хора беше се забравило. Сега много млади хора, където хода по събори, много млади деца и се радвам това, че играят хора. Земята се възстановява българското народно творчество.
0: А казваш преди години какво? Свири музиката, хора не става.
1: Ами, няма хора. Има хора, обаче нямаше ги младите хора. А сега вече такива възрастни като мен вземаха да се отдръпват, обаче младите деца се върнаха и вземаха да играят хоро.
0: На какво се дължи това? Не се ли дължи на тия толкова много клубове, които се създадаха? Танцови клубове. Всяко село има по един, по 2 такива.
1: Ами, има нещо такова, ама беше се загубила връзката с тази по-фолк музика, беше промила мозъците на младите хора. И сега във всяко едно село, може би тук в нашата община, и до Пловдив, фани Шишманци, Манолско, Нари, Маноли, насякъде има такива школи. И то някои и на възраст, ами 2-3 възрастови групи има, които играят, и оттам децата са заребиха, да има една дума, и почнаха да играят хоро.
0: Еми това е хубаво, фолк фитнес да го наречем, нещо такова.
1: Ами те много хора от по-възрастници ходят да играят хора, да поддържат красиво и хармонично тяло.
0: Казваш младите, ма и ти си на хорото до тях. Хороводица на Билозем, можем ли така да кажем?
1: Не, не може, защото аз вече устарях, не става. Което е било, било. Възрастта много се отразява и такава е.
0: Най-дългото хоро, на което си играл, кое е? Колко часа е било?
1: 4 часа.
0: 4 часа.
1: Това са на билоземските сватби 77-8 година.

0: 81-а, 2-а, тогава имаш и по 2-3 сватби. Пуснеш се от едната сватба, отиваш на другата. Пуснеш се от третата, от втората, отиваш на третата. Е, 4 часа аз съм играл дейкът хората като ненормален.
1: Стига да ти се играе, казваш.
0: Ама сам, аз даже много пъти съм споменавал, че най-много хора съм играл на оркестър Канарите и най-много обувки съм скъсал на оркестър Канарите от хоро.
1: Ма ти сега да не си търсиш обувките от тях, да ти ги възстановяват.
0: Няма такива работи. Аз много път съм се шегувал с Мино, Бог да го прости. Викам, върни ми парите. Той каза, аз си купих апартамент. От Белоземските сватби аз си купих апартамент.
1: А по тези сватби ли си научи да играеш така пъргаво хоро?
0: Ми затуши се. Аз много хора. Баба Гина я знаеш, Бог да я прости. Тя ми е казвала, Пене, баба, ти мясаш на дядо Пеню. На дядо ти Пеню. Mm-hmm. На който съм кръстен. Дядо ми така е играел. И от там съм закърмен от рода и от името на дядо ми.
1: Да, ама той ли ти е показвал или
0: не,
1: ти...
0: Аз не съм го такова.
1: А, не си го помниш.
0: Той е починал 52-а година, па съм роден 60-та. Mm-hmm. Аз въобще не го помня дядо ми. Ама слушал съм от баба Гена, от нейната сестра, баба Марийка, от дядо Марко Мустака. Бати Пеню, ти си вика като него.
1: Но сам си се научил, не че някой те е карал.
0: Никой ме не е карал. В първи клас, я 7 годишна възраст бях, тогавашният директор, Ангел Пенчев се казваше, той на всеки един празник викаше народна музика в училището. Като мини тържеството там, тържественото, и след това имаше хоро. И аз устоях отстрани и една чистачка там, където беше, Леля Стояна, Бог да я прости. Тя ма дръпна и тук и вика, върни тук да играеш, във вашия целия род играеш и че да играеш. Викам, аз не моя. Още ма дръпна, аз флянах в такт и не съм сбъркал. Без никой да ме учи, флянах в такта и до сега.
1: Значи са те подхванали още от детските години?
0: 67 година, на 7 години съм бил.
1: На 7 години.
0: Първи клас.
1: Ама всеки до теб не може да играе, защото ти така пъргаво играеш, какви движения правиш, не знам, това не са заучени движения, това са импровизации някакви ли.
0: Това, което дойде от мозъка. Ага. И аз едно, което го изиграя, сега съм малко не мога да го повторя.
1: Да.
0: То се идва от мозъка, то го праща от там.
1: Но те и някои от музикантите казват така, че не могат да повторят музиката, която и свират сега на момент.
0: Еми да. То всичко зависи от централната нервна система, от мозъка. Той е произвеждан в момента. Имаш ли импровизация, импровизираш в момента, след това трудно ще го възстанови. А другото е вече заучената музика, която се заучили и я свират те.
1: Ама те познават и много от...

0: Почти всички от оркестрите дойдат ли тук, винага те канят на хорото. Казват по микрофоните, Пеню да поведе хорото.
1: Да, ама вече не мога. Играя малко. Имам здравословни проблеми. Не е оня Пеню, който беше.
0: Има ли други млади хора, които така да играят?
1: Много млади хора има. Аз от него споменах. Много млади хора има и много се радвам за това нещо. Че има много млади хора да играят.
0: И нека да кажем, че в една от вечерите ще бъде и младата цигуларка Моника Тананска. Тя ще свири с млади тракийци тази година на вашия празник.
1: Да, и това е моя работа. 21 март, когато беше фестивала памет на Иван Михов, Моника тогава свири, Бождар беше отвън. И аз казах на Бождар: Бождаре, ето Моника на 20 септември ще свири с теби. Те дамата ме погледнаха и дамата казаха: ето ви, знаеш, да, нито един не може да ми откаже, нито другия.
0: Репетират ли или просто как стават нещата?
1: Ами вчера, доколкото се чух с Моника, тя ми казала, че с Бождар са чули, Бождар е претил някои работи там. И тя ми каза, че 3 дена вече по 5 часа свирила да научи музиката на Бождар, за да таковат. Ама Бождар е казал, че едно от задълженията за Белоземи да се открие с Белоземско хоро на Иван Михов. Да. А Моника достатъчно много добре го знаете и ще го свират. Отначало ще почна с него.
0: Щастлив си от факта, че тя си направи оркестра, на който е ръководител. Той вече свири тук там из областта.
1: Ами, той досега има 7 участия в оркестъра. И он е един в голям чердак, доколкото разбрах, кмета на община Съединение им казал, че ще свират 4 работи в община Съединение от следващия сезон. Още от сега той се е разбрал с Моника за 4 неща да свират. Значи ги харесват. Щом свириха в Съединение на 5 септември и в голям чердак на 12 септември, кмета на общината ги харесвали и им казал още от сега, че до година им дава 4 свирене в тяхната община.
0: Това е добре. Нека да се развиват, но и да правят записи. Дава им съвети да правят записи, че това остава като че.
1: Ама, кой ще е да говори, става въпроса за пари. Дали първо трябва да изработят някакви пари, да спестат, да вземат да правят записи. Аз виолинистското хоро също е моя работа да я накарам да го направи. И тя ще го направи. Момичето, ама доста средства е струваха, за да го направи. И сега от тук, от там, тя ми е казала, че отделя по някой лев от участие, да събират да направят записи. И правят, има много хубави работи.

0: в Белозем на центъра от 19 часа. На 19 свири Младен Малаков, на 20 Божидар Стрехин.
1: Довиждане, живи здрави!
0: Довиждане и да заповядат всички в Белозем.

бавна мелодия и пинаково хоро слушаме в изпълнение на Иван Михов и той е кръстено на нашия събеседник, който чухте преди малко, Пеньо Пенев от Билозем. Честит имен ден казваме на Надя Петрова от Шишманци, на Надежда Матанска и на Вяра Желева. Поздрав и за нашите слушатели от Белово и Момин Проход, които ни се обадиха току-що. Спокойна вечер и дочуване до утре от Ангел Димитров и Никола Чапански. Дочуване!

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Пред микрофона е Ивайло Василев. Депутатите от парламентарната комисия по образованието и науката разгледаха 6 законопроекта, обединени около предложението да се въведе предметът добродетели и религии като част от задължителните учебни часове в учебния план. Втората група от постъпилите общо 13 законопроекта за изменение и допълнение на закона за училищното и предучилищното образование са свързани с приобщаващото образование и ще бъдат обект на дискусия на следващото заседание на комисията. Репортерът Виктория Тодорова проследи заседанието.
2: Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и Възраждане се обединиха около мнението, че училището трябва да има по-силна възпитателна и ценностна функция. Представителите на Продължаваме промяната и Демократична България предупреждават, че предложените законопроекти създават риск от разделение на учениците по религиозен и етнически признак. Николай Денков от Продължаваме промяната се опасява, че с преподаването на религия в училище може да се злоупотреби.
3: Аз не мога да подмина злоупотребата с източното православие, което в момента имаме в Русия. Как може една източно православна църква не просто да подкрепя, а да благославя война? Как се връзва това с общочовешките ценности? И ако българската православна църква беше взела поне отношение до сега, аз бих бил доста по-спокоен.
2: Красимир Вълчев от ГЕРБ припомни, че българското общество е приело ценностите на либералната демокрация и там спор няма. Проблемът според него е в крайните либерални доктрини, които принизяват всички традиционни авторитети и водят война с традиционните институции.

0: България се води такава война, включително и срещу религията. Въпреки че многократно беше повторено, че тя няма да бъде задължителна. Това, което прави законопроекта, единствено да разширява достъпа, и това е демократичен и плуралистичен подход, който подход, впрочем, го има в почти всички европейски страни.
1: След дебатите дискусията приключи, а гласуването на всяко едно от предложенията ще остане за следващо заседание на комисията. За новините, Виктория Тодорова.
2: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пев и министърът на туризма Илин Димитров дадоха старт на кампанията «Транспорт и туризъм. Свързваме пътя с преживяването». Кампанията представя новата концепция за популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ. Още от репортера Мила Младенова.
3: На Централна гара София беше представен вагон-бистро с ново оформление, посветено на туристическите забележителности на България. Вагоните бистро ще се движат по направлението София-Бургас и в състава на теснолинейката Септември-Добринище. Предвижда се поетапно разширяване на услугата и по други линии. Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа в улеснение на пътниците. Министърът на транспорта Георги Пеев заяви:
4: да, далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставяме, и това по-скоро е една малка стъпка за едно по-приятно изживяване.
3: В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които да вдъхновяват пътниците да откриват нови дестинации в страната. Министърът на туризма Илин Димитров добави:
5: идеята ни е да съчетаем пътуването с преживяване и да помогнем да се запознаят всички пътници, и независимо дали са в самолети, във влакове, с това България колко е красива.
3: До края на годината ще бъде готов напълно обновен национален туристически портал. Той ще предлага възможност за онлайн закупуване на билети, билети за музеи и ще служи като инструмент за насърчаване на вътрешния туризъм. БДЖ пък стартира изготвянето на нови графици на база реални данни и анализи на търсенето във връзка с предстоящото домакинство на Евровизия. За новините, Мила Младенова.
2: Започна подмяната на над 4 км водопроводи от вътрешната мрежа на селата Дъскот и Бутово, община Павликени. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Двете села са сред най-засегнатите от безводието в община Павликени. В Дъскот ще се сменят 3380 метра от вътрешната водопроводна мрежа, а в Бутово ще бъдат положени 754 метра нови ВИК тръби. Проектът е за 911 000 евро и един от трите за смяна на водопроводи, за които община Павликени получи финансиране от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Другите два проекта са за реконструкция на мрежите в селата Долна Липница и Горна Липница, както и на Лесичери и Пътреж. Целта е по-малко аварии, по-малко прекъсвания на водоснабдяването и по-голяма сигурност в ежедневието на хората, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Община Сливен очаква държавата да изпълни финансовите си ангажименти по вече реализирани общински проекти. Темата беше сред акцентите при приемането на бюджета и на общината за 2026 година, който беше одобрен без увеличение на местните данъци и такси. Бюджет 2026 на община Сливен е за рекордните 125 милиона евро, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
7: Проектите, за които общината очаква държавно финансиране, са на стойност над 25 милиона евро. Според кмета Стефан Радев, по част от вече завършените обекти все още няма извършени плащания от държавата.
8: Цар Симеон е завършен, но не е разплатен. Осветлението е завършено, но не е разплатено. Водоснабдяването на градско е завършено, но не е разплатено. Всичко това чака на тези проекти и така силно се надявам наистина държавата да изпълни своя ангажимент.
7: Въпреки финансовите предизвикателства в бюджета са заложени средства за нови инфраструктурни дейности.
8: Най-значимите проекти през тази година, единият този, който предстои, е преасфалтирането на булевард Панайот Хитов. Това, което се изпълнява към момента, е благоустрояването в квартал Комулка по улица Асеновска зад бившата поща. Всичко е осигурено вече. За тях говоря за проекти като финансиране с средства на общината.
7: На извънредната сесия общинския съвет избра временно изпълнява длъжността кмет на село Трапоклово след смъртта на дългогодишния кмет Кирил Киров. От Сливен, Стоян Радев.
2: Сега за времето, Красимир Стоев.
9: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури

0: температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

0: Ботев спечели Пловдивското дерби и играчите натрупаха самочувствие. Сега на футболистите, водни от Станислав Генчев, предстои наглед лесно гостуване на септември в София. Ще успеят ли жълто-черните да продължат победната си серия? Отговорът – тази събота от 16.30 часа в септември, Ботев Пловдив, пряко по Радио Пловдив.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Тя е великолепна от Juilliard School през Broadway, клипове с Postmodern Jukebox, мюзикъла Motown, договор с Sony, 14-та албума за последните 13 години и свои прекрасни версии на песни на Питър Гейбриел, Prince, Soundgarden и кой ли още не. Тя гостува в България и плени всички присъстващи. Това е Morgan James и с удоволствие ще я слушаме отново и отново. Днес избрах това да бъде с албум, който по знайни и незнайни причини съм пропуснала да представя през 2025, когато излиза. Изданието се нарича Soul Remains the Same.

Слушаме Морган Джеймс, определена от Нью Йорк Таймс като феноменален талант, чието усещане за соул музика е вкоренено дълбоко в същността й. В изданието, което представяме днес, Soul Remains the Same, певицата вдъхва нов живот на емблематични хардрок и метал парчета на Ozzy Osbourne, AC/DC, Pearl Jam, Soundgarden и Metallica. Водещия сингъл от изданието е хита от 90-те години Tonight Tonight на The Smashing Pumpkins. Самата Джеймс поделя: това е последната песен, която добавих и знаех, че точно така искам да завърша албума. Когато сведеш тази песен само до клавишни инструменти и вокал, текстът се превръща в истинския акцент, изпълнен е на живо, без никакви редакции. Това са думи на певицата. Като цяло не ни изненадва, защото Sorry

Remains the Same е поредният албум, в който Джеймс пресъздава чуждо творчество. Преди това тя е правила свои интерпретации на албуми като Grace на Джеф Бъкли. Белият албум на Beatles има и собствена музика, издадена до момента в 5 албума. Преди 2 години Джеймс реализира може би най-мащабния си проект до момента, версия на рок-операта Исус Христос Суперзвезда, изпълнена изцяло от жени, сред които са Синтия Ирево, Бриджит Еверет. За реализацията на тази продукция допринасят и изцяло женски екип от продуценти и звукоинженери, както и дамски симфоничен оркестър. Изключително любопитно, но сега слушаме още от изданието Soul Remains the Same, а следва интерпретация на Is This Love.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър Наталия Ефремова отговори.
4: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация, това обяви премиерът Румен Радев, като се позва на обявен

0: вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин едната година.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност

0: израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарения за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства, като произходът на средствата за тях се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикция на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международно правното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев.
2: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора, може би, щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
3: Тогава сигнал.
2: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, то остава член на Комисията за защита на потребителите. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.
4: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
1: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. София отбелязва своя празник Денят на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и сега с фестивала Лунар. Светлинното шоу озарява фасадите на сградите на площад Независимост. Като част от празника бяха организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. Ред е на спортните новини, представя ги Антони Йорданов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Отборите на Левски и австрийския Залцбург играят в момента първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 66-та минута е 0-1. След новините ще продължим с прякото предаване на срещата. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стюлов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен днес официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта

0: пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8 място. Григор Димитров и Елмер Мьойер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот пред градия на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнир в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата й съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насуфи от Македония.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната към 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 24 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 47% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък от 10.

Новия си албум The Wise Ones, вокалистката Гречен Парлато преосмисля своя творчески път до сега и смело поглежда напред. Тя черпи вдъхновение от емблематичен период в кариерата си, когато с проекти като In a Dream и The Lost and Found прави революция във вокалния джаз. Нейната основна цел е да утвърди мястото и ролята на гласа, налагайки го като равностоен инструмент. За създаване на The Wise Ones Гречен Парлато събира свои колеги и съмишленици още от ранните си звукозаписи, като Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Алън Хемптън и Марк Джулиана. Сред специалните гости са Мишел Дегеочело и Бека Стивенс, както и Амбър Навран. Албумът излезе на 28 август и днес го представяме в ефира на Радио Пловдив.

Слушаме Крачен Парлато, която през 2000-та година прикова погледите с изпълнение на Butterfly на Хърби Хенкок. Нейните уникални качества и носят признание не само в родния и Лос-Анджелес, но и в света. И това продължава да доказва чрез новото си издание The Wise Ones, третия албум от 2021 насам, годината, в която тя се завърна на сцената след 6-годишно прекъсване, посветено на майчинството. Сред акцентите се открояват интерпретацията на If It's Magic на Stevie Wonder, Mad World на Tears for Fears, It's You,

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Два часа новини с Ивайло Василев. Полша преустанови отново тази вечер полетите до две летища Люблин и Жешов, които бяха временно затворени днес заради руски удари в Украйна близо до полската граница. Съобщение на Полската агенция за аеронавигационни услуги в ЕКС посочва, че причината за повторното преустановяване на полетите са операции на военната авиация, без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превантивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украйна. Дейността и на двете летища беше възобновена преди по-малко от час. Междувременно в реч пред парламента тази вечер премиерът Доналд Туск заяви, че плановете на Русия в рамките на войната и срещу Украйна включват хибридни атаки с дронови ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша. Президентът Илияна Йотова заяви, че ще постави в речта си пред Общото събрание на ОНЕ темата за сигурността на Черно море.
2: Аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, допреди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа. И едновременно с това ние вече имаме много големи проблеми. Като започнете от заплахите, последния дрон, който падна, е на 40 км от плажовете, до нарушеното корабоплаване, до това, че застрахователните агенции вече не искат да застраховат кораби, които пътуват в Черно море. Може да се окаже така, че един ден да няма кой да пристигне на нашите пристанища за определени доставки.
1: Каза президентът пред BTV. Държавният глава ще участва в седмицата на общите дебати в рамките на Общото събрание на ОНЕ от 22 до 28 септември в Нью-Йорк. Утре Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot, че заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украйна. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, провеждана от испанското правителство. Това се казва в прието от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитията по време на мигрантската вълна в испанския анклав Селта в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
3: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
1: И Калин Петров за времето.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31.

0: 1 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Reyes. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: 7. Coming holidays. Радио Пловдив.

ма не се появи в гласа. Шега, че ти изчезне и повече никой не го видя. А моряка си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Премина.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството определи линията на бедност за до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Ето и подробностите. Правителството определи, че размерът на линията на бедност от до година ще бъде на 443 евро, което е с около 53% повече от тази година. С това увеличение автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедните домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се днес да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Сабрутев.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: Министър Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов

0: начин на определене на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят с новата наредба, която да уреди, ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Национална агенция за контрол на защитените територии и издарения, които се изясняват от държавното обвинение. Уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, изпратено искане за съдействие по линия на международноправното сътрудничество. От ДАН са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан, още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
2: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
3: Тогава сигнал.
2: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: Да, България ще внесе и законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически и за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев, който пък ще остане член на Комисията за защита на потребителите. България нито е в периферията, нито на европейската политика, нито е в изолация, обяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената в сряда от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще бъде домакин идната година.
4: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за

0: тронови ракети, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина и допълни, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Полша отново преустанови снощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операции на военната авиация без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превентивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украина. Късно с нощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиер Доналд Туск заяви с нощи, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първия асоцииран член на Европейския съюз. След като в сряда председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, вчера Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейския съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастовите ограничени и нови изисквания към платформите. Той беше представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен. No social media
1: under the age of 13. Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
0: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитие по време на мигрантската вълна в испанския клав Селута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
0: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спорт с Антони Йорданов.
3: Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Нимеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Други резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2. Пилзен, Роял Юнион, Сен-Жилуа 0-3,

0: Сосиедад, Борнемут 1-2, Селтик, Ференцварош 1-3. В шестия кръг от първенството на Испания, Бетис надигра Хетафе с 1-0 и се изкачи на трето място в класирането с 15 точки. Води Барселона с 18, пред Реал Мадрид също с 15 точки. А в третия кръг за купата на лигата в Англия, Манчестър Сити спечели срещу Норич с 5-0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Насуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. За място на четвъртфиналите той ще срещне италянеца Габриеле Ронтани. В първия двубой с българско участие дебютантката Валерия Андреева отстъпи в категория 65 кг срещу Сара Берам от Хърватия с 0-5. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилериот, предградие на Копенхаген. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5-0 точка.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Над страната е ясно, а температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 22 във Враца. В столицата е 16 градуса при 63% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-низко от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Правителството определи линията на бедност до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност предостави предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика за узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Чухте нощният осломителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на

0: секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вече минават 18 минути след полунощ и вие сте с предаването Нощен хоризонт. Датата 18 септември. В студиото след 2 часа имаме до 2 часа имаме специален гост, а след 1:30 ви очакваме на телефоните с вашите поздрави и въпроси към госта. След 2 часа продължаваме с други интересни теми. Отново ще имаме много музика. В екип работим с звукорежисьора Цветан Маринов. Музиката избира Елена Ангелова. Аз съм Калина Стоянова.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Слушаме Парасомния 16 студиен албум на Dream Theater, издаден през февруари 2025. Записът бележи завръщането на Майк Портной за първи път след напускането си през 2010 година. Темата на албума е свързана с различни разстройства на съня, от инсомния до сън на парализа, кошмари и сомнамбулизъм. Като текстовете, музикалните теми и преходите между парчетата създават усещане за влизане в странен, мрачен свят. Свят, в който реалността и сънят се размиват. С тези думи, по този начин музикантите представят своите композиции. Ще чуем как китарата на Джон Петручи и кейборда на Джордан Рудес си разменят музикални фрази, подкрепени от стабилния бас на Джон Мюнг и солидната вокална работа на Джеймс Лъби. Стартирахме с Night Terror, сега предлагам да чуем Midnight Messiah и A Broken Man.

Джон Петручи, Майк Портной, Джеймс Абри, Джон Мюнк и Джордан Руде се разтърсиха Пловдив в две поредни епични вечери през юли. Концертите бяха част от турнето 40 години на сцена. Голямата новина за всички беше завръщането. Добре знаете, Майк Портной напуска през 2010. Сега за щастие знаменития барабанист е отново част от Dream Theater и нови албум и турне отбелязват неговото триумфално завръщане. Така, слушаме още от 16-ти албум Parasomnia. Следва 19-минутният трак The Shadow Man Incident.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Инстаграм е лесният път към това един млад талантлив изпълнител да бъде забелязан, но всъщност за тези първи записи стои много труд на едно младо момиче. Говоря за Nectar Wood, която винаги привлича погледите заради своето екзотично излъчване. Дължи се на баща й, който е от Гана, а майка й е британка. Освен с външния си вид, тя е много магнетична и на сцената с китара в ръка, посещава клубове и използва всяка възможност да излезе, да свири, да пее, импровизира с различни групи. Това се случва основно в Лондон, където се мести, за да учи в Института за съвременно музикално изпълнение. Накратко споделям нейния личен свят и път към себепознанието, така го определя самата певица, път за който разказва в своя дебютен албум Naturally. Вдъхновен от реални преживявания и емоции, проектът съчетава модерно, сол звучене с R&B и джаз. Чуйте!

No Limit. Днес представяме Naturally, първия студиен албум на Nectarwood. Чухме синглите Lights Off, Naturally, Riverside, както и емоционалната балада Wine into Water, в която на пианото участва легендарния Елтън Джон. Всъщност, талантливата Wood привлича вниманието му с песента Nothing to Lose. Елтън Джон я пуска в шоуто си в Apple Music Rocket Hour. Днес големите сцени са все по-широко отворени за младата певица. Голям успех постига на фестивала в Гластънбъри и цялата и година е изпълнена с множество концерти, партньорство с други звезди. Сега отново се насочваме към дебютния албум Naturally. Финалните штрихи на изданието Nectarwood поставя с Roses in the Dark, песен за любовта, която остава в миналото. Така е описал певицата, а BBC Radio я определя като един от най-горещите сингли на годината.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

atmosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.